буду в твоєму серці постійно, обійматиму тебе, мій сину, навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно. І коли ти підростеш, скажеш, я тебе

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Say goodbye in the pouring rain and I break down as you walk away. Ви слухаєте Хіт FM.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Flashbacks of our memories, the past is my enemy. And I'm drowning inside melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

сльоза, як воля твоя, будь ласка.

Сьогодні зорі співпали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий джин, прискорює пульс.

0: слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: Don't bury me, don't lay me down.
0: Ви слухаєте
2: Хіт.
0: Хіт FM.
3: And in the naked light I saw 10,000 people maybe.
0: Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Реклама. Шанс замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
0: Реклама.
3: Хіт FM.
0: Тільки
2: смак космічний, вибір фантастичний.
0: Реклама.
3: Хіт FM.
0: Тільки хіти.

0: Хіт FM. Реклама.
1: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя.
2: І оп, поміняли позу.
1: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
3: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
0: Реклама. Хіт FM.
4: Зараз буде хіт.

0: Пасхальник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Одне ха-ха виділяє 3 кілоджовля енергії. Це як енергетик говорить. Тому поки літо таке не спекотне, Марина Войцеховська зараз як додасть вам кілоджовлів енергії, щоб вам аж трошки спекотніше стало.
2: Хеппі ранок
1: на Хіт FM.
0: Стендап від Марини Войцеховської.
4: Мій улюблений спогад зі студентських років – це кулінарне шоу, яке щовечора відбувалось у нас в гуртожитку. Закономірність була така. Понеділок, вівторок, середу живемо нормально, там котлетки, голубці після вихідних від мами привезені. А от четвер і п'ятниця – це були ігри на виживання з експериментами. Якщо Клопотенко думає, що це він першим придумав смажити акацію, то в мене для нього погані новини. Моя коронна страва завжди була смажені макарони. Все дуже просто. Ставиш на плиту вариться макарони, благополучно забуваєш про них на 2 години, приїздить ДСНС і повідомляє тобі, що макарони готові. Але чим старше ми ставали, тим відповідальніше відносились до кулінарії. І от причина, по якій я не ходжу на зустрічі випускників, бо саме там мені сусідка по гуртожитку розповіла, що один єдиний раз, коли ми всі разом зварили кастрюлю борщу, в нього впав тарган. Але вона про це нікому не розповідала. Хоча, думаю, ми б його з'їли, навіть якби і знали про це. Життя в гуртожитку – це школа життя, яка готує тебе до будь-чого в майбутнього. Переважно до того, щоб зробити все, щоб більше там не опинятися.
5: Я не жила в гуртожитку.
3: Я згадую ситуацію, коли після зимових канікул приїжджаю, заходжу в гуртожитку на кухню, а стеля чорніша чорного. Чорна стеля вся. Я кажу, а що тут було? Вона каже, Оля з 4-ї кімнати хотіла зробити картоплю фрі. Вона багато олії і обсмажувала. Потім ця олія загорілась і горіло. І вони нічого не додумались, як просто влити туди води. А воно влило, і воно все фух, і нам підфарбували.
5: Їх потім висилили з гуртожитка?
3: Ні, вони потім отримали диплом спеціаліста з теплотехніки.
1: Хеппі ранок на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Хіт FM.
1: Реклама.
6: Охолодження.
7: Обігрів.
8: Очищення повітря.
1: 3 проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
9: Навчальний рік is over.
10: Час натиснути на плей і сказати «Літо, камон!»
9: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
10: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
9: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
10: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
9: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато то інших.
10: Наш випускний 2026.
9: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
10: 21 червня, 17:00.
9: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі. Побалуй себе солоденьким.
10: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
11: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
12: Рекомендую військового засобу. Застосування виконання дезінструкції та розвитку дезінфекції. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Стань свідком нової ери Макса Барських. Прем'єра наймасштабнішого шоу року. Сьогодні має сенс.
14: Але чомусь я знову тут.
13: 27 червня. Київ. ВДНГ. Не просто концерт, а справжній фестиваль музики та життя. Бери друзів і родину, щоб прожити цей день разом. Бо саме сьогодні має сенс. Унікальні акції та найкраща вартість квитків тільки на max-barskikh.com.
15: Живий звук.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: на Хіт FM. Будь в курсі.
1: От я думаю, от краще боротися на руках чи на УЄФА?
2: Я думаю, може, хто довше в планці простоїть.
1: Та може і так.
3: А про що взагалі? Які ігри? Давайте змагатися. Що за ігри? Про що розмова?
1: Так, насправді, зараз величезна боротьба за студентів. Ректори використовують всі методи. Втретє, ректор Київської школи економіки, значить, він активізувався. І якщо студент виставляє фотографії НМТ, наприклад, зі своїми балами, він з'являється і каже: «Привіт, я ректор такого університету, у нас є отакі-отакі напрямки, за твоїми балами на бюджет ми допоможемо. Можемо взяти сюди, тому давай до нас».
2: Попри все, в нас зараз дійсно зменшилась кількість абітурієнтів. Вступна кампанія, вона значно зменшилась порівняно з нашими часами, коли ми вступали. Ну, тут і війна повпливала, і загалом народжуваність зменшилася за останні роки.
3: Тепер легше вступити, тепер тобі ректор пише. Я коли поступав, нам знаєте, як сказали? Нам сказали не то, що поступайте, нам сказали, та вас тут половина не закінчить. Це сам ректор, вас тут половина відрахуємо ми. Отак було.
1: А взагалі, я дуже дякую моїй тіті Галі. Тому що вона, я ж в Мелітополі була, вступала в Дніпро. Так. І в моменті вона побігла в університет перевірити, що там зі вступною компанією до мого факультету. І вона пробігла, і якраз обирали, яким закривати, типу, набір. І вона така: «Так у мене племянниця така хороша». І вони буквально мене взяли. Моя тітя Галя молодець.
2: Ну так, там же дійсно було по 10 людей на місце, а зараз абітурієнти такі баловані, слухай.
3: Слухайте, так тепер кожен може собі презентувати свій університет, вони і так це роблять. І ректори пишуть не тільки в третій, йдіть до нас вчитись, ми вже от знайшли одне голосове, один абітурієнт надіслав, що йому ректор одного університету прислав. От слухайте.
4: Дуже буде вкусна обід, буде дуже вкусний суп, кстати, щоб ви знали. Буде плов прекрасний, вам не передати.
3: Це заманюють, каже, що їдальня така в університеті дуже смачна.
2: А для
3: смачна.
2: Тих, хто приїжджає з інших міст, там же гуртожитки мають бути.
3: Уже також є.
5: Є стелик, є духовка, два кресла. Ну, я не знаю більше, що треба дітям, щоб вони ідеально жили.
1: Коні, в нас не було крісел духовок.
2: Я знаю, що треба дітям. Їм треба заманювати їх.
3: Чотири жалких пачки денег?
2: Стипендія, так. Треба краще стипендія.
1: Ага. Ні, ну слухайте, умови на часі підходять.
3: Дивись, макарони є, крісло є, духовка є, умови всі є. Умови
2: один,
3: всі є.
2: Один нюанс залишився. Треба оформлювати договір.
6: Так. Підпис десь і підпис десь.
2: І все. Та.
3: Але, ну, насправді, ми сміємося з цього всього, але зараз, можливо, якраз є унікальна можливість в університеті підвищувати рівень всього. І навчання, і навіть реально зробити ремонт в цих гуртожитках, щоб люди, абітурієнти, переїжджали і захотіли там навчатися.
2: Поки що будемо сподіватися, що просто рівень освіти виросте, бо студентів є хоч і менше, але, можливо, більше уваги буде.
1: Дивлюся на те НМТ і думаю, головне математику вчити, а там далі як буде.
2: Тобі дуже вона помогла в житті?
1: Ні.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Хіт FM. Реклама.
7: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обідниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
8: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
9: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
10: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
11: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
12: Це момент, коли усе змінюється. Міністерство оборони розпочинає найбільшу трансформацію сил оборони в історії України. Нові контракти, чіткі терміни служби, вищі виплати, додаткові винагороди, гарантована відстрочка після контракту. Ти сам обираєш свій шлях у війську, а держава бере зобов'язання перед тобою та гарантує їх виконання. Підписати просто. Армія Плюс, ТЦК та СП або безпосередньо у військовій частині. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти».

0: на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У п'ятницю 19 червня по всій території України синоптики прогнозують погоду з мінливою хмарністю. Короткочасні дощі залишаються тільки на заході країни, місцями на півночі, подекуди у центральних регіонах, місцями на сході і у Криму. Термометри мають показати близько 25-27 тепла у західних областях, на півночі країни до плюс 26 максимально в день, у центральних регіонах 22-27 тепла, на сході 23-25 з плюсом і на півдні та у Криму близько 24-27 вище за нуль. У Києві та області погода буде переважно змінливою хмарністю, в день ймовірний дощик. Термометри мають показати від 20 до 25 тепла.

Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.

0: Бондарєв, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Знаєте, є такий конкурс, коли в дитинстві перед дітьми розкладають там комусь гроші, комусь документи, комусь там якісь, можливо, пензлики, хто чим буде займатися.
3: Так.
2: І от коли Рома Мельник поповз, щоб отак маленьким щось обрати, то він нічого не вибрав. Він мамі каже, дай дьорну за палець прикол покажу.
1: Хеппі ранок на Хіт FM. Стендап. Від Роми Мельника.
4: Так і було. Слухайте, недавно був у гостях, там зібралось багато людей, я подумав, що напевно в кожній компанії трапляються такі от персонажі в гостях. Це от людина, яку ніколи не цікавить, по якій причині всі зібрались, бо вона прийшла тільки для того, щоб пограти якісь ігри з усіма. Люди ще не встигли поїсти, ця людина вже всіх поділила на команди, роздала якісь завдання, картки і так далі. І тут про себе дає знати одразу інший персонаж. Це людина, яка ще з самого початку каже, що він скоро піде, бо йому завтра на роботу. І, як правило, він лише анонсує і нікуди не йде. Але мій улюблений типаж в гостях – це людина-шептун. Людина-шептун – це та, яка…
5: Там Коля з Олею живе, але це тільки між нами. Ніхто не знає. Не моя справа. Я почув край муху.
4: І от ось це весь час. Вона, як правило, шепче і ще отак за руку стискає того, з ким прийшла. Але жодні посаденьки не обходиться без гостя, який всім заявляє, що він сьогодні не п'є. Потім він п'є лише трошки, бо він на антибіотиках. А далі вже каже, що він скільки би не випив, він не п'яніє, бо в нього якийсь розвинений алкоген. Ось. І, як правило, закінчується гість сном або на балконі, якщо пощастить, то на дивані.
2: Але ж файно, ні?
6: Це
2: я
6: Марина,
2: зрозуміла,
6: як ви не
2: що
6: знали.
2: Я всі зразу.
6: Ви не знали, це Марина, вона на тусовку приходить. Я не п'ю.
2: Я й не п'ю.
6: І ти... Скажи ніж цей момент. Все, ну на цьому все.
2: А, я думала, ти кажеш, скажи ніж, а ти скажи ніж.
6: Скажи ніж.
4: А я також скажи ніж, почув, до чого думаю.
6: Скажи ніж.
4: Ніж.
6: Молодець.
4: У тебе на голові шишка.
1: Ранкове шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM.
7: «Хіт FM».
1: Реклама.
7: «Синергія Сіті». Це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
8: 25 червня у благодійному проєкті «На шапку» повернення легенди. Королівські зайці у супроводі струнного квартету «Сяйво». Спеціальні гості Саша Кольцова, Юрко Рокецький та Наталя Мирна разом з вами допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених.

0: 25 червня «Пепперс Клаб», «Королівські зайці» у супроводі струнного квартету «Сяйво». Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
1: Дякую.
2: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
3: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: А, Джека, Джека, Джека.
4: Січілі, Січілі.
5: Я перепрошую, перепрошую, шановні, що з вами?
3: Що з нами? Ми жартуємо по-жорсткому, тому що любителі жорсткого гумору.
5: Всі чілі, це найжорсткіше, що я чула.
4: Це гострий гумор.
3: Гострий гумор, Джика. Ти що, не пробувала Джику? Ти гостро. Це гостро.
4: А чілі, там можна спалити собі все.
3: Пече. Марино, все дуже просто. Є дослідження, яке підказує і каже, і стверджує, що любителі жорсткого гумору не лише мають вищий інтелект, а й самі вміють жартувати гостріше за інших.
5: Та ти що? Я вас правильно розумію? У нас зараз буде фестиваль гострих жартів.
3: Ой-ой-ой. Наш в радіоефірі після цього можуть нас звільнити, але
4: ми готувалися.
3: Спробуємо.
4: Поїхали. Одразу вибачаємось. Повертається чоловік з відрядження, а там жінка з коханцем. Він її питає: "Галю, а це хто?" Вона: "Микола, а це не ти? Я така затуркана." Жінки, вау!
5: Алін, у мене є для тебе жарт.
3: Давай.
5: Я такий анекдот, Алін, зараз тобі розкажу, в тебе груди відпадуть. Почекай, ти вже чула, да?
4: Марин, хочеш прикол? Хочеш? Я коли вчора брала анекдот, я думала, для тебе його розповісти.
3: Так. Дивіться, є один дуже такий страшний анекдот, але я потім на злобу дня постараюсь виправитись.
5: Фух.
3: Як сказати хорошу і погану новину одночасно?
5: Як?
3: А дід хропіти перестав. Виправляюсь на злобу дня. Останні новини ми читаємо якраз зараз. І кажуть, що в Пітері білі ночі бувають. А в Москві зараз темні дні, ви бачили?
4: Ну тоді на цьому.
5: Слухайте.
4: На злобу дня теж. Яка різниця між москалем та цибулею?
5: Яка?
3: Я знаю. Коли ріжеш цибулю, плачеш.
4: Давай!
5: Хорош. Ні, насправді, я б не вибачалася за жарти, навіть якщо вони десь різкі, грубі, чи ще ж, про москалів можна що угодно, але загалом по життю. Тому що у нас складається тенденція зараз, коли просять обережніше, не зачепіть почуття. Але ж треба пам'ятати, що ви не просите кіноактора, який грає роль поганця.
3: Вибачайся, що ти такий граєш. Це просто жанр, ми деколи підставляємось, деколи щось таке робимо. Тому ніхто нічого вибачатися не буде. Тому Аліна, анекдот про блондинку зараз.
4: О, ти зараз граєш роль тупого.
1: Ранкове шоу «Хеппі ранок».
2: «Хеппі ранок»
1: на Хіт FM.
2: «Хіт FM».
6: Реклама. Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
7: Найпопулярніший чарт Хіт FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі.

0: Скажи собі так, з прикрасами укрзолота.
1: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
2: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Хеппі ранку!
3: Ви спитаєте, а чого ви такі заряджені? А ми вам скажемо, бо п'ятниця.
4: Це вже не середина тижня.
3: Це вже майже кінець.
4: А зараз я всім розкажу про історію, про важливість командної роботи і командної підтримки. Вчора після роботи ми пішли всі здавати кров. На донацію здавали, і дівчата трішки раніше за мене почали це робити. Я третій вже доєднався, і вони раніше вийшли з цього кабінету. І тільки як вони вийшли, мені в очах трошки потемніло. А коли вони були, я тримався сильним.
3: Трошки на шатир там, да? Давали понюхати.
4: Але хочемо сказати, що такої сили волі, як Валіна, яка протрималась півдня, не їла чіпси і не пила кока-колу, щоб здати чисту кров, я не бачу.
3: І каву не пила, і каву не пила, і навіть не їла. Аня, булочку я з'їла.
4: Омари не їла.
3: Омари, да, це було складно.
5: Але дивіться, ви теж можете поцікавитися в себе в місці, де є потреба в крові, а вона є завжди, і зробити добру справу.
1: Погода на Хіт FM.
5: Сьогодні в Україні очікується поступове потепління під впливом антициклону. Які ж приємні слова.
4: Я навіть куртку вже навіть не дивився сьогодні на неї. Не...
5: На заході очікується мінлива хмарність. В другій половині дня можливі локальні короткочасні дощі. Температура повітря до плюс 32. На півночі переважно без опадів, можливі лише місцями там такі дрібненькі дощики пройдуть, плюс 26. На сході мінлива хмарність до плюс 27. На півдні та в Криму в день температура до плюс 32, переважно сонячно та без опадів. У центрі суха погода із мінливою хмарністю, в день 24-28 градусів. У Києві переважно хмарно, але без істотних опадів. Температура повітря плюс 25.
4: А в студії вже наш колега Юрій Лисенко з новинами. От ви, дівчата, не знаєте, а він знає, де тепер Жигуль-кабріолет в Україні є.
2: Ого!
4: Послухайте.
1: Новини на Хіт FM. Хіт
6: FM. Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Російські загарбники атакували Харків авіабомбами. Відомо про щонайменше 6 постраждалих. Пошкоджено понад 40 житлових будинків. Загалом, гучно цієї ночі було не лише на Харківщині, а й у Сумській, Запорізькій і Дніпропетровській областях. Далі про міжнародну політику. Європейський Союз підтвердив подальшу підтримку України. На саміті Європейської ради лідери ЄС закликали прискорити постачання Україні систем ППО, боєприпасів, дронів і ракет. Перший транш кредиту на 90 мільярдів євро Київ має отримати до кінця червня. Санкції проти Росії вперше продовжили одразу на рік, а також готують новий пакет обмежень. У ЄС наголосили, жодні мирні переговори неможливі без України, а кордони не можуть змінюватися силою. Уряд заборонив військовим відвідувати казино на час воєнного стану. Перевірка користувачів відбуватиметься автоматично під час ідентифікації при вході до грального простору чи авторизації на сайті. Тобто, якщо людина проходить службу, доступ до гри буде заблоковано. Натомість організатор азартних ігор не бачитиме статус військового. Далі про діджиталізацію. У Дії розпочався бета-тест нової послуги – онлайн-розлучення. Подати заявку може подружжя віком від 18 років, яке має українське громадянство та не має спільних неповнолітніх дітей. Для цього необхідно мати ID-картку або біометричний закордонний паспорт, верифікований податковий номер, цифровий підпис та зареєстрований в Україні шлюб. І наостанок. У Рокитному на Рівненщині хлопці перетворили Жигуль на кабріолет і обтягнули його килимами. Ідея виникла спонтанно під час зустрічі друзів, а реалізували її за 4 дні. Незвична автівка швидко стала місцевою цікавинкою та привертає увагу жителів і блогерів. І на цьому завершую. Наступний випуск за годину, а за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
1: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
7: Хіт FM. Хіт FM.
8: Реклама.
9: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око. До нової заїдаючої реклами гарячих страв з Окко залишилося зовсім трохи. Будемо викрикувати, що вже на багатьох Окко є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке. А як не хочете заїдаючої реклами гарячих страв з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
8: Реклама.
7: Хіт FM.
10: Хіт FM.
1: Хеппі ранок на Хіт FM.
10: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
4: Дякуємо, Юрію, за новини. Про кабріолет цікаво. Теж мені цікаво, от килими вони завчасно позбирали хлопці, щоб його бити, цю машину, чи ні?
5: Не знаю, але я думаю, що це був би дуже крутий подарунок комусь.
3: Я зараз, до речі, в тіктоці слідкую за хлопчиком, йому років 10, напевно. Йому дід подарував цього москвича.
5: Так, він його тюнінгує під БМВ.
3: Я прям, мені так подобається за цим спостерігати. Я думаю, який дід щасливий, що знаєш.
5: Дід щасливий, і малий, і дуже багато українських брендів надіслали малому різних всяких своїх штук, типу там, не знаю, якихось зимуючих штук для самого авто.
4: Не тільки дід щасливий і малий, в кого цей москвич подарований. Ще сьогодні багато людей щасливих. Когось зробимо, а хтось уже щасливий. Тому за декілька хвилин поговоримо про це.
5: Про щасливих людей?
1: Хеппі ранок на Хіт ФМ.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Із заможного день народження є у кожного.
3: У нас сьогодні такий багатий день на іменинників.
4: Так, сьогодні дуже багато іменинників. От давайте привітаємо нашого Віталія Михайловича Дроздова. Це наш директор, в нього сьогодні іменинник. Його син Михайло святкує 19-річчя. Покиньте.
3: Так він повнолітній.
4: Аліночка, тихо.
3: А Ніну Михайлівну хто буде вітати? А я і буду вітати Ніну Михайлівну. Ніна Михайлівна, чарівна мама нашої редакторки Олени Зінченко. Зіна, яка нам ці всі факти подумає. Ніна Михайлівна, вона Зіну вимуш виростила, виховала.
4: На ноги поставила.
3: Казала, давай, Оленко, йди в світ. І ми вітаємо вас, Ніна Михайлівна, бо у вас чарівна дочка, і ви така чарівна.
4: Моєї подружки сьогодні день народження, в Юлечки з Лихоліток.
3: А я думав.
4: Юлечка, вітаю тебе. Останній рік, коли тобі 20 чимось, наступного року нам всім по 30.
5: А ще урочисто. Ми хочемо привітати Миколу Георгійовича Баграєва, засновника та акціонера Тавр Медіа, телеканалу М1 та фестивалю «Таврійські ігри».
4: Алін, ну не так же треба.
5: А що?
4: Дивись, вчись. У цей сонячний день ми хочемо привітати щиру людину, високого професіонала своєї справи. Даруємо вам нашу повагу, любов і вірш від Романа.
3: Хай здоров'я, радість і достаток сиплються, немов вишневий цвіт. Хай малює доля з буднів свято і дарує вам багато літ.
5: А я ще малюнок намалювала, я потім занесу там красивий.
3: А ще сьогодні, 19 червня, свої іменини, День Ангела, святкують власники таких імен. Василь, Григорій, Іван, Микита, Семен, Степан, Федір, Ян і Оксана. Тому вітайте сьогодні всіх перечислених, може якогось тортика
4: так
3: перепаде.
4: А може хтось із іменинників і до нас доєднається? Погадаємо. За декілька хвилин ми будемо грати в слова, де ми загадуємо вам слова, не вживаючи спільнокореневі, а ви відгадуєте. Для того, щоб доєднатися до хепі-ранку в прямому ефірі, достатньо написати фразу
3: «Мені і торт, і сирник».
4: Окей.
5: Мені і торт, і сирник. Пишіть нам на Viber за номером телефону 067-00-94-96-4.
1: Хеппі ранок.
6: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
6: Хіт FM.
1: Реклама.
7: Хочу піцу, хочу піцу.
1: В Домінос завжди вигідно. Будь-яка велика піца лише за 279 гривень.
7: Домінос піца.
1: Акція діє з 19 по 21 червня. Деталі на Domino's.ua. Плани на літо. Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у Біз24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,1% річних. До 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин «Кюс». Вулиця Солом'янська, 15А. «Кюс». Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті qs.ua.
8: В «Екомаркет» морозиво «Ласка» ріжок лише 21,50. Деталі на сайті eco.com.ua.
9: Час для літнього релаксу.
10: 20 червня запрошуємо на Grill and Chill Family Day в торгово-розважальний центр «Епіцентр» у Чабанах.
9: На вас чекають ранкова йога, пінна вечірка, аніматори, майстер-класи, а ще смачне гриль-меню, плов, коктейлі, дарунки та кінотеатр під відкритим небом.
10: Проведіть день яскраво в «Епіцентрі», селище Чабани, Одеське шосе 8, вхід вільний.
11: Тобі 17 і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет ТОП-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ – радіотехнічний факультет КПІ. Це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
12: Поїхати б зараз до моря.
13: Іноді море ближче, ніж дається. Чорноморка. Лише у червні сезон ніжного лосося і стиглої черешні. Завітай на смак літа у Чорноморку.
14: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? З Інго.ua. Захист щодня.
1: Реклама.
6: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: на Хіт FM. Гра в слова.
1: Кожного ранку ми телефонуємо нашим слухачам та граємо з ними в гру. Ми загадуємо вам слова, не вживаючи спільно кореневі, а ви відгадуєте. Роман, як єдина людина в нашому колективі, яка любить розмовляти по телефону, вже додзвонилась.
2: От ти, Аліна, кажеш, сушить тебе, води хочеться попити. А наш слухач Роман якраз тим і займається, бо він бурить свердловини.
1: Ого!
2: Шукає воду.
1: Хепі ранку, Романе.
3: Хепі ранку.
4: Клас, слухайте, у вас цікава робота, мені здається. Що та,
1: і як, високооплачувана.
4: Як знайти воду?
3: Воду можна знайти скрізь.
2: А скажіть, дивіться.
1: А на Марсі.
2: А на Марсі.
3: Також я тільки замерзла.
2: Тільки замерзла. Там дорого Романа тут доїхати йому. Яку максимальну глибину ви бурили скважину? Свердловину?
3: 95 метрів.
2: Це вже ви куди? До Аляски докопались чи що?
3: Атлантичного океану.
2: А залежить, від чого залежить ціна? Від глибини, як ви сверлите, чи як?
3: Ну, від глибини, звичайно. Там же ж матеріал йде.
1: А може і від породи, яка там, ну, типу, залежить від того, в чому сверлити?
2: Граніт.
3: Саме ми буримо тільки по піску, а якщо в граніті бурити, то це вже дорожче.
2: А нафту не знаходили випадково? Ні.
4: Ну, як знаєте, то моя книга. Є пропозиція.
2: Давайте грати з вами в гру, обирайте, хто вам буде загадувати. Марина, Аліна чи Рома?
3: Роман, звичайно.
1: Два Роман.
2: Та, бо ми на воді розуміємось. Так, чекайте, бо я забув до слова. Ага.
1: А будете знати, як ви
2: це,
1: брати
2: є.
1: Романа?
2: Він маленький, з гусениці, перетворюється в нього і літає.
3: Метелик.
2: Метелик. Чоловік курей, такий каже, кукуріку.
3: Півень.
2: Півень. Книжка така, жанр такий є, де там всякі, ну, нереальні події відбуваються. Що можна
3: фантастика.
2: Казати? Фантастика. Ніс у птахів. Вони ним стукають, ну, розбивають щось.
3: Ну,
2: а по-іншому. Дзьоб. Дзьоб. Це з неї ми читаємо. Що вона? Ще буває трудова.
3: Але ще раз не почув.
2: Читаємо звідки ми. Не зошит, не журнал, а...
3: Книжка.
2: Книжка, так. Вона була або відео, або до магнітофону можна було слухати музику з неї. Там магнітна стрічка ще була. Перекрутити можна, олівчиком ставив і так перекрутив її.
3: Касета.
1: А тако Роман хотів вас підставити, Роман. Ви помітили це?
2: А хто якого Романа, не ясно.
4: Та-та-та.
1: Але ви впоралися просто прекрасно.
4: Ми вам дякуємо за гру. Бажаємо, щоб сьогодні так бурилося, як ніколи. Щоб прямо одразу раз і водичка.
2: І мінеральна.
4: І мінеральна, так, красива така.
3: Дякую.
4: І бажаємо вам вдалого дня. Дякуємо, що з нами зіграли.
3: Гарного дня.
0: Хепі ранок на Хіт FM. Хіт FM. Реклама. Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
5: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
6: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками. А далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарив всесвіт почуттів.
7: Хочеш схуднути та відновити організм? Запрошуємо на програму Майера у Емілі Медикал Центр у Львові. В програмі курсу преміальна барокамера С-класу. Це потужність двох атмосфер для вашого імунітету та комфорт для тіла. Двомісна камера преміум рівня підвищує енергію, покращує сон та миттєво знімає втому. Дізнавайся деталі та бронюй програму на medicalemilyresort.com.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
9: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
10: все ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавці консультантів.
2: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
3: Коти до подарунків. Най!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
3: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.
5: Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
6: Привіт, я Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Хіт FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Алекса Уоррена «Fever Dream». Голосуйте за цю пісню на сайті HitFM.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17-й у «Хітовій дюжині» на Хіт FM.
5: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на Хіт FM.

0: На Хіт FM.
1: Не можу промовчати про це, тому що я з Мелітополя, і в нас є чудова традиція, вже 15-й рік ювілейний вона святкується, називається фестиваль Черешнево.
2: О.
1: Це фестиваль, де збираються мелітопольці і не тільки, і показують вироби з черешнями, випічку, крісла з черешнями, не знаю, посуд. Було дефіле черешневе.
2: Дефіле?
1: Да, дівчата дефілювали в вбраннях з черешнями. І от це таке нагадування, цей тиждень закінчується, черешнева, це таке нагадування всім мелітопольцям, що наша черешня, ми ще її скуштуємо, виростемо і роздамо нашим українцям. І також хочеться відмітити, що доєднуйтесь, тому що черешнева – це дуже крутий фестиваль.
3: Дуже зацікавило, і мені чисто хочеться от уточнити. Ти кажеш крісло з черешні, це от з черешні з ягоди чи з дерева? А, з дерева, все добре.
1: Спринтом.
0: Погода. На Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні в Україні очікується поступове потепління під впливом антициклону. На заході очікується мінлива хмарність. В другій половині дня можливі локальні короткочасні дощі плюс 27, плюс 32. На півночі переважно без опадів, можливі лише місцями короткочасні дощі плюс 26. На сході мінлива хмарність до плюс 27. На півдні і в Криму переважно сонячно та без опадів. Температура повітря до плюс 32. У центрі суха погода з мінливою хмарністю плюс 24, плюс 28. Столицю ж чекає хмарна погода, але, на щастя, без істотних опадів. Температура повітря плюс 25.
0: Погода. На Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Пішли.
3: Давай.
2: Ну,
4: куди?
2: Все, Ром, пока.
4: Куди?
5: Та що ти кожен раз кудись ідеш, Аліна? Що таке? Що сьогодні?
2: Тому що це життя, треба кудись іти, розумієш? А сьогодні, ну все спонукає до цього, сьогодні день прогулянок. То треба прогулятися. Ребят, що ми сидимо? Що ми просиджуємо наші роки життя?
5: Ого! Ну, Аліна... так і напишемо в пояснювальній записці. Ми пішли з роботи, бо Аліна написала, що ми просиджуємо роки життя.
2: Це правильно.
3: Ну, треба в трудову потім записуються ці просиджені роки життя. Ні, насправді я дуже люблю ходити, але мені обов'язково потрібна мета. От мені, коли кажуть, просто пішли прогуляємося, ні, давай іти кудись, давай вигадаємо кінцевий пункт призначення.
2: Одесу пішли?
3: Легесенько. Що там, ті 700 кілометрів чи скільки?
5: Та ви ще десь накидали 200 кілометрів зайвих.
3: А ми зайдемо ще десь у Вінниці.
2: Ну і на заправку за ходом же ж треба ще зайти.
5: Слухайте, ну це день прогулянок сьогодні. Може, це день планування прогулянок? Можна на вихідних запланувати прогулянку?
2: Ну,
5: можна.
2: Як ти хочеш. Головне прогулятися. Головне взяти сім'ю, чи самотня прогулянка.
5: Щоб погуляти, треба, щоб було натхнення якесь.
2: Ну.
5: Натхнення.
3: А воно може і прийти під час прогулянки. Ти можеш отак іти гуляти, і тобі може вірш якийсь прийти в голову.
5: Вірш обов'язково прийде, але по прогулянки якраз ця ходьба, вона піднімає рівень серотоніну, гормону щастя. Тому що це фізична активність, ти йдеш такий. О, вже не так погано. Тому, якщо ви себе грузите,
3: живем.
5: Виходите.
2: От просто зараз у нас за вікном три мужичка.
5: Дивляться на листочки класних. Акації.
2: Дивляться на листочки акації, перед цим вони зустрілися і кулачком тако, знаєш, відбили один одному.
5: Це так поетично, Аліна, кулачком. Можна навіть вірш тепер якийсь написати про прогулянку, наприклад.
2: Ну.
5: Давай так, продовжимо рядок. Піду сьогодні погуляю.
2: Угу.
5: От я вже зараз накидаю, дивись. Піду сьогодні погуляю, але чуть-чуть, бо сильно хочу спати. А от коли посплю, поїм, полежу, і вже тоді піду гуляти.
2: Гарно.
3: Дуже гарний. Давай, можна я теж спробую.
2: Давай.
3: Піду сьогодні погуляю. Чим закінчиться п'ятниця, не знаю. Людина я така, що можу і прокинутись на борту літака.
2: Гарно. Давайте я. У мене такі дві строчечки.
5: Давай.
2: Піду сьогодні погуляю, пригод на дубку пошукаю.
3: О,
5: Аліна і її дубкова пригода.
3: Я думаю, що наші слухачі теж можуть сьогодні проявити свої поетичні здібності. Продовжуйте рядок. Піду сьогодні погуляю. Пишіть нам. Заходьте на сайт HitFM.ua з мобільного. Ви там побачите клавіші Viber, WhatsApp, Threads. Де зручніше, переходьте та пишіть.
2: Ну і сьогодні у нас останній день розіграшу квитків на наш випускний,
3: точно,
2: який пройде вже в неділю, 21 червня. І за найкращу відповідь, за найкращий віршик сьогодні подаруємо вам два квитки. А далі в нас гороскоп.
1: Хеппі ранок.
0: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
0: Хіт FM.
1: Реклама. Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
0: Хезбургер.
6: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
7: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
8: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
9: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
8: Деталі на сайті lavina.com.ua.
10: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
11: Форель норвезька охолоджена шматок всього 529 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 15 по 21 червня. Деталі на metro.ua.
12: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
13: Oxford Medical 204-40-40.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Ah.
4: Навчальний рік is over!
13: Час натиснути на плей і сказати: «Літо, камон!»
4: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
13: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
4: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
13: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
4: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
13: «Наш випускний 2026».
4: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
13: 21 червня, 17:00.
4: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
13: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
14: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: на Хіт FM.
1: А ну сіли тихенько і заспокоїлися. Опа. Тому що попри те, що день буде динамічним, варто вчасно зупинитися, щоб не пропустити нічого важливого.
2: Овен. Овни, день покаже, наскільки сильно змінився ваш погляд на деякі речі. Не дивуйтеся, якщо доведеться повернутися до теми, яку ви вже вважали закритою.
3: Телець. Тельці можуть не надати значення випадковій зустрічі, але згодом ви зрозумієте її важливість. День буде складатись з деталей, які поступово сформують повну картину.
1: Звичайно, наче ми будемо пазли складати сьогодні за
2: Аліною. Кого зустріла, Аліна? Я сьогодні до гастроентеролога йду.
1: Не випадково. Картина дома, Льона.
0: Близнюки.
1: Близнята, це вдалий час для того, аби переглянути свою думку про людей. Хтось може поділитися з вами інформацією, яка змінить ставлення до певної ситуації.
2: Ой, скиньте потім нам теж так цікаво, що у вас там.
0: Рак.
2: Рак і п'ятниця сприятиме спостереженням і роздумам. Ви можете помітити зв'язок між подіями, які здавалися абсолютно не пов'язаними між собою.
1: Рак цієї п'ятниці такий трошки Шерлок Холмс.
0: Лев.
3: Леви, ваш звичайний порядок речей трохи порушиться. Спочатку це може викликати роздратування, але дуже швидко ви побачите переваги нової ситуації. Хтось робив левам бутерброд і спочатку поклав сир, а потім ковбасу. А не ковбасу, а зверху сир.
1: Ти не можна.
3: Не можна.
2: Ні.
0: Діва.
1: Ви звикли планувати все наперед, але цього разу обставини вимагатимуть швидкої реакції. І все вирішили, діви.
0: Терези.
2: Ой, Ромка і Терези, ану. Хтось може звернутися до вас із проханням або запитанням. Так. Саме ця ситуація покаже, наскільки ви стали впевненішим у собі.
1: Ром, а покажи, наскільки ти став впевненим у собі.
2: Та не настільки, господи, не... Ой.
0: Скорпіон.
3: Не бійтеся, скорпіони, ставити прямі запитання, якщо відчуваєте потребу в ясності. Ви відчуєте полегшення від того, що ситуація нарешті стала зрозумілою.
0: Стрілець.
1: Для стрільців цей день підготував приємні несподіванки у спілкуванні. Люди можуть поводитися зовсім не так, як ви очікували, і в більшості випадків це вас порадує.
0: Козиріг.
2: Ой, козирожки, в особистому житті не виключено, що хтось відкриться вам більше, ніж будь-коли раніше. Намагайтеся не перебивати та уважно слухати. Це повага.
1: Це хтось після роботи піцу замовить, десь з колегою вони там будуть говорити, і щось там випливе.
2: Щось там, да.
0: Водолій.
3: Водолій. Те, що зранку здаватиметься незначним, до вечора може стати головною темою дня. Ви кілька разів зміните свою думку щодо певної ситуації, і це буде абсолютно нормально.
2: Це ж вдалі.
0: Риби.
1: Минуле несподівано нагадає про себе. Це не обов'язково буде людина чи конкретна подія, іноді достатньо пісні, фотографії або випадкової згадки в розмові.
2: А є таке, слухаєш якусь пісню і згадуєш того Пашу з 8-го Б.
1: Дай, ой, і тут телефон такий, пілік, спиш?
2: Не дай Боже, це був гороскоп для всіх. На сьогодні бажаємо вам вдалої п'ятниці, 8.50. Хепі ранку.
0: Хепі ранок на Хіт FM. Хіт FM. Реклама.

0: Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами Укрзолота.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
3: Перегляд не купують, перегляд отримую.
2: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Сенсбанк. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022. Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський. Сила первинного смаку.
4: OTP-банк реклама.
5: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк.
6: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
7: З кайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки ввів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, з Лейс смакуємо футбол.
8: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
9: Довгий пас, удар. З 18 по 24 червня. Знижка 52% на кабаноси Дмитрук One Bite Original зі свинини або чиз курячий з сиром, або делікейт курячий 40 грамів у сільпо всього за 34 гривні 99 копійок. Довгий день у сільпо. Акція діє з 18 по 24 червня 2026 року. Детальні умови акції на сайті Сільпо.ua та в адміністрації супермаркетів Сільпо.
10: І вирішальний момент! Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер чемпіонату світу з футболу.
11: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
12: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хепі-ранок. Хепі-ранок. На Хіт-ФМ.
1: Сиджу, не можу визначитись. Знаєш, мене воно так...
2: А ти ж наче й телець, а не близнюки. Що ж тобі
1: ну,
2: так, так важко?
1: Але так важко. Ну от зараз інформація на правах реклами. От полуниця або манго-апельсин. Mm-hmm. А може фісташка у вафельному стаканчику. От так завжди з морозивом Хрещатик.
2: Величезний вибір. Тому беріть побільше і різного морозива. Пломбір Хрещатик. Такий смачний і дуже ніжний.
3: Мабуть тому, що виготовляється на чарівній фабриці морозива чарівної країни. Хрещатик. Відбірний, пломбірний. Це була реклама.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок». На Хіт-ФМ.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки російських атак. У Павлограді на Дніпропетровщині загинула 8-річна дівчинка, одна людина поранена. Палали кілька приватних будинків. До слова, у Харкові до 9 збільшилась кількість постраждалих внаслідок нічних ударів росіян. Із них четверо діти. Далі про підсумки вчорашнього засідання формату «Рамштайн». Ініціатива із закупівлі американської зброї для України отримала рекордні 4 мільярди доларів. Чверть суми спрямують на дрони. На понад півмільярда доларів закуплять артилерійські боєприпаси підвищеної дальності. Норвегія підтримує закупівлю морських безпілотників, а Британія поставить 150 тисяч безпілотників. Крім того, до кінця року Київ розраховує отримати перші винищувачі F-16 від Бельгії. А з Німеччиною наші зброярі уклали угоду про розробку нової системи ППО для перехоплення балістичних ракет. На Миколаївщині повністю завершили створення нової сучасної системи водопостачання. На новозбудованому водогоні запрацювала автоматизована станція попередньої очистки води. Понад півмільйона жителів регіону, які зазнавали труднощів після руйнування магістралі у 2022 році, відтепер забезпечені якісною питною водою. Тепер звістка для водіїв у столиці. Сьогодні з 11-ї години частково обмежать рух північним мостом. Дорожники ремонтуватимуть покриття у 3-й та 4-й смугах у напрямку Почайної. Автівки зможуть проїхати крайньою правою та другою смугами. Завершити ремонт планують у понеділок зранку. І наостанок в Італії проведуть перший у світі забіг для любителів тірамісу. 11 жовтня у місті Тревізо тисяча учасників пробіжить 6 кілометрів середньовічними вулицями та вздовж каналів. Головна нагорода чекає на фініші. Усім учасникам обіцяють необмежену кількість тірамісу. І на цьому завершую. Наступний випуск за годину, а за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
0: Новини на Хіт FM.
2: Хіт FM. Хіт FM.
3: Хіт FM.
4: Реклама.
5: Їсти. На
6: їсти.
5: Око.
6: Їсти.
5: На
6: їсти.
5: Око.
7: До нової заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко залишилося зовсім трохи. Співатимемо про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки. А як не хочете заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
4: Реклама.
2: Хіт FM.
3: Хіт FM.
8: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
3: Хеппі ранок.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
9: Дякуємо Юрію за новини. Дякую, Юрію, ти хотіла за тірамісу
10: звичайно,
9: подякувати?
10: Звичайно, я хотіла б не подякувати, а сказати, що все стало на свої місця. Після того, як Юрій в новинах розповів, що існують забіги з тірамісу, ясно, чого Рома бігає.
9: Ну, а ти знаєш, пірати італійські на чому плавають?
10: На чому?
9: Тірамісудно.
11: Тірамісудно, я бачила. Та в фільмі було навіть. Але поки що ми не до фільмів, а до прогулянок. Тому що сьогодні в нас день прогулянки. І ми вирішили сьогодні трошки вмикати натхнення і писати вірші. І ось просимо вас продовжити рядочок віршику «Піду сьогодні погуляю».
10: Мар'яна нам пише, піду сьогодні погуляю. А ні, поїду я в село. Там трішки сапкою помахаю, загрібаю, вичищаю, вимиваю, вибираю, зачищаю, фух, видихаю, виживаю.
9: Я самому якось важко стало разом з Мар'яною, змучився. Ніна пише, піду сьогодні погуляю, бо дома вже диван зітхає. Ти встань хоч раз, зроби кружок, ну що ж, послухай, дружок, пройдусь повітрям. Надихаюсь. І ще, надихаюсь, і ще щасливішою вертаюсь.
10: От, так, вірш гарний, але виконання, Ром.
11: Треба старатися. Якби я була вчителька, б тобі написала «старайся». В'ячеслав пише, піду сьогодні погуляю, може розум десь знайду, а якщо не пощастить, хоч шаурму собі куплю. Якщо будете купувати, то нам теж за нас.
10: За поділ. І з подвійним сиром.
11: І з картопелькою фрі, щоб там було. Коротше кажучи, ми вас... Я люблю.
9: Картопля фрі в шурмі.
10: Жовта
9: карточка.
11: Я тобі не пропоную їсти. Ні, вибирай свою. Продовжуй рядочок віршом. Піду сьогодні погуляю. Заходьте на сайт HitFM.ua з мобільного, побачите три гарячі клавіші WhatsApp, Viber, Threads. Обирайте, де зручніше, пишіть.
9: А я вчора ходив, погуляв і що? І стендап буду розказувати за те, що погуляв так, що мені настукали молотком і ще й за це я гроші заплатив.
11: А ми думали, молотком? чого ти забув нагадати, що ми два квитки на наш випускний подаруємо слухачам, а просто молотком тобі настукали.
9: Настукали. Розкажу і вам, щоб ви не попадались на таке і гроші не витрачали. Дочекайте.
10: Нічого не понятно, але дуже цікаво.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Ну, колись це мало статися. Ну, так. Ми дивилися на Рому і думали, що він такий спокійний собі мужчинчик, такий, знаєш, нічого не робить такого поганого. А тут, каже, молотком настукали, в кримінал попав.
3: Варіат.
1: Хеппі ранок на Хіт FM. Стендап від Роми Мельника.
4: Я так розумію, цей університет анонсів ви не закінчили, дівчата, так?
2: Це коледж.
4: Коледж, добре. Ну, вчора був на прийомі у лікаря, цього разу у невролога.
2: Так.
4: Бо мене заболіла спина і поперек. Ой-ой. Зазвичай я лікарів не боюсь, але от невролог, він змушує мене нервувати. Ти ніколи не знаєш, куди мені вдарити молоточком. Ну, ти сідаєш собі, він спочатку тебе стукає по колінках, а потім, ну, як лупане по лобі, а що ти йому скажеш? Може, це такий протокол огляду у нього? Він б'є куди хоче. Інше діло, коли ти йдеш до стоматолога, ти одразу знаєш, де тебе болітиме. В грудях. В грудях після того, як він повну ціну за свою роботу назве. Вчора мене два рази стукнули під коліно. Потім він каже, ставайте на коліна на кушетку, повертайтесь обличчям до стіни. Я повернувся, і він знову мене два рази молоточком стукнув, але по ногах. В якийсь момент я хотів запитати, чи цей лікар до цього на залізниці не працював, бо там є схожа професія з молоточком. І за прийом я заплатив 800 гривень. Ще раз. 800 гривень за те, що тебе 4 рази стукнули молоточком. Це ніби шабашка на будівництві, тільки навпаки. Тебе стукають молотком, але тобі за це не платять, а ти навпаки гроші віддаєш.
2: Так, а що за висновком невролог сказав? Все нормально з тобою?
4: Каже, час покаже.
2: Ну, не всі такі.
3: Це прикол лікарів. Вони запитують, де болить, і починають туди тиснути.
4: Каже, тут, там. Каже, знайшов.
2: А, ні, зараз буде трошечки теж боляче, тому що скоро день оцей світловий, який нам подобається влітку, буде ставати вже не таким довгим.
3: Та, ну ні.
4: Літо тільки починається. Аліна, читай правильні газети.
2: Здивую я вас за декілька хвилин. Підготуйтесь. Нерви, підготуйте.
1: Хеппі ранок. Хеппі ранок на Хіт FM.
5: Хіт FM.
6: Реклама.
7: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя.
6: І оп, поміняли позу.
7: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
8: Поїхати б зараз до моря.
1: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у червні сезон ніжного лосося і стиглої черешні. Завітай на смак літа у Чорноморку.
9: Тобі 17 і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет топ-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ. Радіотехнічний факультет КПІ. Це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
10: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років. Для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
11: Замалькування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням ознайомтесь з інструкцією та розвитися з лікарем.
12: Навчальний рік is over!
13: Час натиснути на плей і сказати «Літо, камон!»
12: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
13: Це не просто концерт, це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
12: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
13: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
12: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато. То інших.
13: Наш випускний 2026.
12: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
13: 21 червня, 17:00.
12: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
13: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
6: Реклама.
1: Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Хеппі ранок на Хіт FM. Будь в курсі.
1: Та я не поняв, це що вже день буде йти на спад, Аліна каже?
2: Ясно. Ромочка, після 37 воно у всіх так. Все нормально.
3: Ой, Боже. Починається. У вас одне в голові. От і 21 червня, вже в цю неділю, в нас день сонцестояння.
1: Що з цього літа сонце недовго стояло. Не встиг навіть заспати. А вже все.
2: Сонце теж не молодіє, Ром, просто.
3: Тоненька. Ні, день буде ставати коротшим, це з мінусів. Ну, тобто, зараз ми бачимо, що там о 9 годині вечора ще в нас світло. Все вже, надивилися, накайфувалися.
1: То що тепер? Що нам робити далі? Куди жалітись? До кого йти? Як це? Ще не було літа, а вже все.
3: Ну, жалітися не вийде, тому що в космос, мені здається, ми не допишемося, але у день сонцестояння треба зробити такі, знаєте, ритуали, щоб, ну, гарно було все у вашому житті. По-перше, треба провести час на природі.
2: Слухай, а зарахується, якщо я відкрию вікно і буду дивитися, як інші проводять час на природі?
3: Я думаю, да.
2: Супер,
3: ну, повітря
2: мені
3: ж буде
2: підходить.
3: Так, вранці, 21 червня, гаманець слід залишити на сонці на кілька хвилин. От так. Прямо на сонці. Без чеків. Це дуже важливо. Тільки з грошима. І подумки треба уявляти вашу фінансову стабільність і успішні проєкти. Мільйонери, мільярдери.
1: Так. Не забудьте, де саме будете ви залишати ці гаманці. Я передивлюся.
3: Також треба позбуватися старих речей. Тут знову нагадаю про чеки. Ми, буває, їх складуємо. Ну, тако, знаєте, кинули в кишеню, забули.
2: Так.
3: От треба все це повикидати, закрити борги, зробити добру справу благодійно, а також скласти ваші фінансові цілі.
1: Алін, тут би до Нового року борги закрити, а ти про 21 червня говориш.
2: Але все рівно, це все оці поради, вони не так дієві, як одна єдина. Ходить на роботу.
3: Добре, я іншим розкажу. 21 червня. Івана Купала.
2: Це я люблю.
3: Улюблене моє свято. Воно тепер, до речі, реально співпадає з датою. Бо раніше ж святкували 7 липня. Та, тепер 21 червня.
2: Так і що, будемо йти шукати цвіт папороті, щоб розбагатіти, Алін? Ну?
3: А що це за дискримінація, Марина? Чому тільки папороті? А мамороті?
1: Непогано, Аліна, непогано. Непогано.
2: Але є одна подія 21 червня, яка крутіша буде. І за Івана Купала, і за сонцестояння.
3: А ну.
2: Аліна Кош на концерті наш випускний.
3: Ой, та сови, та сови. Ну, це ну. Я буду в костюмі папороті.
1: Ми тебе точно тоді знайдемо.
3: Зірвайте мені.
2: Приходьте на наш випускний цієї неділі 21 червня.
1: А ще 21 червня день батька, тому також не забудьте.
3: О, беріть татусів і приходьте на наш випускний.
2: О, ти подарунок.
1: І привітайте їх.
2: Угу.

0: Реклама.
1: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
2: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарує всесвіт почуттів.
3: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
4: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
5: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
6: Довгий день у Сільпо. З 18 по 24 червня знижка 44% на напій «Спрага Камбуча Малина Шипшина» або «Груша Дюшес» 0,33 літрів всього за 39 гривень 99 копійок. Вболіваємо зі знижками. Акція діє з 18 по 24 червня 2026 року. Детальні умови акції на сайті Сільпо.ua та в адміністрації супермаркетів Сільпо.
7: Нестерпне біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
9: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
10: 79-та окрема десантно-штурмова таврійська бригада запрошує на військову службу. Не дай комусь вирішити за тебе. Зроби перший крок. Зателефонуй. Поділись із рекрутером своїм цивільним досвідом, навичками та побажаннями щодо проходження військової служби. Професійна підготовка, сучасне озброєння, підтримка побратимів і зрозумілі умови служби. 79-та бригада. Служба, де твій досвід, навички і твій вибір мають значення. Телефонуй просто зараз. 068-078-5574.
0: Реклама.
11: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
12: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Хіт FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».

0: На Хіт FM.
1: В Україну насувається спека. От дивлячись за вікно, так і не скажеш, але в нас очікується значне підвищення температури, тому в окремих областях до кінця тижня оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Будьте уважні.
2: Температура росте, як співав Монатик.
1: Так,
2: тому
1: саме так.
2: І води треба багато пити. І, до речі, це зараз не прикол, це дуже інформація, яка вам рятує життя і збереже його. Носіть головні убори.
1: Так.
2: Будь ласка, ховайте свою голову, бо макушку напече так. Я знаю, я вже падав під сонцем, тому ходіть в кепці.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні в Україні очікується поступове потепління під впливом антициклону. На заході очікується мінлива хмарність. У другій половині дня можливі локальні короткочасні дощі. При цьому до плюс 32 сьогодні обіцяють. На півночі переважно без опадів, можливі лише місцями дощі, плюс 26. На сході мінлива хмарність, там до плюс 27. На півдні та у Криму в день плюс 28-32. Ого! Переважно сонячно та без опадів. У центрі суха погода з мінливою хмарністю, в день 24-28.

0: з позначкою «плюс». У столиці сьогодні буде переважно хмарно, без істотних опадів, плюс 25.
1: Погода на Хіт FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Хіт.ФМ. Вгадуй або жартуй.
1: Вгадуй або жартуй. Гру, яку ми граємо щоранку, навіть в день народження мами Зіни. Бо сьогодні вона казала, що й нові факти будуть. Тому все дуже просто.
2: Все дуже просто. Наша продюсерка та редакторка Олена Зінченко загадує нам ці факти. А наше завдання або смішно пожартувати, або правильно добити ці факти. Ви можете грати разом з нами.
3: Найстаріший рецепт, який знайшли археологи, був записаний на шумерській глиняній табличці приблизно 4 тисячі років тому. Це був спосіб приготування.
4: Я знаю. Це батін спосіб підігріти що завгодно. Коли зранку ти кидаєш на сковорідку, яйцем заливаєш.
1: Значить, записуйте цукор, чиста джерельна вода, дріжджі, накрити, перемішати, поставити в тепло.
2: Я думаю, що там були ці пасочок великодніх.
1: Шумери,
2: ну, тому що воно передається.
1: Христос ще не народився, не воскрес, а вони вже паскипи.
2: Христос завжди був.
1: Та як? Він то був 2000 років. Я думаю, що це або брага, або пиво.
3: Найстаріший рецепт, який знайшли археологи, був записаний на шумерській глиняній табличці приблизно 4 тисячі років тому. Це був спосіб приготування пива.
4: О! Ти гля на нього.
1: Пива і ці.
2: Не по-християнськи.
1: Кільця кальмара, там було написано ще. Знайдіть кальмара, його кружочками наріжте. Паніровку, аерогріль.
2: Не
3: по-християнськи, ні. Щодня 60 людей стають
2: в чергу в автобус їхати на роботу.
1: А на біржу праці, так.
4: Мільйонерами.
1: Та ні.
2: Та цих 60. Ні,
4: а чого ні?
2: Багато сидить.
1: А та, знаєш, як кажуть, цей досвід, гіркий досвід, він вчить.
4: Так.
1: І от 60, досвідченішими, щось 60 людей цей. Може таке бути? Може.
2: А стоїть на облік до сімейного лікаря.
1: Дитячу кімнату більше. Міліції.
4: Більше.
1: Більше. Так, що ще може 60?
2: Стоїть на світлофорі чекати зелений.
4: Стоїть і чекають 61.
1: Дивись, людей 8 мільярдів, а лише 60 стають на вагу важитись і такі, о! Це мене влаштовує, а всіх решту не влаштовує.
4: Ні, таких розумі? Не буває людей. Це навіть
1: ну, 60 з 8 мільярдів.
4: Мало.
3: Щодня 60 людей стають мільйонерами.
4: Схавали. А я казала.
2: Ну, Марин, ти у нас слухав? Просто досвідчена, розумієш?
1: Мільйонерка.
2: Ну, в плані, мені здається, да? В минулому житті ти була мільйонеркою.
4: Я думаю, в минулому житті я була імператором.
1: А ким ти була в минулому шлюбі, Марина? Бо за декілька хвилин ми поговоримо про...
4: Дура, Іро.
1: От, щоб не наробити таких помилок, де за вас держава і подбала. За декілька хвилин.
0: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт.ФМ. Хіт.ФМ. Реклама.
5: Хрум кого хочу і гострого теж.
6: Це ж новинка місяця. Куряча тортилля з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
5: І всього за 125 гривень.
6: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер.
7: До 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин «Кюс». Вулиця Солом'янська, 15А. «Кюс». Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kyus.ua.
8: В «Екомаркет» морозиво «Ласка» ріжок лише 21,50. Деталі на сайті eco.com.ua.
9: Охолодження,
10: обігрів,
11: очищення повітря.
7: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis. Реклама.
0: Хіт FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Жінки, робіть гучніше, бо йдуть вихідні, потім скажете: Рома, дякую, ти наш сімейний психолог, ти наш спаситель, що б ми без тебе робили. Дивіться, прецедент. В Кременчузі, Кременчуці жінці заборонили наближатись до коханого через удар табуреткою по голові.
4: Так, от. І тепер вони, напевно, хочуть розлучитися через це.
3: Ні, да, через це вони хочуть, напевно.
4: Ні, насправді, Марин, ти ще не думаєш, ні, нічого такого не було того голові.
5: Ні, мені поки що хватить.
3: Хватить, так? Але, Марин, якщо не думаєш...
4: Ром, не хочеш розлучитись?
3: Мені держава не дозволяє.
5: Чого?
3: Я знаю, про що ти говориш. Тому що в мене є неповнолітня дитина. А ми говоримо про те, про розлучення онлайн, які запускає Дія, і можна потестувати тепер.
4: Так, Мінцифр шукає пари, які хочуть протестувати розлучення у Дії. Ромка, ми, як вже зрозуміли, не буде тестувати, бо в нього неповнолітній син. Ну, я оцей...
3: Одна надія на Марину, знову ж таки.
4: Я ще навіть одружитись не встигла, мені ще поки рано.
5: Я вам дуже дякую, але те, що вони пропонують протестувати, це вони не означає, що вони людям, в яких все класно, отак по приколу спробуйте розлучитись.
3: А як?
5: Це пари, які зараз проходять вже шлюборозривний процес, або планували це давно, є така послуга спробувати одним із перших розлучитися в Дії.
3: Добре, що ти, Марина, пояснила.
5: Держава не закликає нікого до.
3: Бо, уявляєш, зараз хтось просто собі поїхав на роботу і такий: а що ти, пес, робиш такі?
5: Я щось клацяла.
4: А слухайте, ну розлучитися, я так розумію, достатньо швидко. Но. Ну, можна. А от щоб одружитися, ну я думаю, от я зараз дивлюся на Дениса, так. Ну типу, ми проходимо різні стадії. Я думаю, треба мати якийсь квест.
5: Треба квест, звичайно, щоб тоді не розводилися туди-сюди, щоб було трошки якось це складніший значно процес. Розводьте, будь ласка, розводьте за день, да? Навіть думати.
4: Марин,
5: не давайте,
4: ти в нас досвідчена. А
5: одружувати? Психологічну експертизу треба, щоб обоє пройшли.
4: По-перше.
3: Солі казали, треба з'їсти. Треба.
4: Ні, я не хочу.
5: Піднятися, як мінімум, на дві вершини в Карпатах. На дві. На третій просто вже дають стосунки тріщину.
3: 12 квадратних метрів шпалер стик-стик поклеїте. Не повбивали друг друга, не посварились, не прокляли. Щось, може, у вас та й вийде.
4: Так скажу. У мене сестра, коли заміж виходила, батьки запросили додому, кажуть, хай йде на городі помагає.
5: О,
4: треба, щоб мамі по дому щось зробив, допоміг. На свята до родини, будь ласка.
5: А ще наречена хай борщ зварить прямо перед свекрухою.
3: Ну, прямо її вже... каструлі.
4: Ну, ну, якщо мама не одобрить, яке сімейне життя може.
5: Хороше.
4: Марина.
3: Треба, знаєте, це ці питання ще треба вирішувати до одруження, щоб не було цих потім розлучень. Як дітей називати, правильно?
5: Як?
3: Бо, ну, наприклад, бо якщо у вас там прізвище якесь Семенюк, а ви його Джейкоб називаєте. Ну, Семенюк Джейкоб Михайлович, ну куди воно буде? Куди?
4: Ну, тест на мем.
5: А ну?
4: Да. От ви кажете, батя, якщо жінка продовжить, я стараюсь, берем.
5: Хороший.
6: Батя, я стараюсь.
5: Так, Алін, ти, може, ще там потестуйся трохи перед офіційним одруженням. А, до речі, хочеться запитати, що там, де, коли.
4: Ой, ви перші дізнаєте. Ви перші дізнаєтеся, тому що, ну, вам треба ще трошки заробити грошей.
3: Добре, ми дізнаємось, ти поки тестуй Дениса, в понеділок розкажеш.
4: Добро.
1: Хеппі ранок.
2: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Реклама. Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
7: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в Привіт у Приват 24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват 24.
8: Пропозиція актуальна з 1.06.2026 до 30.06.2026 на території України, тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом Привіт pb.ua/terms.
9: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.

0: Розово каштан. Солодка форма ескімо.
1: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринує.
2: Бренд свіжо маринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
3: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 30% на увесь асортимент заморожених десертів бренду «Метро Шеф». Тірамісу, чізкейк, фондани та інші. А італійські профітролі – лише 599 гривень за пакування 1 кілограм. Купуйте з 15 по 21 червня. Деталі на metro.ua.
4: Давай зробимо перемогу разом. 118-та окрема механізована бригада проводить набір відповідальних та мотивованих кандидатів для протистояння ворогу. Нам потрібні пілоти БПЛА, медики, стрільці, сапери, водії. Більше інформації про вільні вакансії можна дізнатися за телефоном 068 47 12 118.
5: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились? А потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Таврмедіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Таврмедіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
6: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
5: Tavr Media. Радіо, яке працює на результат.

0: ранок. Ранок на Хіт FM.
1: Наш звукорежисер Нікіта вкрав, значить, перепостку Роми, і тепер для нього є новина. Ну, не все так погано, Нікіт, не
2: Нікіт,
1: переживай.
2: Це не ти, я знаю, що це не ти, я викривалі, це вона.
1: У київському слідчому ізоляторі на Лук'янівському реконструювали переміщення для ізольованого тримання ув'язнених. Як пишуть, сидіти стало краще.
2: Будь ласка, Аліна, бачиш, на злодії і шапка горить. Вона сама це зробила. Отак от.
1: Так, але це не буде заважати Нікіті все ж таки приєднатися до нас і всім разом піти на дуже крутий концерт. Скажу на правах реклами, головна музична тусовка, наш випускний 2026, смикайтесь з Пепсі. Концерт для випускників, студентів та всієї молоді.
2: Лама, Олена Тополя, М'ята, Хас, Вікторія Ніра, Тоня Матвієнка, Алексєєв, Крадійка, Аліна Кош. Всі будуть там, наш випускний 2026.
1: Я буду серденько.
2: 21 червня, вже цієї неділі. Ділі початок о 17:00 цього року на новому майданчику в Юніт Сіті.
3: Бери Пепсі, бери друзів та залітай на наш найсолодший випускний 2026. Купуй квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук. Це була реклама.
0: Ранкове шоу Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Ромка, знайшла тебе новину.
2: Давай.
1: Чому денний сон для літніх людей може бути небезпечним? Ні, насправді, він корисний, якщо подрімати 30-40 хвилин протягом дня, але якщо вам спати хочеться саме зранку, то варто звернутися до лікаря. От якщо там в період з 7 по 10 ви хочете подрімати, це не є окей.
3: Мені хочеться спати, навіть коли я сплю, Марина. В цьому проблема.
1: Отож.
2: Дякую.
0: Погода на Хіт FM.
3: Сьогодні в Україні очікується поступове потепління під впливом антициклону. На заході очікується мінлива хмарність. У другій половині дня також можливі локальні короткочасні дощі. Плюс 27, плюс 32 сьогодні обіцяють нам синоптики. На півночі переважно без опадів, можливі лише місцями дощі. Плюс 26, на сході мінлива хмарність, там до плюс 27. Південь Крим очікує тепла погода, навіть спекотна. Плюс 28, плюс 32, переважно сонячно та без опадів. У центрі теж буде суха погода. З змінливою хмарністю в день 24-28 з позначкою плюс. А ось столицю чекає переважно хмарна погода без істотних опадів плюс 25.
0: Новини на Хіт FM.
4: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки ворожих обстрілів. У Херсоні зранку рашисти дроном атакували маршрутку. Відомо про щонайменше 4 постраждалих. Крім того, РФ дронами атакували 2 цивільні судна. Одна людина загинула, 5 дістали поранення. Загалом російські загарбники випустили по Україні 90 шахедів, 79 із них знешкодили сили ППО. Далі про підтримку. Німеччина передала Україні ще одну систему ППО «Айріс-Ті», а також керовані ракети за прискореною процедурою. Як повідомило тамтешнє Міноборони, Німеччина додатково передасть ракети класу повітря-повітря з власних запасів і виділить 200 мільйонів доларів на закупівлю ракет для систем «Петріот». Тепер про підтримку. Ветерани та сім'ї полеглих героїв зможуть отримати пільгову іпотеку «Єоселя». Кошти видаватимуть під 3% річних. Держава компенсуватиме процентну ставку до 3% протягом перших 10 років і до 6% з 11 року. Зміни наберуть чинності вже через місяць. Далі про енергетику. Київщина та Черкащина – це області-лідери по країні за встановленням розподіленої газової генерації. За даними урядовців, в Україні встановили близько 2 гігаватт розподіленої газової генерації. Фахівці мають встановити ще майже 250 установок. Впоратись планують у вересні-листопаді. І наостанок. В Англії дуб Робін Гуда у Шервудському лісі цієї весни вперше не пустив листя. Його вважали одним із найбільших стародавніх дерев Європи. Стовбур 11 метрів в охопленні, крона 28 метрів заввишки. Вік дуба більше 1000 років. За легендою, саме в ньому ховався від ворогів Робін Гуд. Попрощатися з легендарним дубом з'їжджаються люди з усього світу. Дехто навіть з луком і стрілами. І на цьому завершую наступний випуск за годину, а за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
0: Новини на Хіт FM.
5: Хіт FM.
0: Хіт FM.
5: Хіт FM.
6: Реклама.
7: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око. До нової заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко залишилося зовсім трохи. Реклама буде про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі. А як не хочете заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.ua.
6: Реклама.
0: Хіт FM.
5: Хіт FM.
0: Хеппі ранок на Хіт FM.
5: Хеппі ранок.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Он Юрій в новинах розказав про дуб Робін Гуда.
1: Так.
2: Що не пустив листя. То що, дуб врізав дуба, виходить?
1: Ну, виходить,
2: а може просто цього року не захотів? Ну, трошки змучився,
3: передихне. Давайте поважати почуття дуба. Ну,
1: Ліся, знаєте, як дубу сумно? Він постійно на одному місці, він не може піти прогулятись.
2: А добре, що сьогодні день прогулянок, і може прогулятись і Марина, і наші слухачі. Бо ми просили вас продовжити рядочок вірша, який починався з «Піду сьогодні погуляю».
3: Нам написала Любов Левченко в треці «Піду сьогодні погуляю, мабуть, ще й мекну пляшечку винця».
1: Опа.
3: За ЗСУ, за пташечок мадяра і як горить на болотах Мацква. Отак.
2: Клас! Ла. Непогано.
3: Гарно. Гарно. Особливо після вчорашніх подій.
1: Ну.
2: Марина нам написала «Піду сьогодні погуляю, настрій гарний назбираю. Якщо гроші не знайду, то хоч кроки намотаю».
1: Ну, Гарно. Гарно для психологічного стану. Ці 10 тисяч кроків дуже важливі. Ви теж нам пишіть, продовжіть рядок віршику. Піду сьогодні погуляю. Заходьте на сайт HitFM.ua з мобільного. Там ви побачите клавіші Viber, WhatsApp, Threads. Де вам зручніше, переходьте, пишіть. А за найоригінальніший, найпоетичніший, найсмішніший віршик ми подаруємо 2 квиточки на концерт «Наш випускний», де буде і Манатік, де буде Казка, де буде Іван Люленов, де буде Таяна. І ще дуже багато українських зірок вже цієї неділі, 21 червня.
2: Аліна, тебе такого гарного стендапу в п'ятницю від Марини хотіла почути?
3: Та я хочу кожну хвилинку чути її гарний стендап.
2: Марино, ти
1: що
2: скажеш?
1: Буде. Дивіться, ми з вами, колеги, ще в відпустку разом не їздили. А чого зі мною не хочуть їхати мої друзі? Я вам розповім за декілька хвилин.
0: Хеппі ранок на Хіт ФМ.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Я їй слово, а вона мені два. Я їй слово, а вона ще більше. А потім каже: Рома, чого ти в неї перебуваєш? Це ж мій стендап.
3: Тому, Рома, то їси морозовий, то їси, а ми будемо слухати.
1: Хеппі ранок на Хіт FM.
0: Стендап від Марини Войцеховської.
4: Знаєте, є люди, які кажуть, що після відпочинку їм треба ще відпочинок. Я не така, мені після відпочинку треба вижити хоча б. Ну, я зараз поясню. Я дуже сильно люблю походи в гори. Коли за день ти проходиш 848 453 кілометра десь приблизно. Мені якось годинник, який кроки рахує, на це, знаєте, він навіть попросив зупинитися, бо на екрані закінчилось місце для цифр. Я з тих пір вважаю, що я перемогла технології. Більшість моїх друзів тому й відмовляються їхати зі мною на відпочинок, або пропонують альтернативний варіант, щоб ми їхали потягом з Києва в Карпати, а я йшла пішки. Ну, тоді вже на місці нікого не діймала оцим своїм «А пішли, подивимося, що там». Я не засуджую тих, хто приїжджає на відпочинок полежати біля басейна, знаєте, поїсти якоїсь смачної місцевої кухні. Але ви пробували колись поїсти оселедець на вершині Говерли? Я пробувала. Симптоми отруєння з'являються якраз, коли ви закінчуєте спуск.
3: Там спуск. Я
5: б з Мариною не пішов, Аліно, бо вона...
3: Я б теж би не пішла, ну, насправді. Бо, ну, Марина, вона неймовірна, вона прекрасна, але, ну, правда, вона стільки ходить, що... Ну, це вже якось нездорово. Це вже якось нездорово.
5: Алін, ну давай так. Це не Марина багато вже ходить. То ти просто три кроки і ліфт, три кроки і авто, і все.
3: А наші треба люди придумували середні ліфт, щоб ми його уникали. От і все. Але, ви знаєте, я в іншому експерт. От в Марина чому? В ходьбі, а я в гороскопах. А сьогодні, між іншим, день фермера. От ви знали?
5: А можливо,
3: в нас Марина рідіска. Хто знав?
5: А ти який фермер по гороскопу? Дізнаємося.
3: А от розкажу за декілька хвилин.
5: Ти, добре.
4: Бобові!
1: Хеппі ранок!
6: Хеппі ранок!
1: На Хіт FM!
6: Хіт FM!
1: Реклама.
0: Навчальний рік is over.
1: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
0: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
1: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
0: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
1: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
0: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
1: «Наш випускний 2026».
0: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
1: 21 червня, 17:00.
0: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
1: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
7: В Екомаркет морозиво ласка ріжок лише 21,50. Деталі на сайті eco.com.ua.
1: Стань свідком нової ери Макса Барських. Прем'єра наймасштабнішого шоу року. Сьогодні має сенс.
8: Але чомусь я знову...
1: 27 червня. Київ. ВДНГ. Не просто концерт, а справжній фестиваль музики та життя. Бери друзів і родину, щоб прожити цей день разом. Бо саме сьогодні має сенс. Унікальні акції та найкраща вартість квитків тільки на max-barskikh.com.
5: Живий звук.
9: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
1: Реклама.
6: Хіт FM.
1: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: на Хіт FM. Будь в курсі.
1: Сьогодні вітаємо всіх наших фермерів, тому що у вас професійне свято. День фермера сьогодні в Україні.
2: Хочемо важлива робота.
1: Так, подякувати нашим фермерам першочергово, тому що ви робите величезну справу. І це важко. Ну, це важко. У мене було 12 соток городу. Єбов.
3: Тож такий міні-фермер.
1: Так. І ми підготували для всіх наших слухачів такий собі гороскопчик. По знакам зодіаку, який ви корнеплід, якщо можна так сказати?
3: Овоч.
1: Овоч. Чи може
3: овочева культура або
1: да.
3: Ну,
1: тож,
3: поїхали.
1: Овен, редиска та скоростиглі томати. Овни Опа. Цінують швидкий результат. Їх надихає, коли перші плоди з'являються за кілька тижнів. Ото посади вже все, виросло.
3: Так і є. Тельці, картопля або гарбуз. Дівчата, це ви. Грунтові тельці. Грунтовні. Грунтовні тельці люблять капітальні, надійні та ситні культури, які гарантують стабільне врожай. Ти
1: картоплю. Я картоплю обожнюю. Я картоплю обожнюю. Все співпало.
2: Близнюки в нас пряні трави. Це базилік, м'ята, кінза. Непосидючим близнюкам подобається різноманіття, тому вони із задоволенням експериментують з різними ароматами та сортами. Дуже цікаві експерименти, Ніки.
1: Раки. Раки в нас огірки. Раки люблять затишок, домашні заготовки та консервацію. Хрустки, огірочки – їхня ідеальна культура.
3: Леви. Соняшник або екзотичні фрукти. Бо ви завжди на виду, леви. Вам потрібно виростити щось велике, яскраве та ефектне. Чим можна здивувати сусідів?
2: А діва в нас – морква та суниця.
1: О!
2: Педантичні діви обожнюють акуратні грядки та процес – де потрібен ідеальний методичний догляд.
1: Терези, Ромочка, ти різні сорти листового салату та квіти. Естетичні терези цінують не лише смак, а й красу на городі. Салати чудово виглядають на грядках і надихають.
3: Нічого собі. Скорпіони, гострий перець. Зі складним та пристрасним характером скорпіона ідеально перегукується вогняний і пекучий перець з сильним ароматом.
2: А от зі стрільцями я пішла б на пляж, тому що вони кавуни або кукурудзи. Максималісти-стрільці люблять простір і розмах. Їм цікаво виростити щось велике та солодке для великої компанії.
1: Клас. Козорожки. Часник та зимові культури.
2: Опа.
1: Козорожки практичні та працелюбні, і вони обирають те, що потребує дисципліни, довго зберігається і приносить реальну користь.
3: Водолії. Незвичні помідори. Наприклад, екзотичні чорні чи сині сорти. Ого. Інноватори водолії не саджають банальне. Їх цікавлять нові гібриди, як експеримент.
2: Голове серце. Ой. Риби. Рибки в нас полуниця або помідорки чері. Емпатичні риби вкладають душу в рослини. Солодкі та ніжні ягоди найкраще відповідають їхній чутливій натурі.
1: Тож, навіть якщо у вас квартира, у вас же там є балкончик чи підвіконня, посадіть там щось собі для задоволення душі.
0: Хеппі ранок.
4: Хеппі ранок.
0: На Хіт FM.
4: Хіт FM.
0: Реклама.
5: Смачно?
6: Дуже!
5: Це морозиво Хрещатик.
6: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний пломбірний.
7: Я так Хрещатик люблю.
8: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
9: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
10: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками. А далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
8: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
11: Довгий пас, удар. З 18 по 24 червня. Знижка 52% на кабаноси Дмитрук One Bite Original зі свинини або чиз курячі з сиром або делікейт курячі 40 грамів у сільпо всього за 34 гривні 99 копійок. Довгий день у сільпо. Акція діє з 18 по 24 червня 2026 року. Детальні умови акції на сайті Сільпо.ua та в адміністрації супермаркетів Сільпо.
12: Коти до подарунків. Най!

0: це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
3: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068 667 81 71.
4: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Hit FM.
5: Привіт, я Аня Лісовська. Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити Teddy Swims, Mr. Know It All. Володимир Дантес, Лайки.
6: А на душі лайки, лайки, лайки. Лають і рвуться ланцюги. А ти вдягай найки, найки, найки.
5: Медуза та Генрі Камеміл, Don't Wanna Go Home. А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17-й, повтор у суботу о 13-й та у неділю о 17-й.
4: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт-ФМ.

0: на Хіт FM.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі. В цьому світі

0: на Хіт FM.
1: Сьогодні відзначається, до речі, ще день ювеліра.
2: Аліна, да. Так я тебе вітаю, ти ж у нас золотко.
3: А, то тоді я тебе вітаю, Ліна, і тебе, Марино, золотці ви наш. А ще подарунків тоді не буде.
2: Я мідь.
3: Та не чу. А мідь в ціні, Марин. Мідь більше треба всюди людям, ніж золото. От так? Вона хитра.
1: І
3: яка.
1: Ось не тільки про ювелірні вироби ми сьогодні поговоримо, тому що буквально за півгодинки до нас вже завітають гості з Кюза. І мені здається, дуже цікавенько нам будуть розповідати.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні в Україні очікується поступове потепління під впливом антициклону. На заході очікується мінлива хмарність. В другій половині дня можливі локальні короткочасні дощі. Температура повітря плюс 27, плюс 32. На півночі переважно без опадів можливі лише короткочасні дощі. Температура повітря до плюс 26. На сході мінлива хмарність плюс 27. Південь та Крим. Там буде переважно сонячно, без опадів. Температура повітря до плюс 32. У центрі суха погода з мінливою хмарністю. В день плюс 24, плюс 28. Столиця в нас переважно сьогодні буде без опадів, але трошки похмарить. Температура плюс 25.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: П'ятниця, а сьогодні і вдало було б якусь влаштувати прогулянку, можливо.
4: І взагалі, якщо вам постійно кажуть, що в тебе одні гульки в голові, то кажіть, що у вас сьогодні свято, тому що сьогодні Всесвітній день прогулянки.
3: Ну і з цієї нагоди ми вас попросили продовжити рядочок до одного вірша. Піду сьогодні погуляю. І нам ось у треці написала Юрченко Маринка. 12.08. Можливо, день народження в людини.
4: Можна.
3: А піду сьогодні погуляю, бо чую, дуба я врізаю. Якби в декрет я не пішла, то може ще б пожила. А так, сьогоднішня прогулка не наче та свята пігулка.
5: Ох, гарно, гарно співчуваємо, тримайтеся. Марина написала, піду сьогодні погуляю, дорога в мене непроста, бо лише 300 метрів займає, між роботами вона.
4: 300 метрів, це нормально.
5: Можна вставати за 5 хвилин до роботи.
4: Це завжди, знаєш, як той однокласник, який живе найближче до школи і постійно запізнюється. Да. Піду сьогодні погуляю, як та рибка по Дунаю. Отак от, такі плани.
3: Гарно,
4: це вже плавать ви зібралися.
3: Так, Галочка 88-91 в тому ж самому треці пише. Піду сьогодні погуляю, донатів купу назбираю і всі запити позакриваю, а ще сітку доплетую, наших хлопців від ока ворога сховаю. Дякуємо вам, Галочка, за вашу роботу.
5: Артем Дякуємо. Пише, піду сьогодні погуляю, можливо, хлопця там спіймаю, на концерт з ним піду, мрію, здійсню хоч одну.
3: Гарно.
4: Цікаво. Піду сьогодні погуляю, зранку картоплю посапаю, дивні вас ігри. Дам корму курям та свині, поколю дрова у тіні, покошу сіно в берегах, самого ранку на ногах, натру, наріжу, нарубаю, налю, насиплю, накопаю, почищу, виперу й зашию, складу, полию і помию. Якщо на вечір ледве лазю, значить прогулянка вдалася.
3: О, ми аж втомились, поки читали вашу прогулянку.
5: Іванка ще написала, піду сьогодні погуляю, бо вдома пили 3 каструлі, мене вже кіт не поважає, бо я в халаті як бабу. Піду по вулиці красиво, не наче зірка із тік-току, але спіткнусь об тротуари і стану мемом за півкроку.
4: Клас. Чогось. Руслан нам написав, піду сьогодні погуляю, подивлюсь, скільки грошей маю. Щоб погуляти, треба гроші. Для мене й дома вечори хороші.
5: Так, це ну треба ж дівчат комусь дарувати квитки.
3: Комусь треба. Що, у кого які думки є? Давайте, колективна нарада. Збираю, ребята.
5: А давайте Іванці, на неї кіт он ображається, оцей вірш, що я читав.
4: Щоб було куди нарядитися.
5: Про каструлі, та,
4: щоб було куди.
3: А можете
4: оці локони і каблуки. Так.
3: Можете прийти прямо в халаті, ми вас тоді впізнаємо точно.
4: А теж, да.
3: Теж, Іванко, ми вас вітаємо, ви отримаєте 2 квитки на концерт «Наш випускник», який пройде вже в цю неділю, 21 червня в Юніт Сіті у Києві. Друзі, ви доєднуєтеся, квитки на Тікетсбокс, тому приходьте.
1: Хеппі ранок.
2: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Реклама.
6: Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Ланван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами.
7: Акція діє з 16 жовтня по 31 липня 2026 року.
1: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у Біз24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
7: Срок кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
8: Час для літнього релаксу.
9: 20 червня запрошуємо на Grill and Chill Family Day в торгово-розважальний центр «Епіцентр» у Чабанах.
8: На вас чекають ранкова йога, пінна вечірка, аніматори, майстер-класи, а ще смачне гриль-меню, плов, коктейлі, дарунки та кінотеатр під відкритим небом.
9: Проведіть день яскраво в «Епіцентрі» селище Чабани, Одеське шосе 8. Вхід вільний.
10: 25 червня у благодійному проєкті «На шапку» повернення легенди. Королівські зайці у супроводі струнного квартету «Сяйво». Спеціальні гості Саша Кольцова, Юрко Рокецький та Наталя Мирна разом з вами допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених.

0: 25 червня «Пепперс Клаб», «Королівські зайці» у супроводі струнного квартету «Сяйво». Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
1: Дякую.
2: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Фух, я нарешті зрозуміла, чого мені не вистачало все моє життя.
2: Чого?
1: Пачок грошей. Ага. Пачок грошей. Дослідження вчених. Вони сказали про те, що якщо ви маєте багато пачок грошей, це найкращі ліки від депресії. Що ви не страждаєте на
2: депресію. Дуже цікаві дослідження. Я думаю, що зараз десь Джим Керрі, Адель, Леді Гага.
3: Або люди, в яких дефолт в 90-х, купа грошей лишилось. Угу. Це ж не працює.
2: Ну, насправді це абсолютно так не працює, тому що якщо це вже клінічна депресія і пішли хімічні зміни в мозку, то воно не впливає кількість того, скільки ти заробляєш. Ну, але якщо це ситуація, коли вам дійсно погано і ви постійному стресі через нестачу якраз таких фінансів в тому числі, то дійсно це може
3: але випрацювати. Але я подумав, моя психіка відновлюється. От моя психіка, коли я міняю гроші, от вона відновлюється в мене.
2: Коли ти міняєш гривні на долари чи долари на гривні? Бо це велика різниця.
3: Ну дивись, коли гривні на долари міняєш, то це явно не до щастя. Ну. Бо то вже треба. А от коли ти купляєш собі долари, то такі у вас стає тепліше.
2: Багатше і тепліше. Угу. А моя психіка відновлюється, коли мені не треба думати про не про долари, не про гривні, не про чого. От коли в тебе стільки достатньо грошей, щоб в магазині не обирати товари по акції, а отак просто собі.
3: А ти, Аліна, коли свою психіку відновлюєш?
1: Ну, кока-колу п'ю, то мені нормально. Ну, у мене так все, знаєте, нормально.
3: Слухайте, сьогодні п'ятниця, давайте і допоможемо нашим слухачам якось психіку відновити. Не доларами, не кока-колою, то хоч якісь поради чи афірмації.
2: Афірмації!
3: Точно, давай. Зробимо. Поїхали.
1: Гроші люблять мене так само, як я люблю акції в супермаркеті.
3: Гроші люблять мене так сильно, як я люблю п'ятницю. Вони знаходять мене, затримуються надовго і проводять з собою друзів. Гроші.
1: Я магніт для грошей. Особливо для тих, які мені винні.
2: Я заслуговую на багатство і на те, щоб не дивитись на ціну сира.
3: А я притягую достаток, використовую можливості, примножую свої доходи. Гроші працюють на мене, а я на свої мрії.
2: Мій гаманець настільки повний, що скоро почне вимагати окрему кімнату.
1: І кімнату ти можеш собі дозволити зняти, тому що в тебе грошей, Марино, їбо. Ти така мільярдерша, що де мені, будь ласка, трошечки?
2: Ти в який момент ти почала рахувати?
1: Знаєш, я
3: а мені вже он прийшло на картку. Треба просто вірити.
1: То воно не пішло, то воно знялось, Ром. Єдиний мінус, так. Нехай сьогодні у всіх будуть гроші, бо сьогодні п'ятниця, гроші нам потрібні. 10:50, хепі ранку.
0: Хепі ранок на Хіт FM. Хіт FM. Реклама.
4: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
5: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
6: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
5: Та я поняв.
6: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
5: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп. Я
4: відчиняю двері. У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами «Укрзолото».
7: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
8: Перегляд не купують? Перегляд отримую!
7: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на Sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022. Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
9: І вирішальний момент! Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер чемпіонату світу з футболу.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Запроси мене сни свої.
2: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
3: Дійсно по-новому? Так, бо майбутнє створюється саме так. 152-га окрема єгерська бригада будує нову структуру, де твій досвід має значення. Нам потрібні ті, хто готовий керувати сучасною технікою та безпілотними системами. 152-га окрема єгерська бригада. Будь кращим, будь з кращими. Діє програма 18-24. 152 бригади MIL.gov.ua. Один клік і ти з нами.
4: Реклама.

0: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM.
1: На правах реклами. Інформація для людей 50+, 55+. Навіщо переплачувати за зв'язок, якщо можна обрати доступний та раціональний варіант? У LifeCell є акційний тариф «Турбота».
2: Вартість лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року. У тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні, безлімітно дзвінки в мережі LifeCell.
3: Тарифний план доступний для підключення для наявних абонентів і при перенесенні номера в мережу LifeCell. Деталі на LifeCell. Крапка.ua. Це була реклама.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок». На Хіт FM.

0: ранкове шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
1: Сьогодні відзначають в Україні День ювеліра. Ви запитаєте, чому сьогодні? А я вам скажу. Бо саме в цей день під час розкопок кургану «Товста могила» на Дніпропетровщині знайшли легендарну скіфську пектораль.
2: Слухай, ну і символічно, що в цей день було засновано КЮС.
1: Київський ювелірний,
2: ювелірний завод. Він відзначає 90 років. І з цієї нагоди до нас в гості завітав керівник діджитал-маркетингу Михайло Лосів.
3: Доброго дня. Зі святом вас, пан Михайло.
4: Дякую.
3: Одразу скажемо нашим слухачам, бо коли кажуть, хтось приходить з ювелірних, думають, тут нам принесли скарби, кожному
2: ні.
3: По персню. Поки що ні.
2: Та я дивлюся, що і Михайло теж, да, ви
3: прикраси
2: по-скромному.
3: По-скромному.
4: Ми вас вітаємо. 90 років – це показник, це вже майже 100 років, і ви залишаєтесь на провідних місцях, тому ми вас вітаємо з цим великим ювілеєм. Може, трішки розкажіть про це свято, що саме для вас, для вашого заводу?
5: Дякую за вітання. Для нашого заводу це надзвичайно важливе свято, оскільки ми маємо дійсно вже дуже велику історію, великий досвід створені прикрас. Працюємо з неймовірними людьми, які працюють у нас цілими династіями, насправді, тобто з покоління в покоління. Ми цим теж дуже пишаємося. Цінність в людях, так, ми всі розуміємо. Тому ми дуже дотичні, і що стосовно от скіфської пекторалі і взагалі основоположників, тих, хто започатковував ювелірну справу, це були якраз послідовники Йосипа Маршака. Тобто, власне, його називають київським Фаберже. В свій час він створив неабияку конкуренцію Фаберже і, ну, далі продовжував свій вже ювелірний шлях в Європі після революційних моментів в нашій країні. Але продовжуємо також і його справу саме в київському ювелірному заводі. От так.
1: А, ну, от мені завжди видавали, що робота ювелірів – це більше мистецтво, але тут важливу роль же відіграє й технологія. От на вашу думку, як ви сказали, це скоріше відноситься до творчості, чи саме технологія важливіше переважає?
5: Знаєте, я особисто думаю, що це більше про мистецтво, про творчість, але це такий стик має бути. Перш за все, має бути якийсь підхід, бачення, розуміння в тому, що ти хочеш зробити, а це вже про творчість скоріше. Далі потрібно це все впроваджувати, тому технології без них ніяк. І ми маємо також, незалежно від того, що нам 90 років, це не значить, що ми працюємо з тими ж технологіями, які були раніше. Звісно, впроваджуємо. І разом з тим, дуже така, знаєте, значна частка все одно у нас ручної праці, тому що це дуже якісні мають бути вироби з, ну, з людським так quality control.
4: От ви казали, що у вас цілі династії є, що хтось покоління приходить працювати.
5: Так.
4: Як ви думаєте, вони там передають якісь секрети один одному з покоління в покоління, щось, щоб знали тільки
5: я
4: вони?
5: Думаю, точно передають. І секрети передають, і натхнення,
2: і
5: технології.
2: Взагалі,
5: так, і технології.
2: Слухайте, ну ми знаємо, що останні роки дуже надскладні, я б навіть сказала, для українського бізнесу. І більш того, під час останньої з масованих ракетних атак також було пошкоджено Київський ювелірний завод. Як ви впоралися, як ви взагалі відновлюєтеся? І загалом, що допомагає підприємству продовжувати працювати та створювати таку красу навіть за таких умов?
5: Дякую за питання. Дуже непросто впоралися. Був складний ранок для нас. Той момент, коли не сталося такого, як хух пронесло, знаєте. Тому вийшли, відпрацювали, так сказати, зміну з точки зору розбору тих речей. У нас там шибки повибивало, двері, стелі десь попадали. Ну, тобто, було дуже непросто, складний був день. Але справилися з вірою в те, що виробничі моменти всі в нас залишили, слава Богу, цілі. І це надзвичайно нас підтримало, мотивувало, тому що це такі основні цінні речі. Люди, слава Богу, всі люди цілі залишилися і живі, без жодних моментів. Віра в те, що ми можемо далі створювати прекрасні речі, бути так само дотичними до мистецтва, те, що в нас, нам багато висловили підтримки, наші клієнти, Ну і саме це насправді нас і підтримує. Тобто не здаємось, не опускаємо руки, як і всі українці.
3: Ось ви заговорили за віру, тому одразу наступне питання, яким ви бачите майбутнє українського мистецтва ювелірного і Київського ювелірного заводу. Бо ці 10 років – це, по суті, підготовка до великого столітнього ювілею.
5: Саме так, саме так. Які наступні роки бачимо? Ну, чудове питання. Я думаю, що ми будемо під час війни почали розвивати дуже, так знаєте, українську історію, українську айдентику, українську ідентичність. Я думаю, що наступні роки ми також будемо пов'язувати з тим, щоб якомога більше розвивати саме присутність України в ювелірних прикрасах, в ювелірних проявах, відповідно з застосуванням, звісно, сучасних технологій і якості. Перш за все, для нас це найголовніше, щоб наші вироби були довговічні, тому що до нас часто приходять, знаєте, там, когось обручки, у когось ще якісь там сережки дуже давно купували, і навіть от ми проводимо виставки, то приходять на виставки і кажуть, що ми у вас купували. Тому для нас це цінно, і у нас такий якби стик, от в цьому і бачимо майбутнє.
2: Ну, ми вам бажаємо, щоб тільки все звершувалося, все, що ви хочете згадати. Сьогодні день ювеліра, тому вас ще раз вітаємо. 90 років в Київському ювелірному заводу, і в нас був керівник діджитал-маркетингу Михайло Лосів. Дякуємо.
5: Дякую за запрошення.
0: Хеппі ранок! Хеппі ранок! На Хіт-ФМ!

0: Хеппі ранок. Хеппі ранок на Хіт ФМ.
1: Олічка Громова.
2: Не встигли ми привітати пана з днем ювеліра, як тут ще одне таке золотко у нас в студії. Олічка Громова. Золотисто-сріблясте.
3: Я подумала, ну такий вже підкат, ну такий вже підкат.
1: Як твої справи сьогодні?
3: Трошки виспалась, але у кота щось сьогодні сталося, він мені щось співав цілий ранок, і я подумала, оце моє золотко.
1: Кар'єра в нього сталася співаюча. Але насправді, я думаю, що все дуже просто. Кіт просто хотів на прогулянку, тому що сьогодні день прогулянок. І він тобі натякав, що мать, давай вже прокидайся і пішли з тобою трошки погуляти.
3: Ага, останній раз, коли він гуляв, йому не сподобалось. І це було видно по його виразу плечі.
2: Другий варіант, він хотів, щоб ти його пісню оцю на радіо поставила.
3: Ми домовлялися, що коли він виросте, він стане співаком, і тоді ми подивимося.
1: Ну, побачимо, ти бачиш, що голос країни запускають, а там може і голос котів країни.
3: Голос котів країни, але знаєте що, я дуже-дуже хочу, от ви казали погулять, хочу в неділю на випускному, наш випускний 2026, там, де буде багато артистів, багато, а і Алінка там буде співати. От, ми
1: літо
3: ждемо.
1: Придумали.
3: Тому всіх запросили вже, чи ще раз треба запросити?
1: Та, лишнім не буде, нагадати.
3: Вам що, особисте запрошення треба? Квитки давайте вже забирайте, тому що залишилось їх небагато.
1: Приходьте, і будемо. Мало.
3: Ну так, і часу дуже мало. В неділю ми маємо всі зустрітись. Новий концертний майданчик. Що таке?
2: Будемо.
1: Так.
2: Я тобі туфлів.
1: Ми пішли Аліні бігуді крутить.
3: Бігуді? Ти будеш кудряшка?
1: Так.
3: А ти розкриєш, який у тебе образ буде? Може,
1: я ще не придумала.
2: Кудряшка. Добре, Аліно, біжи, вибирай собі планів. Образ. Все,
3: ви сьогодні будете вибирати. Все, я поняла. Добре, а ми будемо говорити про погоду зовсім скоро. А там вже і тільки хіти, і Кайлі Міноук, і не тільки.
1: Ой-ой-ой.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт ФМ.

0: можу я.
1: Погода на Хіт FM.
2: 11.22 в Україні. Говоримо про погоду на сьогоднішній день. Ще що там нам синоптики прогнозують? Сьогодні у нас 19 червня, це у нас п'ятниця. Кажуть, що сьогодні майже по всій території України погода має бути змінливою хмарністю. Але без істотних опадів не всюди. Короткочасні дощі нам прогнозують на переважній більшості територій. Але у центральних областях мінлива хмарність, місцями навіть сонячно подекуди. Тільки на Вінниччині можливий дощок. І на півдні країни теж має бути сонячно, місцями ще на сході. А от термометри покажуть 23-27 тепла у західних областях, на півночі 22-26 вище за нуль, у центральних регіонах до 27 теж, на сході 23-25 із плюсом, на півдні та у Криму 24-26 тепла. У Києві та області має бути сьогодні погода переважно змінливою хмарністю. Але все ж таки прогнозують нам синоптики потекуди дрібненький дощик місцями на Київщині. А максимально в день до 25 тепла. Зараз у столиці плюс 23. До речі, так буде і ввечері.
1: Новини на Хіт FM.
3: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про живлення. Внаслідок дронових атак та артилерійських ударів у прифронтових регіонах на ранок є знеструмлені споживачі у Харківській, Сумській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській і Херсонській областях. Енергетики вже працюють над відновленням і радять потужні електроприлади використовувати до 17-ї години. У цей час найоптимальніша робота сонячних електростанцій. Далі про безпеку. В Україні підписали перші цього року договори на гуманітарне розмінування сільгоспземель. Укладено 15 угод на очищення 2000 гектарів для 14 агровиробників. Загалом аграрії подали понад 200 заявок на розмінування майже 30 тисяч гектарів. На програму цього року передбачено 2 мільярди гривень. Тепер про допомогу. Австралія оголосила про виділення Україні 100 мільйонів доларів допомоги для закупівлі військового обладнання. У тамтешньому Міноборони зазначили, здійснять два внески по 50 мільйонів протягом року. Загальний внесок Австралії на підтримку України спочатку повномасштабної війни складе майже 2 мільярди доларів. Далі про освіту. Школярі з 10 класу зможуть обирати професію. З 1 вересня 2027 року стартує нова освітня програма. Учні зможуть навчатися за одним із 10 профілів, зокрема аграрним, будівельним, транспортно-логістичним, медичним чи IT. Навчання триватиме 3 роки. Після проходження тестування випускники зможуть піти на роботу або ж вступити до коледжу чи університету. І наостанок американець встановив світовий рекорд, склавши 2 кубики Рубіка під час стрибка з парашутом. Зробив він це з другої спроби, адже під час першої чоловік приземлився занадто швидко, а кубик зламався. Перший куб рекордсмен склав у вільному падінні на швидкості майже 200 км за годину, а другий – після відкриття парашута. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках все буде Україна.
1: Новини на Хіт FM.
2: І вже 11.25 за київським часом. Після невеличкої реклами ми продовжимо слухати тільки хіти, наповнювати цей день, наповнюватись самі. І нагадаю, що сьогодні о 17-й хітова дюжина на Хіт FM. Не пропустіть, дочекайтесь і послухайте, що там в топ-чарті змінилось. Звісно, з повтором у суботу о 13-й та у неділю о 17-й годині, тому тут важко пропустити, але іноді так трапляється. Тому на сайті hitfm.ua зараз є попередня версія програми, а вже о 17-й буде, ну, ви розумієте, новенька. Тому вже можна вподобати, давно вже можна і потрібно це робити, ваші улюблені треки на сайті hitfm.ua у розділі «Хітова дюжина». Ну, а чекати результати, ви розумієте, не так вже й довго, що п'ятниці о 17-й в ефірі, тому не пропускайте. Ну, а з вами сьогодні я, Оля Громова. Всім привіт!
4: Хіт FM.
5: Реклама.
6: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
5: Ну, бо це краще за всі слова.
6: А як же слово шпінгалета?
5: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив світ почуттів.
1: Довгий день у Сільпо. З 18 по 24 червня знижка 44% на напій Спрага Камбуча Малина Шипшина або Груша Дюшес 0,33 літрів всього за 39 гривень 99 копійок. Вболіваємо зі знижками. Акція діє з 18 по 24 червня 2026 року. Детальні умови акції на сайті Сільпо.ua та в адміністрації супермаркетів Сільпо.
2: Готові до пляжного сезону?
3: Єс!
2: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунку.

0: брокером та ознайомтеся з інструкцією.
1: Сильні традиції, щирі емоції та приємні ціни. Цього тижня купуй в АТБ морозиво «Ласка Максимус» в асортименті зі знижкою 50%. Єднаймося навколо вигоди в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Найпопулярніший чарт Hit FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12-й. Відчуй серцем.
3: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 3. Базовий. Бухгалтер, логіст, діловод, тилові посади. Умови одразу. Дворічний контракт. До 70 тисяч гривень щомісяця. Після контракту 6 місяців гарантованої відстрочки. Підписання через «Армія Плюс», ТЦК та СП або твою військову частину. Тобі не треба змінювати професію, а лише обрати місце, де сьогодні твій досвід потрібен найбільше. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти».
4: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
5: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
4: Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
6: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
7: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Hit FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
6: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама. Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер.
1: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
2: До 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин «Кюс». Вулиця Солом'янська, 15А. «Кюс». Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kyus.ua.
3: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають 2 дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
4: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
3: Деталі на сайті lavina.ua.
5: Тобі 17 і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет топ-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ. Радіотехнічний факультет КПІ – це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
6: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical, МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044-204-4040.
7: 204-4040.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: 25 червня у благодійному проєкті «На шапку» повернення легенди. Королівські зайці у супроводі струнного квартету «Сяйво». Спеціальні гості – Саша Кольцова, Юрко Рокецький та Наталя Мирна разом з вами допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених.

0: 25 червня «Пепперс Клаб», «Королівські зайці» у супроводі струнного квартету «Сяйво». Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
1: Дякую.
2: Реклама.
3: Хіт FM.
2: Зараз буде хіт.

0: Джері Хейл, додай гучності, звучить в ефірі Hit FM. Вже 11:48 в Україні. І знаєте, я от зараз думаю, непогано було би додати гучності своєму мейку і взагалі у неділю. Розкажу вам із таємного внутрішнього. Всі зараз бігають, так метушаться для того, щоб все зробити і встигнути до неділі. А всі знають, що у нас відбудеться концерт дуже великий, дуже класний, наш випускний 2026. І дуже потрібно, щоб все було ідеально і всім все сподобалось. Тому ми запрошуємо вас. Робота над концертом і над майданчиком триває. Вже буде відкриття в неділю 21 числа. Це ця неділя, це післязавтра. Просто майте на увазі, що треба завітати, треба подивитись, треба просто поринути в цю атмосферу, бо наш випускний 2026 – це концерт топ-зірок. І будуть випускники, будуть студенти і взагалі вся молодь. І дуже багато дуже класних артистів. І Монатік, і Олена Тополя, і Іван Люлінов, і Скайлер, і ще багато-багато різних артистів, і Друга Ріка, і, власне, Лама теж прийде співати, і багато молодих артистів теж. А ви можете прийти і подивитися. Що треба зробити? Треба просто знати, де взяти собі квиточки. Розкажу на правах реклами. Бери пепсі, бери друзів, залітай на наш найсолодший випускний 2026. Купуй квитки вже на Ticketsbox. Буде живий звук, це була реклама. Ну, а ми вас дуже сильно чекаємо. О 17-й розпочнеться все, і буде ще такі сети від діджеїв. І вам теж вони сподобаються, бо вони готуються, і вони завчасно приготовані, і вже зовсім скоро все. Тому просто запрошуємо, всі дуже хвилюються, і всі дуже хочуть, щоб було класно. Тому приходьте. Ну, а після невеличкої реклами на нас чекає наш півгодинний музичний нон-стоп. До речі, на старті буде Монатік.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
2: Є дослідження, яке стверджує, що любителі жорсткого гумору не лише мають вищий інтелект, а й самі вміють жартувати гостріше за інших.
3: Я вас правильно розумію? У нас зараз буде фестиваль гострих жартів.
2: Останній наш в радіоефірі. Після цього можуть нас звільнити,
4: але ми готувалися.
2: Спробуємо.
4: Поїхали. Повертається чоловік з відрядження, а там жінка з коханцем. Він її питає: Галю, це хто? Вона: Микола! Ола, це не ти? Я така затуркана. Жінки,
3: Алін, в мене є для тебе жарт.
2: Давай.
3: Я такий анекдот, Алін, зараз тобі розкажу, в тебе груди відпадуть. Почекай, ти вже чула, да?
4: Марин, хочеш прикол? Я коли вчора обирала анекдот, я думала, для тебе його розповісти.
3: Ні, насправді, я б не вибачалася за жарти, навіть якщо вони десь різкі, грубі, чи ще ж, про москалів можна що угодно, але загалом по життю.
2: Це просто жанр, ми деколи підставляємось, деколи щось таке робимо. Ну, Аліна, анекдот про блондинку зараз.
4: О, ти зараз граєш роль тупого.
1: Слухайте завтра з 10 ранку.
5: Рома Мельник.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Hit FM. Реклама.
1: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами Укрзолота.
2: З кайфом я футбол включив.
3: Бо я чіпси Лейс купив.
2: Акційний код із пачки ввів.
3: Бо я чіпси Лейс купив.
2: В розіграші переміг.
3: Бо я чіпси Лейс купив.
2: Хочу виграти мільйон.
3: З Лейс смакуємо футбол.
4: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
5: Київський університет культури запрошує на попереднє зарахування на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Дізнайся більше на сайті kuk.edu.ua. Телефонуй 098 597 34 13.
6: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
0: Реклама.
7: Hit FM.
0: Тільки хіти.
7: Hit FM.
0: Реклама.
8: Поїхати б зараз до моря.
9: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у червні сезон ніжного лосося і стиглої черешні. Завітай на смак літа у Чорноморку.
10: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
0: Реклама.
7: Hit FM.
0: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: FM.
1: Улюбленої музики має бути вдосталь.
0: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: FM.
1: Погодьтесь, хорошої музики багато не буває. Залишайтеся з нами. Хіт FM продовжує програму
0: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу». Хіт FM. Тільки хіти.

0: погода на Хіт FM.
1: Що кажуть нам синоптики про погоду, яка буде цими вихідними, давайте розбиратись, давайте дізнаватись. Дуже хочеться, щоб було без дощів, але без дощів не вийде, проте не всюди. Так, давайте говорити про суботу. Це завтра, 20 червня, кажуть нам синоптики, що таки буде сонячно, але не всюди. От на заході, у центральних областях і на півдні та у Криму, і місцями ще у східних областях буде сонячна погода. Нарешті території мінлива хмарність і можливі місцями короткочасні дощі. Термометри покажуть 24-27 тепла у західних регіонах, а на Закарпатті і до плюс 31. На півночі 23-25 тепла, у центральних регіонах 26-29 вище за нуль. На сході завтра 24-26 з плюсом, на півдні близько 28-30 вище за нуль і у Криму плюс 26. А от у неділю 21 червня в принципі, збережеться така погода, як і в суботу, але короткочасні дощі прогнозують нам синоптики тільки у Криму. І бачу, що місцями на сході, а це стосується тільки Луганщини. Нарешті території без істотних опадів. Часом буде сонячно, часом буде мінлива хмарність, але без опадів. Термометри у неділю мають показати 27-31 спеки на заході країни. На півночі 24-27, а у центральних областях 26-29. На сході у неділю 21-24 середньоденна температура повітря. На півдні до 29, а у Криму до плюс 26 збережеться. Так, ну і окремо у Києві та області скажу. Завтра у суботу погода буде змінливою хмарністю, переважно сонячно зранку, а в день до 24-25 тепла. І у неділю до плюс 26 і малохмарно, і без опадів обидва дні. Зараз у столиці плюс 24.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про те, якими будуть вихідні. В Україну йде справжнє літнє тепло. Повітря в окремих регіонах прогріється до 32 градусів. Спекотно буде і в понеділок. Водночас погода залишатиметься нестійкою. На вихідних опадів поменшає, але згодом атмосферний фронт знову принесе короткочасні дощі та грози. За прогнозом синоптиків, літні температури затримуються і наступного тижня. Однак парасолі краще тримати під рукою. Тепер про відбудову. На Миколаївщині повністю завершили створення нової сучасної системи водопостачання. На новозбудованому водогоні запрацювала автоматизована станція попередньої очистки води. Понад півмільйона жителів регіону, які зазнавали труднощів після руйнування магістралі у 2022 році, відтепер забезпечені питною водою. Далі про безпеку. В Україні підписали перші цього року договори на гуманітарне розмінування сільгоспземель. Укладено 15 угод на очищення 2000 гектарів для 14 агровиробників. Загалом аграрії подали понад 200 заявок на розмінування майже 30 тисяч гектарів. На програму цього року передбачено 2 мільярди гривень. Уряд заборонив військовим відвідувати казино на час воєнного стану. Перевірка користувачів відбуватиметься автоматично під час ідентифікації при вході до грального простору чи авторизації на сайті. Тобто, якщо людина проходить службу, доступ до гри буде заблоковано. Натомість організатор азартних ігор не бачитиме статусу військового. І наостанок, проєкт «Шукай» вперше встановив українську міні-скульптуру за кордоном. Бронзову фігурку відкрили у місті Ларнака на Кіпрі. Фігурку присвятили Василю Григоровичу Барському, видатному киянину, письменнику та одному з найвідоміших українських мандрівників 18 століття, який 24 роки свого життя провів у подорожах світом. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM.
3: Хіт FM.
4: Хіт FM.
5: Реклама.
6: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око. До нової заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко залишилося зовсім трохи. Буде щось на кшталт «їсти, їсти» про холодне морозиво ріжок. А як не хочете заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі «Окко.ua».
5: Реклама.
3: Хіт FM.
4: Хіт FM.
1: Дуже зручно зараз не тільки слухати радіо, ще й в соцмережах додаватись. І у нас для вас хороші новини. Є Хіт FM в соцмережах, в Інстаграм, у Фейсбук, де вам зручніше, там знаходьте, там додавайтесь. І там можна подивитись, ну, наприклад, які сьогодні гості у нас були, який розіграш відбувається, можливо, завершився. Які артисти приходять співати наживо, там, от нещодавно Позитив приходив співати. Тож можете подивитись, яка була хітова прем'єра. Ну, звісно, шматочок, але ж повна версія є у нас на YouTube-каналі Хіт FM. Тому все для вас. Підписуйтесь обов'язково. Можна там поширити, можна почитати, можна бути в курсі всіх подій раніше за всіх. Тому обов'язково підпишіться. Ну, а вже після невеличкої реклами продовжимо слухати тільки хіти. З вами сьогодні я, Оля Громова. Всім привіт!
0: Хіт FM. Реклама.
4: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
5: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
7: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
5: Та я поняв.
7: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
5: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
8: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла... Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика.

0: акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ «Сенсбанк». Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
1: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
2: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
3: Хочеш схуднути та відновити організм? Запрошуємо на програму Майера у Емілі Медикал Центр у Львові. В програмі курсу – найбільша у Європі та єдина в Україні унікальна кріосауна. Це триохвилина подорож від мінус 10 до мінус 110 градусів. Відчуйте екстремальне відновлення та швидке підвищення енергії разом з родиною або друзями. Місця вистачить усім. Дізнавайся деталі та бронюй програму на medicalemilyresort.com.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
5: Все ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
6: Сильні традиції, щирі емоції та приємні ціни. Цього тижня купуй в АТБ шоколад Millennium Very Peri молочний з начинкою в асортименті зі знижкою 51%. Єднаймося навколо вигоди в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
8: Давай зробимо перемогу разом. 118-та окрема механізована бригада проводить набір відповідальних та мотивованих кандидатів для протистояння ворогу. Нам потрібні пілоти БПЛА, медики, стрільці, сапери, водії. Більше інформації про вільні вакансії можна дізнатися за телефоном 068 47 12 118.
9: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
10: Хітова дюжина. Хітова дюжина на Hit FM.
11: Привіт, я Аня Лісовська. Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце. Нікіта Кісільов, «Вівтар».
12: А я поклав своє кохання на вівтар, і його благословив небесний цар.
11: Друге місце. Тейм Імпала та Джині, «Дракула». Перше місце – Макс Барських, «Сльози».
13: Моє серце тихо б'є, прямо на твоїх долонях.
11: Хто стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17-й. А повний випуск завжди є на сайті HitFM.ua.
10: Хітова дюжина з Анною Лісовською на HitFM.
14: Морозова каштан, солодка форма «Ескімо»
15: представляє «Літо» звучить.

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: Морозова каштан, солодка форма «Ескімо».
2: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Такий класний трек «Медуза» «Don't Wanna Go Home». Ви можете проголосувати і вже, до речі, сьогодні дізнатись, що в хітовій дюжині змінилось, чи ця робота із претендентів вийшла в дванадцятку. Ну, ми про це дізнаємося 17-ті сьогодні в ефірі Hit FM, і Аня Лісовська нам про все розкаже, але поки є час, ви можете зайти на сайт hitfm.ua у розділ відповідний «Хітова дюжина» і там полайкати всі треки, які вам до вподоби. І цей в тому числі. Далі, після реклами, тільки хіти. Hit
1: FM. Реклама. Хочу піцу. В Домінос завжди вигідно. Будь-яка велика піца лише за 279 гривень.
2: Домінос піца.
3: Акція діє з 19 по 21 червня. Деталі на Domino's.ua.
4: Охолодження.
5: Обігрів.
6: Очищення повітря.
1: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
7: Хрум кого хочу і гострого теж.
8: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
7: І всього за 125 гривень.
8: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на хезбургер.ua. Хезбургер!
9: Хочете кинути палити? Нікорете спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорете в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорете свіжа м'ята RPUA 16-766-0101-508-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
11: Форель норвезька охолоджена шматок всього 529 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 15 по 21 червня. Деталі на metro.ua.
12: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Древо та інші. Офіційний партнер заходу Кока-Кола. Освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
13: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Навчальний рік is over.
15: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
14: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
15: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
14: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
15: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
14: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато то інших.
15: Наш випускний 2026.
14: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
15: 21 червня, 17:00.
14: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі. Побалуй себе солоденьким.
15: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: 12:47 в Україні, це у нас тут Володимир Дантеас і робота лайки в ефірі Hit FM. Не знаєте, зловила себе на думці останній час, коли чую якусь інформацію або бачу щось красиве, хочеться прям лайк поставити, от як в соцмережах. Можливо, засиділась в соцмережах, треба виходити з цього стану, але, ну, якщо подобається, то чому б і подумки не поставити лайки? От, наприклад, як наступна інформація на правах реклами. Якщо вам 55+, то слухайте уважно, звичайно. Багато справ і турбот ніхто не відміняв, тож надійний зв'язок має бути доступним. LifeCell розробив акційний тариф «Турбота». Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року. У тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні, безлімітна дзвінки в мережі LifeCell і тариф доступний для діючих абонентів та при перенесенні номера в мережу LifeCell до кінця 2027-го. Деталі на lifecell.ua. Це була реклама. Ну і дійсно, після такої інформації хочеться лайк поставити. А після невеличкої реклами на нас чекає наш півгодинний музичний нон-стоп. Теж крутий.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
2: Втретє, ректор Київської школи економіки. Значить, а якщо студент виставляє фотографії на МТ, наприклад, зі своїми балами, він з'являється, каже: «Привіт, я ректор такого університету. У нас є отакі напрямки. За твоїми балами на бюджет ми допоможемо взяти от сюди, тому давай до нас».
3: Слухайте, так тепер кожен може собі презентувати свій університет. Вони і так це роблять. І ректори пишуть не тільки: «Втретє, йдіть до нас вчитись, ми вже от знайшли одне голосове». А от слухайте.
4: Дуже буде вкусна обід. Буде дуже вкусний суп, кстати, щоб ви знали. Буде плов прекрасний, вам не передати.
3: Це заманюють, кажуть, що їдальня така в університеті дуже смачна.
5: А для тих, хто приїжджає з інших міст, там же гуртожитки мають бути.
6: Є телек, є духовка, два кресла. Ну, я не знаю більше, що треба дітям, щоб вони ідеально жили.
3: Умови всі є.
5: Один нюанс залишився. Треба оформлювати договір.
7: Так. Підпис десь і підпис десь.
5: І все.
8: Так. Дивлюся на те НМТ і думаю, головне математику вчити, а там далі як буде.
5: Тобі дуже вона помогла в житті?
8: Ні.
1: Слухайте завтра з 10 ранку.
9: Рома Мельник, Марина

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Реклама.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
2: Великий кешбек на будь-які твої захоплені звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч 1000 гривень кешбеку на місяць у Приват24.
3: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом привіт.

0: Скажи собі так, з прикрасами укрзолота.
1: І форвард рветься до воріт. Він виходить один на один із голкіпером. Удар! Довгий день у Сільпо! Знижки до 50% на акційні товари для всіх вболівальників і не тільки. Із 11 по 24 червня. Детальні умови акції на сайті Сільпо.UA та в адміністрації супермаркетів Сільпо.
2: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
3: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
4: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Реклама.
5: Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Ланван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами.
6: Акція діє з 16 червня по 31 липня 2026 року.
7: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки як при стоматиті заважають, спробуйте Холісал, гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
8: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням ознайомтеся з інструкціями та розмовляйте з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама.
9: Хіт FM.
4: Зараз буде хіт.

0: FM.
1: Любите музику без перерви? Ми теж. Починаємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

0: FM. Хочете більше улюбленої музики? Залишайтеся з нами на Hit FM. Продовжуємо програму
1: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Hit FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: 13.22 в Україні. Маємо поговорити з вами про погоду, яка буде цими вихідними. Давайте розбирати. Завтра у нас субота, 20 червня. Синоптики нам прогнозують завтра сонячну погоду подекуди. Можливі короткочасні дощі місцями тільки на півночі країни і подекуди на сході. Але нарешті території без істотних опадів. Термометри мають показати 25-27 тепла у західних областях, а на Закарпатті до плюс 31. На півночі мінлива хмарність і до плюс 23-25. У центральних регіонах 24-26 із плюсами, подекуди до плюс 29. На сході 24-26 тепла, на півдні близько 26-30 вище за нуль. І на Одещині, і у Криму до 25. А от у неділю 21 червня збережеться погода переважно сонячна майже всюди, а короткочасні дощі прогнозуються тільки, бачу, на Закарпатті. І щодо сходу, тільки на Луганщині і у Криму ще. Термометри мають показати 27-29 тепла, місцями до 31 на заході у неділю, а на півночі до 25-27. У центральних регіонах теж 26-29, на сході збережеться 21-24 тепла, на півдні близько 27-29 і плюс 26 у Криму збережеться. А у Києві та області завтра у суботу мінлива хмарність, очікується часом бути сонячно і до плюс 25 в день, а у неділю до плюс 26 і малохмарно. А зараз у столиці погода з мінливою хмарністю доволі спекотно. Плюс 24 на термометрах. І кажуть нам синоптики, що сьогодні можливий подекуди десь дрібний дощок.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Російські загарбники вчергове вдарили по цивільній інфраструктурі півдня Одещини. Одна людина загинула, чотири дістали поранення. Внаслідок російських ударів на стоянці вантажного транспорту горіли порожні бензовози та газовоз. Атакували окупанти об'єкти міської інфраструктури та житловий сектор Сум. Пошкоджені два приватних будинки та складські приміщення. Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива мають відновити за півтора місяця. За повідомленням фахівців, російський удар на початку червня не пошкодив несучі конструкції. Фахівці зараз закуповують будматеріали, а також підраховують збитки. Далі про підтримку. Кращі вчені країни отримуватимуть 10 тисяч гривень щомісяця. Стипендії призначатимуться строком на 2 роки. Їх надаватимуть за підсумками рейтингу у Національній системі дослідників, яка сьогодні розпочала прийом заявок і верифікацію даних про наукові результати. Участь у Національній системі дослідників є добровільною. Тепер про мандрівки. З 28 червня потяг Бесарабія з сполученням Київ-Кишинів переходить на щоденний графік руху. Також змінено час відправлення з Кишинева. У складі поїзда плацкартні та купейні вагони. У свій перший рейс також вирушить новий дитячий вагон. Квитки вже доступні у застосунку, на сайті та в залізничних касах. І наостанок. Десятки людей долучилися до прибирання території кіностудії «Довженка» у Києві після російського обстрілу. На толоку прийшли працівники студії, волонтери та мешканці міста. І, як стало відомо, дивом збереглися костюми Проні Прокопівни та Сверида Петровича Голохвастова з фільму «За двома зайцями», а також костюм Івана Миколайчука з фільму «Тіні забутих предків». Ворожий обстріл повністю знищив костюмерний цех. Там зберігалося близько 100 тисяч унікальних костюмів та майже 3 мільйони одиниць реквізиту.
0: Новини на Хіт FM.
1: Послухали ми наш випуск новин. Чекаємо вже у наступній годині теж із хорошими новинами, звісно, чекаємо, але будемо приймати все. Після невеличкої реклами, менш ніж за 5 хвилинок, найкращі моменти хепі-ранку. Послухаємо, як було сьогодні, про що говорили. День літнього сонцестояння у нас в неділю цю. Це 21 червня. Що цього дня треба робити? Які, можливо, ритуали на удачу, на щастя, на любов, на долю зробити? Власне, розкажуть наші ведучі хепі-ранку, послухайте обов'язково, якщо раптом пропустили. А якщо навіть не пропустили, можливо, треба записати, то запишіть собі. І не пропускайте більше. З вами я, Оля Громова. Всім привіт!
0: Реклама.
3: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
4: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
3: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
5: У-у-у, я так Хрещатик люблю. Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
6: Ну, бо це краще за всі слова.
5: А як же слово шпінгалета?
6: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
7: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що марине.
8: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
9: І вирішальний момент! Саме час для «Кока-кола». Кока-кола. Міслетами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-кола. Кока-кола. Офіційний партнер чемпіонату світу з футболу.
10: Запроси мене в сни свої.
11: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
12: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5 хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
13: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням
12: 5 хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
13: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
14: Шанс замінити

0: За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
3: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
4: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: 79-та окрема десантно-штурмова таврійська бригада запрошує на військову службу. Не дай комусь вирішити за тебе. Зроби перший крок. Зателефонуй. Поділись із рекрутером своїм цивільним досвідом, навичками та побажаннями щодо проходження військової служби. Професійна підготовка, сучасне озброєння, підтримка побратимів і зрозумілі умови служби. 79-та бригада. Служба, де твій досвід, навички і твій вибір мають значення. Телефонуй просто зараз. 068-078-5574.
6: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились? А потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Таврмедіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Таврмедіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavrmedia. Радіо, яке працює на результат.
7: Реклама. Тільки хіти. Національний онлайн кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Хіт FM. Партнер проєкту – Національний онлайн кінотеатр «Світ ТВ».
8: Хеппі ранок на Хіт FM. Будь в курсі.
9: Та я не поняв, це що вже день буде йти на спад, Аліна каже? Ясно.
10: Ромочка, після 37 воно у всіх так. Все нормально. Починається.
11: Ось одне в голові. От і 21 червня, вже в цю неділю, в нас день сонцестояння.
9: Що з цього літа сонце недовго стояло. Не встиг навіть заспати. А вже все.
10: Сонце теж не молодіє, Ром, просто.
11: Тоненька. Ні, день буде ставати коротшим, це з мінусів. Ну, тобто, зараз ми бачимо, що там о 9 годині вечора, що в нас світло. Все вже, надивилися, накайфувалися.
9: То що тепер? Що нам робити далі? Куди жалітись? До кого йти? Як це? Ще не було літа, вже все.
11: Ну, жалітися не вийде, тому що в космос, мені здається, ми не допишемося, але у день сонцестояння треба зробити такі, знаєте, ритуали, щоб гарно було все у вашому житті. По-перше, треба провести час на природі.
10: Слухай, а зарахується, якщо я відкрию вікно і буду дивитися, як інші проводять час на природі?
11: Я думаю, так. Да. Супер, ну, повітря мені ж буде йти. Так, вранці, 21 червня, гаманець слід залишити на сонці на кілька хвилин, от так. Прямо на сонці. Без чеків, це дуже важливо, тільки з грошима. І подумки треба уявляти вашу фінансову стабільність. Опа! І успішні проєкти. Мільйонери, мільярдери.
9: Так. Не забудьте, де саме будете ви залишати ці гаманці, я передивлюсь.
11: Також треба позбуватися старих речей. І тут знову нагадаю про чеки. Ми, буває, їх складуємо. Ну, тако, знаєте, кинули в кишеню, забули.
10: Так.
11: От треба все це повикидати, закрити борги, зробити добру справу благодійно, а також скласти ваші фінансові цілі.
9: Алін, тут би до Нового року борги закрити, а ти про 21 червня говориш.
10: Але все рівно, це все, оці поради, вони не так дієві, як одна єдина. Ходить на роботу.
11: Добре, я іншим вам розкажу. 21 червня. Івана Купала.
10: О, це я люблю.
11: Улюблене моє свято. Воно тепер, до речі, реально співпадає з датою. Бо раніше святкували 7 липня. Та, тепер 21 червня.
10: Так і що, будемо йти шукати цвіт папороті, щоб розбагатіти, Алін? Ну?
11: А що це за дискримінація, Марина? Чому тільки папороті? А мамороті?
9: Непогано, Аліно. Непогано.
10: Але є одна подія

0: 21 червня, яка крутіша буде. І за Івана Купала, і за Сонцестояння.
1: А ну.
0: Аліна Кош на концерті «Наш випускний».
1: Ой, та шови, та шови. Ну це я буду в костюмі папороті.
2: Ми тебе точно тоді знайдемо.
1: Зірвете мені.
3: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
3: В ранковому шоу
5: «Хеппі ранок».
3: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіт.

0: це той самий Віталій Козловський, Шекспір в ефірі Хіт ФМ і 13:39 за київським часом. І отак продовжимо слухати тільки хіти одразу після реклами невеличкої, бо там на нас чекають і Бібі Рекса, і Антитіла. Це з найближчих, тому не пропустіть.
1: Шекспір писав би не про нас.
2: Реклама. До 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин «Кюс». Вулиця Солом'янська, 15А. «Кюс». Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kyus.ua.
3: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
4: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
3: Деталі на сайті «Лавіна.ua».
5: Хочете кинути палити? Нікорета спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорета в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорета свіжа м'ята. RPUA 16-866-0101-508-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: 25 червня у благодійному проєкті «На шапку» повернення легенди. Королівські зайці у супроводі струнного квартету «Сяйво». Спеціальні гості Саша Кольцова, Юрко Рокецький та Наталя Мирна разом з вами допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених.

0: 25 червня «Пепперс Клаб», «Королівські зайці» у супроводі струнного квартету «Сяйво». Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
1: Дякую.
2: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
3: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай! Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
4: Реклама.
5: Хіт FM.
4: Зараз буде хіт.

0: тільки хіти.
1: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця

0: 13.49 в Україні, це Бібіракса і Faithless на Hit FM. New Religion послухали щойно, далі трішки корисної інформації і наш півгодинний музичний нон-стоп, який завжди крутий, завжди вчасний. А перед тим, щоб теж його зустріти як треба, по-особливому розкажу на правах реклами, коли мова йде про морозиво, то забагато не буває, особливо, коли йдеться про морозиво каштан у формі з талією. Ескімо каштан класичний, з морозивом всередині, огорнутий шоколадом ззовні, що так приємно хрумтить. Ідеально, ескімо каштан у спеку, під серіальчик, навіть під час роботи, в моєму випадку під час ефіру, взагалі завжди. Ескімо каштан, каштан, солодка форма ескімо. Це була реклама. Далі трішки корисної інформації, як і домовлялись. Півгодини музики розпочнуть Backstreet Boys.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
2: Є дослідження, яке стверджує, що любителі жорсткого гумору не лише мають вищий інтелект, а й самі вміють жартувати гостріше за інших.
3: Я вас правильно розумію? У нас зараз буде фестиваль гострих жартів.
2: Останній наш в радіоефірі. Після цього можуть нас звільнити. Але
4: ми готувалися.
2: Спробуємо.
4: Поїхали. Повертається чоловік з відрядження.
2: Так.
4: А там жінка з коханцем. Він її питає: Галю, а це хто? Вона: Микола, а це не ти? Я така затуркана. Жінки, вау!
3: Алін, в мене є для тебе жарт.
2: Давай.
3: Я такий анекдот, Алін, зараз тобі розкажу, в тебе груди відпадуть. Почекай, ти вже чула, да?
4: Марин, хочеш прикол? Хочеш? Я коли вчора брала анекдот, я думала, для тебе його розповісти.
3: Ні, насправді, я б не вибачалася за жарти, навіть якщо вони десь різкі, грубі, чи ще ж, про москалів можна що угодно, але загалом по життю.
2: Це просто жанр, ми деколи підставляємось, деколи щось таке робимо. Ну, Аліна, анекдот про блондинку зараз.
4: О, ти зараз граєш роль тупого.
1: Слухайте завтра з 10 ранку.
5: Рома Мельник, Марина.

0: тримаємо настрій, тримаємо дух. Hit FM. Реклама.
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Сенсбанк. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
3: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 30% на увесь асортимент заморожених десертів бренду Метро Шеф, тірамісу, чізкейк, фондани та інші. А італійські профітролі лише 599 гривень за пакування 1 кілограм. Купуйте з 15 по 21 червня. Деталі на metro.ua.
4: Батальйон безпілотних систем Легіон Північ 44-ї ОМБР продовжує набір в свої ряди. Тут нема випадкових людей. Лише досвідчені та професійні командири, вмотивований та злагоджений особовий склад. Хочеш працювати в команді професіоналів, знищувати ворога та захищати свою країну? Убирай для служби Легіон Північ 44-ї ОМБР. Легіон Північ. Стань частиною міцної бойової родини. Деталі на сайті legionnord.army.
0: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
5: Поїхати б зараз до моря.
6: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у червні сезон ніжного лосося і стиглої черешні. Завітай на смак літа у Чорноморку.
7: Стань свідком нової ери Макса Барських. Прем'єра наймасштабнішого шоу року.
8: Сьогодні має сенс.
9: Але чомусь я знову.
7: 27 червня. Київ. ВДНГ. Не просто концерт, а справжній фестиваль музики та життя. Бери друзів і родину, щоб прожити цей день разом. Бо саме сьогодні має сенс. Унікальні акції та найкраща вартість квитків тільки на max-barskikh.com.
10: Живий звук.
0: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: FM.
1: Хочете багато музики? Класної музики. Тільки музика та нічого зайвого. Починаємо програму
2: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу.
3: Хіт FM.
2: Тільки хіт.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Слухайте Хіт. Хіт FM. Our love is alive. So we begin. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.
1: Танцюй зі мною повільно.
0: Хіт FM.
2: Хіт FM.
0: Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Що нам відомо про погоду цими вихідними, яка у нас буде? Завтра у нас 20 червня, і це субота, і синоптики нам кажуть, що буде сонячно, але не всюди. Але опади у нас теж потрошку залишаються, тільки місцями на півночі подощить і подекуди у східних областях. Нарешті території от саме буде сонячно. Термометри мають показати 25-27 тепла у західних областях, але на Закарпатті до плюс 31, на півночі плюс 23, плюс 25, у центральних регіонах 25-26 теж, але місцями до 29. На сході завтра близько 24-27 тепла, на півдні близько 28-30 з плюсом, і на Одещині та у Криму плюс 26. А от у неділю, 21 червня, синоптики нам прогнозують погоду майже по всій території країни малохмарно, але стосується, що опадів, то тільки місцями на сході і у Криму дощитиме. Такий короткочасний дрібний дощ прогнозують нам синоптики. Термометри мають показати у неділю на заході близько 27-31 вище за нуль, на півночі 24-26 тепла, у центральних регіонах до 27, на сході до 26, ну так, 23-26, а на півдні близько 28-29. У Криму плюс 26 ще. У Києві та області окремо розглянемо. Завтра у суботу буде мінлива хмарність, тільки малохмарно буде зранку, але без опадів до плюс 25, а у неділю до 27 із плюсом і малохмарно. Зараз у столиці плюс 25.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про підтримку. Частина переселенців зможе використати житловий ваучер як перший внесок за програмою «ЄОселя». Йдеться про ВПО, які мають статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни. За повідомленням Мінрозвитку, про два окремі види державної допомоги не йдеться. Урядові зміни наберуть чинності 17 липня. Далі про українські санкції. Москва знову під дроновою атакою. Втретє за тиждень. Очевидці публікують яскраві кадри прильотів ударних безпілотників. Учора відбулася наймасовіша атака України по Москві. Пошкоджено нафтопереробний завод, який забезпечує близько половини паливних потреб ворожої столиці. Тепер про подорожі. Україна та Польща розширили можливості для регулярних автобусних перевезень через кордон. Перевізники з дозволами, оформленими для пункту пропуску Шегині, тепер можуть використовувати їх на напрямках Нижанковичі та Смільниця. Рішення ухвалили через ремонт на пункті Шегині, який триватиме до кінця 2027 року. У системі є черга, дані вже оновили. Це має допомогти зберегти рух автобусних маршрутів і скоротити час очікування на кордоні. У Кропивницькому міська рада запровадила мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту. Обмеження стосуються відтворення аудіо- та відеоматеріалів російською мовою у громадських місцях, закладах торгівлі, харчування, транспорті та під час публічних заходів. Подібні обмеження вже діють у низці українських міст, зокрема у Києві, Тернополі, Івано-Франківську та Львові. І наостанок, у Чорнобильській зоні вперше офіційно підтвердили присутність шакала. Раніше його фіксували лише за допомогою фотопасток та слідів. Шакал – обережний нічний хижак, який уникає зустрічей з людьми та добре пристосовується до різних умов існування. Поки що у Чорнобильському заповіднику шакал – рідкісний вид.
0: Новини на Хіт FM.
3: Хіт FM. Хіт FM. Хіт FM.
4: Реклама.
5: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око. До нової заїдаючої реклами гарячих страв з Око залишилося зовсім трохи. Будемо викрикувати, що вже на багатьох Око є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке. А як не хочете заїдаючої реклами гарячих страв з Око, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Око.UA.
4: Реклама.
3: Хіт FM. Хіт FM.
1: А вже 14.26 в Україні, вже після невеличкої реклами в нашому проєкті «Кінотеатр на дивані» будемо дізнаватись про Mortal Kombat 2. То ви спитаєте, будемо грати чи дивитись? Будемо дивитись, бо це американський фентезійний фільм про бойові мистецтва. Будемо дізнаватись, чому саме варто його глянути, коли у вас буде вільний час. Тож не пропустіть, обов'язково послухайте і обов'язково гляньте. Ну, а це вже після невеличкої реклами за 4,5 хвилинки в ефірі Хіт FM. А з вами я, Оля Громова. Всім привіт.
6: Реклама.
7: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
8: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
7: Та я поняв.
8: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
7: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
6: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтеся обручками. А далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
9: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
10: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
11: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
12: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський – сила первинного смаку.
13: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
14: Хочеш схуднути та відновити організм? Запрошуємо на програму Майера у Емілі Медикал Центр у Львові. Цілющі води Заходу України відтепер зібрані в одній програмі оздоровлення. Східницька, Моршинська, Плосківська та Шаянська – це комплексне лікування гастритів, панкреатитів, цукрового діабету, зайвої ваги та порушень обміну речовин. Відчуйте силу природних джерел Емілі Медикал Центр у поєднанні з преміальним сервісом Емілі Ресорт. Дізнавайся деталі та бронюй програму на medicalemilyresort.com.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Довгий пас, удар з 18 по 24 червня. Знижка 52% на кабаноси Дмитрук One Bite Original зі свинини або чиз курячі з сиром, або делікейт курячі 40 грамів у сільпо всього за 34 гривні 99 копійок. Довгий день у сільпо. Акція діє з 18 по 24 червня 2026 року. Детальні умови акції на сайті сільпо. Та в адміністрації супермаркетів Сільпо. Довгий день у Сільпо. Акція діє з 18 по 24 червня 2026 року. Детальні умови акції на сайті Сільпо.ua та в адміністрації супермаркетів Сільпо.
16: Скайфом я футбол включив! Боляче!

0: Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
1: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
2: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068 667 81 71.
3: Реклама. Хіт-ФМ. Тільки хіти. Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт-ФМ.
4: Привіт, я Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Хіт-ФМ найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Алекса Уоррена «Fever Dream». Голосуйте за цю пісню на сайті HitFM.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17:00 у «Хітовій дюжині» на HitFM.
3: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на HitFM.
5: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проект «Кінотеатр на дивані».
6: Вітаю, це проект «Кінотеатр на дивані», і ми, як завжди, шукаємо, що подивитись. І у цьому нам, як завжди, допоможе кіноексперт Марина Русак. І сьогодні ми поговоримо з Мариною про фільм і, звісно ж, про гру Mortal Kombat 2.
7: Так, це справді легендарна гра і вже легендарна кінофраншиза. І, схоже, творці влучили просто в ціль. Перший трейлер стрічки за добу набрав 107 мільйонів переглядів. Рекорд серед фільмів такої тематики. Це майже вдвічі більше, ніж у попередніх рекордсменів. Загону самогубців «Місія на виліт», який зібрав 59 мільйонів переглядів.
6: Про що цей фільм?
7: 20 років тому імператор Шао Кан завоював світ Еденію. Тепер він хоче більшого – захопити землю. Наближається 10-й і останній турнір Mortal Kombat, в якому буде визначена доля світу. Захисники землі терміново шукають п'ятого чемпіона, і їхній вибір падає на Джонні Кейджа, колишню зірку бойовиків. І поки захисники показують Джонні світ Mortal Kombat, Шао Кан діє з тіні. Його чаклун Куан Чі відроджує мертвих і полює за таємничим амулетом бога Шиннока – артефактом, здатним змінити правила гри назавжди. То чи зможе людина без надприродних сил вистояти проти воїнів, які тренувалися десятиліттями? Де схований таємничий амулет? І на що здатні герої заради перемоги?
6: А скільки Карло Урбану років? Нагадай, будь ласка.
7: Здається, 54.
6: О, тепер я знаю, як я хочу виглядати, щоб вміти у 54 роки. Він, як Г'ю Джекман, мій герой. Розкажи, будь ласка, про інший каст.
7: У фільмі ми побачимо сина Урбана, Інді. Він грає юного Джонні Кейджа. Тож зможемо зацінити, наскільки він схожий на батька. На роль Шао Кана взяли британця Мартіна Форда, колишнього важкоатлета і боксера ростом понад 2 метри і вагою понад 150 кілограмів. Щоб зіграти темного імператора, йому майже не знадобилися спецефекти. Він і без них виглядає як фінальний бос відеогри. А ще сюрприз для фанатів. Творець гри Ед Бун з'явився у фільмі у ролі бармена. Він засвітився у трейлері та чи увійшов цей епізод до фільму. Будемо дивитися.
6: Тож тепер найголовніше питання. Чи буде продовження?
7: New Line Cinema офіційно дала зелене світло Mortal Kombat 3. І сценаріст Джеремі Слейтер підтвердив це публічно.
6: А відомо, про що буде фільм?
7: За даними інсайдерів, це буде історія після перемоги. Лю Кан, Райден і їх союзники вирушають у нову місію. І вона потребуватиме когось, кого доведеться воскресити з мертвих. Тож обов'язково вмикайте і перегляньте фільм Mortal Kombat 2 вже зараз. І, звісно, насолодіться переглядом.
6: І на прах реклами хочу вам нагадати, що фільм Mortal Kombat 2 можна подивитися на Світ ТВ. Світ ТВ – національний онлайн-кінотеатр. Це була реклама.
3: Кінотеатр на дивані.
5: Проект представив партнер національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ.
8: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: 14.38 в Україні, і це Нікіта Кисельов і Вівтар в ефірі Хіт ФМ. І все йде до того, що ми маємо знати такі шедеври, такі пісні, як от ця, ви ж знаєте, що це пісня Степана Гігі. Ну, да, тепер знаєте, раптом ви щось пропустили, але тепер її співають всі на світі, бо вона така популярна стає і стає, бо вона в хітовій дюжині вже є, і можете проголосувати сьогодні о 17-й, дізнатись про результати всієї дюжини всього топ-чарту.
1: Реклама.
2: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
3: Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Ланван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами. Акція діє з 16 лише по 31 липня 2026 року.
4: Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
5: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
6: Час для літнього релаксу.
7: 20 червня запрошуємо на Grill and Chill Family Day в торгово-розважальний центр «Епіцентр» у Чабанах.
6: На вас чекають ранкова йога, пінна вечірка, аніматори, майстер-класи, а ще смачне гриль-меню, плов, коктейлі, дарунки та кінотеатр під відкритим небом.
7: Проведіть день яскраво в «Епіцентрі» в селищі Чабани, Одеське шосе 8, вхід вільний.
8: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
9: Форель норвезька охолоджена шматок всього 529 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 15 по 21 червня. Деталі на metro.ua.
10: Навчальний рік is over.
11: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
10: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
11: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
10: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
11: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
10: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
11: «Наш випускний 2026».
10: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
11: 21 червня, 17.00.
10: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
11: Квитки вже на Ticketbox. Живий звук.
12: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
1: Реклама.
13: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: 13:48 в Україні. Тема Пала і Дженні в ефірі Хіт FM Дракула. І мені здається, це ідеальна пісня, так само як і погода влітку, завжди ідеальна для морозивка. Тому поговоримо прямо зараз на правах реклами. Мова піде про пломбір Хрещатик. Коли сонце припікає, час для холодного ніжного пломбіру у вафельному стаканчику чи хрусткому ріжку. Карамельний, шоколадний, фісташковий чи освіжаючий фруктовий, чи особливий київський або крем-брюле. Кожен смак створений для твого літа. Морозиво Хрещатик, відбірний, пломбірний. Це була реклама. І наш півгодинний музичний нон-стоп вже слідом, вже так трошки витісняємо з ефіру. Одразу після невеличкої реклами на самому старті буде Альона Маргалієва.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: Втретє, ректор Київської школи економіки. Значить, а якщо студент виставляє фотографії на МТ, наприклад, зі своїми балами, він з'являється, каже: "Привіт, я ректор такого університету. У нас є отакі напрямки. За твоїми балами на бюджет ми допоможемо взяти сюди, тому давай до нас".
3: Слухайте, так тепер кожен може собі презентувати свій університет. Вони і так це роблять. І ректори пишуть не тільки: "Втретє, йдіть до нас вчитись, ми вже от знайшли одне голосове". А от слухайте.
4: Дуже буде вкусна обід. Буде дуже вкусний суп, кстати, щоб ви знали. Буде плов прекрасний, вам не передати.
3: Це заманюють, каже, що їдальня така в університеті дуже смачна.
5: А для тих, хто приїжджає з інших міст, там же гуртожитки мають бути.
6: Є стелик, є духовка, два кресла. Ну, я не знаю більше, що треба дітям, щоб вони ідеально жили.
3: Умови всі є.
5: Один нюанс залишився. Треба оформлювати договір.
7: Так. Підпис десь і підпис десь.
5: І все.
8: Так. Дивлюся я на те НМТ і думаю, головне математику вчити, а там далі як буде.
5: Тобі дуже вона помогла в житті?
8: Ні.
1: Слухайте завтра з 10 ранку.
9: Рома Мельник.

0: Вона сміливий крок. Скажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Тобі банк реклама.
2: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами OTP Bank.
3: Київський університет культури запрошує на попереднє зарахування на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Дізнайся більше на сайті kuk.edu.ua. Телефонуй 098 597 3413.
4: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Реклама.
5: Поїхати б зараз до моря.
6: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у червні сезон ніжного лосося і стиглої черешні. Завітай на смак літа у Чорноморку.
7: Стань свідком нової ери Макса Барських. Прем'єра наймасштабнішого шоу року. Сьогодні має сенс.
8: Але чомусь я знову тут.
7: 27 червня. Київ. ВДНГ. Не просто концерт, а справжній фестиваль музики та життя. Бери друзів і родину, щоб прожити цей день разом. Бо саме сьогодні має сенс. Унікальні акції та найкраща вартість квитків тільки на max-barskikh.com.
9: Живий звук.
4: Реклама.
10: Хіт FM.
4: Зараз буде хіт.

0: Хіт FM. Ще більше улюбленої музики. Просто зараз починаємо програму
1: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу». Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Що це на любов, та тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто зможе затягнути нас?

0: FM.
1: Хочете більше музики? Нема питань. Продовжуємо програму
2: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт-ФМ.
1: Якою буде погода цими вихідними? Давайте говорити про це завтра. У нас субота, 20 червня, і синоптики нам прогнозують сонячну погоду вже подекуди. Короткочасні дощі зберігаються ще на півночі місцями, у східних областях теж місцями, а от нарешті території саме і буде сонячно. Термометри покажуть близько 24-27 тепла у західних областях, на півночі до 25, у центральних областях теж 26-29 із плюсом, на сході до 27, в середньому в день, на півдні 28-30, а на Одещині та у Криму до 26. А 21 червня, а це у нас неділя, синоптики прогнозують вже майже по всій території країни погоду малохмарну. Часом можлива невелика хмарність, але без істотних опадів. Короткочасні дощі прогнозують нам синоптики тільки на Луганщині та у Криму. Термометри покажуть у неділю близько 27-31 вище за нуль, на півночі до 27 максимально в день у центральних регіонах. Регіонах теж 27-29. На сході близько 23-24, середня денна температура повітря, на півдні до 29 максимально, і у Криму плюс 26. А у Києві та області завтра у суботу має бути погода з мінливою хмарністю. Зранку близько 18-21 градуса, в день до плюс 25 і ввечері плюс 23 збережеться. І у неділю теж буде малохмарно, в день до 27. А зараз у столиці погода з мінливою хмарністю, але так відчувається прям спекотно. Проте на термометрах плюс 25.
0: Новини на Хіт-ФМ.
2: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про головне. Україна верифікувала майже 19,5 тисяч дітей, яких викрали російські загарбники. Відомо, де ці неповнолітні і що з ними відбувається, розповів український омбудсман. До слова, російська влада у своїх офіційних документах вказувала про вивезення майже 750 тисяч українських дітей. Греція допоможе відновити Успенський собор Києво-Печерської лаври, який росіяни атакували 15 червня. Афіни заявили, що профінансують реставраційні дослідження, а також допоможуть підготувати українських реставраторів. Греція також засудила атаку на культурну спадщину. Загалом через удар по лаврі пошкоджені 19 об'єктів, збитки оцінюють у понад півмільярда гривень. Нагадаю, раніше стало відомо, що до відбудови лаври також долучаться швейцарські партнери та приватний бізнес. Далі про вартість пального. Ціни і далі йдуть на спад. У великих українських мережах АЗС подешевшав дизель на 1 гривню за літр. Менше доведеться віддати і за автомобільний газ. А от ціни на 95-й бензин залишилися без змін. В Україні стартували жнива. Першими до збирання нового врожаю приступили аграрії південних районів Одещини. Розпочали обмолот озимого ячменю і гороху. Під час весняної посівної кампанії аграрії засіяли понад 20 мільйонів гектарів. Загальний урожай зернових та олійних культур очікується на рівні понад 80 мільйонів тонн. І наостанок про футзал. Чоловіча збірна України дізналася суперників у відборі до Чемпіонату світу 2028 року. Синьо-жовті зіграють з командами Словаччини та Естонії. Перші поєдинки заплановані на жовтень. До слова, наша команда у топ-5 рейтингу національних збірних УЄФА. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт-ФМ.
1: І 15:26 вже в Україні. Послухали випуск новин. Важливі новини, всі події, що відбуваються в Україні та в світі. Тут у нас завжди все просто дізнатись. Тому наступний випуск у наступній годині теж не пропускайте. До речі, на сайті hitfm.ua повна версія «Хепіранку» з'явилась. Можна там її знайти, послухати вже зараз, якщо раптом ви пропустили. А от найкращі моменти, до речі, там теж є на сайті, а в ефірі «Хіт-ФМ» за 4,5 хвилинки послухайте. І буде нам такий гороскоп до Дня фермера. Різні вже гороскопи ми чули з вами в житті, але от до Дня фермера ще не чули, тому послухайте. Ні, можливо, слухали сьогодні, але вам буде як нагадування. Власне, це вже зовсім скоро в ефірі Хіт ФМ, а з вами я, Оля Громова, всім привіт.
3: Хіт ФМ.
0: Реклама.
3: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
4: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
5: Ну бо це краще за всі слова.
4: А як же слово шпінгалета?
5: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
6: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
7: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
8: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
9: Коти до подарунків. Най!

0: За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
3: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 1. Піхотно-штурмовий. Штурмовик, піхотинець, бойовий медик, навідник. Для усіх, хто на самому вістрі. Терміни: 14 місяців, якщо ти цивільний, 10, якщо вже служиш. Грошове забезпечення: в середньому 300 тисяч гривень на місяць. Додаткові виплати за бойові дії. А після контракту – гарантована відстрочка. Підписання через «Армія Плюс», ТЦК та СП або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua. Нові контракти.
5: Найпопулярніший чарт Hit FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12:00. Відчуй серцем.
6: Дійсно по-новому? Так, бо майбутнє створюється саме так. 152-га окрема єгерська бригада будує нову структуру, де твій досвід має значення. Нам потрібні ті, хто готовий керувати єгерська бригада, будує нову структуру, де твій досвід має значення. Нам потрібні ті, хто готовий керувати сучасною технікою та безпілотними системами.

0: Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
1: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
0: Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
2: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.
3: Хеппі ранок на Хіт FM.
2: Будь в курсі.
4: Сьогодні вітаємо всіх наших фермерів, тому що у вас професійне свято. День фермера сьогодні в Україні.
5: Вітаємо. Дуже важлива робота.
4: Хочемо подякувати нашим фермерам першочергово, тому що ви робите величезну справу. І це важко. Ну, це важко. У мене було 12 соток городу. Єбов.
6: Хто ж такий міні-фермер?
4: Так. Да. І ми підготували для всіх наших слухачів такий собі гороскопчик. По знакам зодіаку, який ви корнеплід, якщо можна так сказати?
6: Овоч.
4: Овоч. Чи може
6: овочева культура або
4: да.
6: Фрукт.
4: Ну, тож, поїхали. Овен, редиска та скоростиглі томати. Овни цінують швидкий результат. Їх надихає, коли перші плоди з'являються за кілька тижнів. Ото посади вже все, виросло.
6: Так і є. Тельці, картопля або гарбуз. Дівчата, це ви. Грунтові тельці. Грунтовні. Грунтовні тельці люблять капітальні, надійні та ситні культури, які гарантують стабільне врожай. Ти картоплю.
4: Я картоплю обожнюю. Я картоплю обожнюю. Все співпало.
5: Близнюки в нас пряні трави. Це базилік, м'ята, кінза. Непосадючим близнюкам подобається різноманіття, тому вони із задоволенням експериментують з різними ароматами та сортами. Дуже цікаві експерименти, Ніки.
4: Раки. Раки в нас огірки. Раки люблять затишок, домашні заготовки та консервацію. Хрустки, огірочки – їхня ідеальна культура.
6: Леви, соняшник або екзотичні фрукти, бо ви завжди на виду, леви. Вам потрібно виростити щось велике, яскраве та ефектне. Чим можна здивувати сусідів?
5: А діва в нас – морква та суниця.
4: О!
5: Педантичні діви обожнюють акуратні грядки та процес, де потрібен ідеальний методичний догляд.
4: Терези, Ромочка, ти різні сорти листового салату та квіти. Естетичні терези цінують не лише смак, а й красу на городі. Салати чудово виглядають на грядках і надихають.
6: Нічого собі. Скорпіони, гострий перець. Зі складним та пристрасним характером скорпіона ідеально перегукується вогняний пекучий перець з сильним ароматом.
5: А от зі стрільцями я пішла б на пляж. Тому що вони кавуни або кукурудза. Максималісти-стрільці люблять простір і розмах. Їм цікаво виростити щось велике та солодке для великої компанії.
4: Клас. Козорожки. Часник та зимові культури.
5: Опа.
4: Козорожки практичні та працелюбні, і вони обирають те, що потребує дисципліни, довго зберігається і приносить реальну користь.
6: Водолії. Незвичні помідори. Наприклад, екзотичні чорні чи сині сорти. Ого. Інноватори водолії не саджають банальне. Їх цікавлять нові гібриди і експерименти.
5: Голове серце. Ой. Риби. Рибки в нас полуниця або помідорки чері. Емпатичні риби вкладають душу в рослини. Солодкі та ніжні ягоди найкраще відповідають їхній чутливій натурі.
4: Тож, навіть якщо у вас квартира, у вас же там є балкончик чи підвіконня, посадіть там щось собі для задоволення душі.
2: Слухайте завтра з 8 до 11.
3: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу
3: «Хеппі ранок».
2: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Тільки хіти.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нудьги. В цьому світі

0: FM. Реклама. Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
1: Хочете кинути палити? Нікорете спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорете в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорете свіжа м'ята RPUA 16-766-0101-508-2024. Перед застосуванням обов'язково знайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Охолодження.
3: Обігрів.
4: Очищення повітря.
0: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
5: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років. Для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Ознайомтеся з інструкцією та розвитися з лікарем.
7: 25 червня у благодійному проєкті «На шапку» повернення легенди. Королівські зайці у супроводі струнного квартету «Сяйво». Спеціальні гості – Саша Кольцова, Юрко Рокецький та Наталя Мирна разом з вами допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених.

0: 25 червня «Пепперс Клаб», «Королівські зайці» у супроводі струнного квартету «Сяйво». Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
1: Дякую.
2: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
3: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
4: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: 15:49 в Україні. Це перший привід тримати хвіст трубою. Послухали Люти Немана і Святослав Вакарчук в ефірі Хіт ФМ. Це вже нам додає якось бонуси до настрою. Ну, мені так здається, а можливо, вам теж. Після невеличкої реклами наш півгодинний музичний нон-стоп, але спершу про те, що нас може теж потішити і неабияк. Розкажу на правах реклами. Ескімо каштан полуничний, справжня полунична насолода, поєднання хрусткої білої глазурі з ніжним полуничним смаком. Неперевершене поєднання у формі з талією. Морозиво каштан, солодка форма ескімо. Це була реклама. Ну, а півгодини музики у нас незабаром розпочнуться. Там буде на самому старті Артем Пивоваров. Тому зустрічайте.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт ФМ починався так.
2: Є дослідження, яке стверджує, що любителі жорсткого гумору не лише мають вищий інтелект, а й самі вміють жартувати гостріше за інші.
3: Я вас правильно розумію? У нас зараз буде фестиваль гострих жартів.
2: Останній наш в радіоефірі. Після цього можуть нас звільнити. Але
4: ми готувалися.
2: Спробуємо.
4: Поїхали. Повертається чоловік з відрядження. А там жінка з коханцем. Він її питає: Галю, а це хто? Вона: Микола, а це не ти? Я така затуркана. Жінки,
3: Алін, в мене є для тебе жарт.
2: Давай.
3: Я такий анекдот, Алін, зараз тобі розкажу, в тебе груди відпадуть. Почекай, ти вже чула, да?
4: Марин, хочеш прикол? Хочеш? Я коли вчора обирала анекдот, я думала, для тебе його розповісти.
3: Ні, насправді, ну, типу, я б не вибачалася за жарти, навіть якщо вони десь різкі, грубі, чи ще ж, ну, про москалів можна що угодно, але загалом по життю.
2: Це просто жанр, ми деколи, ну, підставляємось, деколи щось таке робимо. Ну, Аліна, анекдот про блондинку зараз.
4: О, ти зараз граєш роль тупого.
1: Слухайте завтра з 10 ранку.
5: Рома Мельник.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Реклама.
1: Бажаю морозива цілу країну.
2: Безліч морозива, це було б чарівно.
3: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
1: Все це я спробувати просто повинна.
2: Обирайте Хрещатик. Відбірний пломбірний.
4: Хрещатик люблю.
5: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват24.
6: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом привіт pb.ua/terms.
7: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
8: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
9: Форель норвезька охолоджена шматок всього 529 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 15 по 21 червня. Деталі на metro.ua.
10: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Монатік, Артем Пивоваров, Жадан і Собаки, Іван Люленов, Клер та інші. Партнер заходу Пром, найбільший маркетплейс України. Пром-пом-пом. Квитки на atlasfestival.com. Живий звук.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: FM. Більше знайомих пісень, більше улюблених хітів, безперервне задоволення. Починаємо програму
1: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу». Хіт FM. Тільки хіти.

0: FM.
1: Робіть радіо гучніше. Далі на вас чекає ще більше музики. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

These beautiful things that are. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Попереду у нас вихідні, треба знати, якою буде погода. І нарешті вона буде такою, як всі і хотіли. Така літня, без істотних опадів майже всюди. І майже два дні теж буде сонячно. Але давайте детальніше розглянемо. Завтра, у суботу, 20 червня, короткочасні дощі прогнозують синоптики тільки місцями на півночі країни і подекуди на сході. Нарешті території має бути, якщо не сонячно, то малохмарно точно. Термометри мають показати завтра на заході близько 25-27. Тепла на Закарпатті до плюс 31, на півночі 23-25 із плюсом, у центральних регіонах 25-29 із плюсом теж, звісно. А на сході близько 26-27, вище за 0, і на півдні 28-30, а у Криму до плюс 26. А у неділю 21 червня синоптики прогнозують майже по всій території України сонячну погоду, можлива невелика хмарність, але короткочасні дощі чекаємо тільки такі дрібні і швидкоплинні на Луганщині та у Криму. А термометри покажуть у неділю на заході близько 29-31 вище за 0, на півночі до 27, у центральних регіонах 27-29, та й на сході теж 23-26 тепла, і на півдні 27-29 із плюсом, у Криму залишиться плюс 26. А у Києві та області завтра, у суботу, погода буде змінливою хмарністю і без істотних опадів, до плюс 25 в день, а у неділю до плюс 26 і малохмарно. Зараз у столиці плюс 25 і мінлива хмарність.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Сьогодні в день російські загарбники двічі атакували Краматорськ. Одна людина загинула і 3 дістали поранення. Ворог влучив поблизу багатоповерхівки та автомайданчика. Поранені отримують необхідну медичну допомогу, 2 з них перебувають у важкому стані. Крім того, окупаційна армія атакувала критичну інфраструктуру Запоріжжя. 2 людини поранені. Міноборони створює систему винагороди для військових, які розробляють технології для фронту. Уряд підтримав новий порядок ліцензування оборонних розробок, створених у силах оборони. Після того, як держава передасть такі технології в серійне виробництво, щонайменше 1/4 коштів отримуватимуть військові, автори розробок. Решта піде на розвиток оборонних інновацій і посилення підрозділів. Далі про мандрівки. Ще 3 нові сучасні вагони отримали залізничники. І вже сьогодні вирушать у перші рейси до Дніпра та Ужгорода. Нові вагони збільшать кількість місць на одних із найпопулярніших маршрутів. Від початку року на маршрути вже вийшли 15 нових пасажирських вагонів, а загалом очікується близько 100. Тепер про друзів наших менших. Найближчими днями в Україні очікується суттєве підвищення температури. Тож фахівці закликають небайдужих подбати про 4-лапих. Залишати миски з чистою водою у затінку біля будинків, магазинів та офісів. Окрім того, водіїв просять не залишати тварин в авто. І наостанок про футбол. Визначився перший учасник плей-офф чемпіонату світу. Мексиканці мінімально перемогли Корею завдяки курйозному голу. Воротар випустив м'яч із рук і Луїс Ромо вразив незахищені ворота. Мексика здобула 2 перемоги із загальним рахунком 3-0 та прямує до 1/16 фіналу. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
1: Новини на Хіт FM.
3: Хіт FM.
4: Хіт FM.
0: Реклама.
5: Їсти.
6: На
5: їсти.
6: Око.
5: Їсти.
6: На
5: їсти.
6: Око.
7: До нової заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко залишилося зовсім трохи. Співатимемо про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки. А як не хочете заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
0: Реклама.
3: Хіт FM.
4: Хіт FM.
8: А ще ми сьогодні не послухали, як ранок на Хіт FM починався сьогодні, а конкретну рубрику «Вгадую або жартую». Тож давайте це виправимо буквально менш ніж за 5 хвилинок в ефірі Хіт FM, але спочатку трішки корисної інформації. Вже 16:27 в Україні. Всім привіт, і з вами я, Оля Громова.
4: Хіт FM.
9: Реклама. Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
10: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
11: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
12: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
13: Перегляд не купують, перегляд отримую.
12: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
14: Квас Старокиївський. Наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський. Сила первинного смаку.
15: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
16: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточнити у продавців консультантів.
17: І вирішальний момент!
18: Саме час для Кока-Кола.
19: Кока-Кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер чемпіонату світу з футболу.
2: Запроси мене в сни своїх.
0: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на rosetka.com.ua.
5: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 30% на увесь асортимент заморожених десертів бренду MetroChef, тірамісу, чізкейк, фондани та інші. А італійські профітролі – лише 599 гривень за пакування 1 кілограм. Купуйте з 15 по 21 червня. Деталі на metro.ua.
6: Давай зробимо перемогу разом. 118-та окрема механізована бригада проводить набір відповідальних та мотивованих кандидатів для протистояння ворогу. Нам потрібні пілоти БПЛА, медики, стрільці, сапери, водії. Більше інформації про вільні вакансії можна дізнатися за телефоном 068 47 12 118.
9: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
20: Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
21: Привіт, я Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити Teddy Swims, Mr. Know It All. Володимир Дантес, лайки.
22: А на душі лайки, лайки, лайки. Лають і рвуть ці ланцюги. А ти вдягай найки, найки, найки.
21: Медуза та Генрі Камеміл, Don't Wanna Go Home. А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17-й, повтор у суботу о 13-й та у неділю о 17-й.
20: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.
23: Морозова каштан
20: з Анною Лісовською на Хіт FM.

0: Посмакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: «Морозова каштан, солодка форма ескімо».
2: Вгадуй або жартуй.
3: Вгадуй або жартуй. Гру, яку ми граємо щоранку, навіть в день народження мами Зіни. Бо сьогодні вона казала, що й нові факти будуть. Тому все дуже просто.
4: Все дуже просто. Наша продюсерка та редакторка Олена Зінченко загадує нам ці факти. А наше завдання або смішно пожартувати, або правильно добити ці факти. Ви можете грати разом з нами.
5: Найстаріший рецепт, який знайшли археологи, був записаний на шумерській глиняній табличці приблизно 4 тисячі років тому. Це був спосіб приготування.
6: Я знаю. Це батін спосіб підігріти що завгодно. Коли зранку ти кидаєшся на сковорідку, яйцем заливаєш.
3: Значить, записуйте цукор, чиста джерельна вода, дріжджі, накрити, перемішати, поставити в тепло.
4: Я думаю, що там були пасочок великодніх.
3: Шумери, тому що воно передається. Христос ще не народився, не воскрес, а вони вже паски пекли.
4: Христос Галін завжди був.
3: Та як? Він то був 2000 років. Я думаю, що це або брага, або пиво.
5: Найстаріший рецепт, який знайшли археологи, був записаний на шумерській глиняній табличці приблизно 4 тисячі років тому. Це був спосіб приготування пива.
6: О! Ти глянь на нього.
3: Пива і ці.
4: Не по-християнськи.
3: Кільця кальмара, там було написано ще. Знайдіть кальмара, його кружочками наріжте. Паніровку, аерогріль.
4: Не по-християнськи, ні.
5: Щодня 60 людей стають
4: в чергу в автобус їхати на роботу.
3: А на біржу праці, так.
6: Мільйонерами.
3: Та ні.
4: Та цих 60. Ні, а чого ні? Багато сидів.
3: А та, знаєш, як кажуть, цей досвід, гіркий досвід, він вчить.
6: Так.
3: І от 60,
6: досвідченішими,
3: щось 60 людей цей. Може таки бути? Може.
4: А стоїть на облік до сімейного лікаря.
3: Дитячу кімнату більше. Міліції.
6: Більше.
3: Більше. Так, що ще може ті 60?
4: Стоять на світлофорі чекати зелений.
6: Стоять і чекають 61.
3: 200 людей, 8 мільярдів, а лише 60 стають на вагу важитись і такі, о! Це мене влаштовує, а всіх решту не влаштовує.
6: Ні, таких не буває людей. Це навіть
3: 60 з 8 мільярдів.
6: Мало.
5: Щодня 60 людей стають мільйонерами.
6: Схавали, а я казала.
4: Ну, Марин, ти у нас просто досвідчена, розумієш?
3: Мільйонерка.
4: В плані, мені здається, в минулому житті ти була мільйонеркою.
6: Я думаю, в минулому житті я була імператором.
2: Слухайте завтра з 8 до 11.
7: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Так дуже швидко плине час і, власне, прям летить, прям не зупиняється. І вже от п'ятниця, і зовсім скоро, 17 година, це означає, що ми будемо слухати хітову дюжину і дізнаватись, чи Макс Барський з роботою «Сльози», яку ми щойно послухали, залишається на першій сходинці. Цього ми не знаємо, але знає Аня Лісовська. Вона нам про все розкаже, тому 17-ті хітова дюжина, ви не пропускайте. А поки трошки хітів ще у нас після реклами.
1: Реклама.
2: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
1: До 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин «Кюс». Вулиця Солом'янська, 15А. «Кюс». Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kyus.ua.
3: Час для літнього релаксу.
4: 20 червня запрошуємо на «Grill & Chill Family Day» в торгово-розважальний центр «Епіцентр» у Чабанах.
3: На вас чекають ранкова йога, пінна вечірка, аніматори, майстер-класи, а ще смачне гриль-меню, плов, коктейлі, дарунки та кінотеатр під відкритим небом.
4: Проведіть день яскраво в «Епіцентрі», селище Чабани, Одеське шосе 8, вхід вільний.
5: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
6: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
5: Деталі на сайті lavina.ua.
7: Тобі 17 і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет топ-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ. Радіотехнічний факультет КПІ – це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
8: Хочете кинути палити? Нікорета Спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорета в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорета «Свіжа м'ята». RPUA-16-766-001-508-02-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Навчальний рік is over.
10: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
9: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
10: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
9: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
10: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
9: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато. То інших.
10: Наш випускний 2026.
9: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
10: 21 червня, 17:00.
9: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
10: Квитки вже на Ticketbox. Живий звук.
1: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
11: Реклама.
1: Хіт
11: FM. Зараз буде хіт.

0: 16:48 в Україні. Алекс Уоррен і Fever Dream на Hit FM. А вже після невеличкої реклами знов тільки хіти. О 17-й хітова дюжина. А вже цієї неділі, 21 червня, наш випускний 2026. Тому якщо ви ще не придбали собі такий абонемент на вихідний день, то ви можете це зробити. Скажу на правах реклами: бери Пепсі, бери друзів, залітай на наш найсолодший випускний 2026. Купуйте квитки вже на Ticketsbox. Буде живий звук, це була реклама. А хто ж буде створювати той живий звук? Ну, звісно, ми. І, звісно, артисти наші найкращі, улюблені і дуже красиві. Ну, красиві, так. Да. Манатік буде співати, Хаят буде співати, Іван Люленов, Олена Тополя, Меловін, Злата Огнєвіч, багато ще артистів, дуже багато. І Аліна Кош наша теж співатиме. Тому приходьте подивитись, послухати, взяти участь, відпочити попри все на світі. Ми запрошуємо вас, бо буде дуже класно, буде дуже круто. Початок о 17-й, на самому початку будуть і діджеї, які розігріватимуть всю публіку. Можна буде і потусити під хіти 2000-х і 90-х, пригадати, як було на вашому випускному, і просто трошечки розслабитись, дозволити собі таке. Це буде ще і відкриття нового концертного майданчика, тому я думаю, що буде дуже круто. Я впевнена, я знаю це. Тому приходьте. Ну і не забудьте друзів своїх забрати з собою. Так, далі, після невеличкої реклами, тільки хіти, о 17-й хітова дюжина, а з вами я, Оля Громова, всім привіт.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
2: Втретє, ректор Київської школи економіки. Якщо студент виставляє фотографії на МТ, наприклад, зі своїми балами, він з'являється, каже: привіт, я ректор такого університету, у нас є отакі напрямки, за твоїми балами на бюджет ми допоможемо взяти сюди, тому давай до нас.
3: Слухайте, так тепер кожен може собі презентувати свій університет, вони і так це роблять. І ректори пишуть не тільки: втретє, йдіть до нас вчитись, ми вже знайшли одне голосове. А от слухайте.
4: Ще буде вкусна обід. Буде дуже вкусний суп, кстати, щоб ви знали. Буде плов прекрасний, вам не передати.
3: Це заманюють, каже, що їдальня така в університеті дуже смачна.
5: А для тих, хто приїжджає з інших міст, там же гуртожитки мають бути.
6: Є телік, є духовка, два кресла. Ну, я не знаю більше, що треба дітям, щоб вони ідеально жили.
3: Умови всі є.
5: Один нюанс залишився. Треба оформлювати договір.
7: Так. Підпис десь і підпис десь.
5: І все.
8: Так. Дивлюся на те НМТ і думаю, головне математику вчити, а там далі як буде.
5: Тобі дуже вона допомогла в житті?
8: Ні.
1: Слухайте завтра з 10 ранку.
9: Рома Мельник, Марина

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Хіт-ФМ. Реклама.
1: Смачно?
2: Дуже.
1: Це морозиво Хрещатик.
2: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик ще дня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний, пломбірний.
3: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
4: Великий кешбек на будь-які твої захоплені звички в Привіт у Приват 24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват 24.
5: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом Привіт – pb.ua/terms.
6: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
7: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
0: Реклама.
8: Hit FM.
0: Тільки хіти.
8: Hit FM.
0: Реклама.
1: Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Ланван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами. Акція діє 16 вже по 31 липня 2026 року.
9: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ-24 за хвилину. Бізбанк – банк з білочками на логотипі.
5: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
10: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
8: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

І ти, прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель із власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

0: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.
1: Усім привіт, це хітова дюжина на Хіт FM. Мене звати Аня Лісовська. Якщо ви зараз думаєте чи відчуваєте, що я особливо щаслива, то так, це через те, що я дивилась відео, як розносять Москву. Це так прекрасно, це так чудово, це так добре, що ми з вами дожили до цього моменту. І дуже величезна подяка всім, хто допомагає силам оборони України, і всім хлопцям і дівчатам, які зробили нам можливість дивитися майже в прямому ефірі. Тому прямо зараз біжіть, задонатьте, наприклад, на дрони фонду Сергія Притули, тому що вони точно долетять, і ви тепер навіть маєте красиві картинки. Ну а тепер нагадую вам, хто у нас були лідерами минулого тижня, і побіжимо до 12-ки оновленої.
0: Лідери минулого тижня.
1: Третє місце було у Нікіти Кисельова із хітом «Вівтар».
2: А я поклав своє кохання на вівтар, і його благословив небесний цар.
1: Друге місце – Тейм Імпала та Джині «Дракула». І на першому місці був Макс Барських із хітом «Сльози».
2: Моє

0: Хітова дюжина. 12-те місце.
1: Номер 12 цього тижня. Значить, що? Це от прям мультинаціональна компанія тут зібралась на цьому 12-му місці. Це Kungs, Theophilus London і Mind Enterprise. Значить, Kungs – це французький діджей і продюсер, який здобув собі славу після одного хіта. Але знаєте, який прикол? Ми всі знаємо цей хіт, але не знаємо, що це зробила ця людина. І назву, в принципі, не знаємо. Ну, тобто, я його послухала і така, точно, але я не знала, що це він зробив. Так от, це, зокрема, випуск. Слухайте, зараз ви впізнаєте, от слухайте.

«On Three Burners – This Girl» – це назва пісні. А зокрема, Теофілус Лондон – це американський репер, а Mind Enterprisers – там все складно, але це італійський діджей та продюсер. Про них якось іншим разом, а поки що ставте їм лайк прямо зараз у нас на сайті «Хітова дюжина» на сайті HitFM.ua. Це 12-те місце Galaxy від Kungs, Теофілус Лондон і Mind Enterprisers.

0: 12-та позиція. Тут у нас була ціла галактика. Далі номер 11.
1: Хітова дюжина. 11-те місце.
0: Бібі Рекса і Faithless і New Religion. Буквально 12 червня у Бібі Рекса вийшов новий альбом. Називається Dirty Blonde. І хоча це четвертий її альбом, але вона для себе називає його першим. Першим як незалежної артистки. Ну, тому що минулого року вона розпрощалась із величезним лейблом. Це, ну, з одного боку класно, тому що у великого лейбла це завжди великі бюджети, але і завжди дуже сильний контроль з боку продюсерів. Це і цензура творчості, і жорсткі рамки щодо іміджу, і взагалі, ну, важко артистам, які більш, можливо, креативні, співпрацювати з великими лейблами. Ну, а тепер вона сама собі господарка, точніше, господиня. А, ну, словом, ми вітаємо її. Пісня хороша, альбом хороший. Зокрема, ставимо лайк на 11-му місці New Religion Бібі Рекса у хітовій дюжині на Хіт ФМ.

0: 11 місце. Тут у нас з вами Бібі Рекса і Faithless New Religion. Далі номер 10.
1: Хітова дюжина. 10 місце.
0: Мама Ріка і полюбила. Я оце думаю, справді, наскільки треба сильно полюбити людину, щоб написати про неї пісню. Ну, або взагалі написати про неї вірш, або щось намалювати. Ну, тобто якось в якомусь мистецтві виразити це кохання. Я, як та людина, яка не вміє писати ні вірші, ні музику, ні малювати, щось засумнівалася взагалі, я колись любила, може це і не любов. Ну, але це таке, це я обговорю зі своїм психотерапевтом, а ви ставте лайк. Це Мама Ріка полюбила номер 10 у хітовій дюжині на Хіт ФМ, а лайк треба

0: Це 10-те місце. Тут у нас з вами полюбила мама Ріка, далі номер 9.
1: 9-те місце. Хітова дюжина.
0: Дивіться, це ви так з іконою дарма, отак от хоп, і вкинули її. Добре, я не буду так казати, тому що ще мене закенселять. Тому я ці приколи буду тримати в голові і розповідати лише найближчим людям. Навіть в треці не буду писати, бо на що воно мені. Номер 9 цього тижня – Іван Люленов і ікона у хітовій дюжині на Хіт ФМ.
2: Всім привіт, це я, Іван Люленов, і я в хітовій дюжині Хіт ФМ. Голосуйте за пісню «Ікона» і буде вам щастя.
3: Підійшов до неї близько, між нами пролетіла блискавка. У мене підійнявся тиск, і я іду ще ближче і заліз.

0: Дев'ятий цього тижня Іван Люленов і його ікона. Далі послухаємо восьме місце.
1: Восьме місце. Хітова дюжина.
0: О, давно не бачились, давно не чулись. Наш улюблений прекрасний Теді Свімс і Містер Ноу Ірол. Знову щось дуже гарне із прекрасним вокалом. Про стосунки, про їхню неідеальність, про твою неідеальність. Це номер 8, як то кажуть, щось на красивому від Теді Свімса у хітовій дюжині на Хіт ФМ.

0: Це восьме місце. Тут у нас з вами Теді Суїмс. Ставте йому лайк у нас на сайті HitFM.ua у розділі «Хітова дюжина», а далі номер сім.
1: Сьоме місце. «Хітова дюжина».
0: Так, дивіться, це у нас з вами Медуза і Генрі Камоміл і «Don't wanna go home», «Не хочу йти додому». Я розумію, що це, скоріш за все, про якусь вечірку, романтичний вечір, всяке таке. Але поки що мій мозок прям відмовляється розуміти, як ця людина може казати, що вона не хоче йти додому. Ні, ну звісно, я розумію, бувають різні ситуації. Якщо вона не найкраща, то я одразу нагадаю, загуглити номер психологічної допомоги або іншої – це буквально 3 секунди, тому бережіть себе. Але бажаю, щоб у вас завжди був дім і ви мали куди йти. А якщо ваш дім поки що тимчасово окупований, не хвилюйтесь. Обов'язково Сили оборони України зроблять все, щоб ви повернулись.

0: Номер 7 цього тижня – це «Медуза», «Don't Wanna Go Home», далі – «Половиночка».
1: Шосте місце. Хітова дюжина.
0: Алекс Уоррен і «Fever Dream». Знаєте що, хоч Алексу лише 25, але життя його встигло покидати і фактично навчило виживати. Тому що у 9 років він втратив батька, а мама дуже сильно приклалась після того до пляшки, ну просто знущалась над ним і ще трьома його сестрами і братами. І в один момент, зокрема, його просто вигнали з дому. А він, ну, не розгубився, він продовжив робити свій YouTube-канал. До речі, він його там почав робити з якогось 2010 року. І от згодом у музику потрапив у 2021-му. І оце за 5 років тидиш рванув як боліт. Для того, щоб він рванув далі у хітовій дюжині на Hit FM, ставте йому лайк. Хітова дюжина у нас на сайті hitfm.ua. І слухаємо шосте місце. Fever Dream – це Алекс Уоррен.

Номер 6 цього тижня Алекс Уоррен і Fever Dream. І минулого тижня ми, до речі, слухали переспівки, а тепер маємо гарну нагоду послухати Алекса наживо. Ні-ні, він не приїде на Атлас Фестиваль. Хоча, ну все можливо. Треба дочекатися анонсів. Минулого ж року Расмус приїхали, може Алекс Уоррен приїде. Але прямо зараз, завдяки очуду інтернету, ми можемо послухати, як він співає наживо свою композицію Fever Dream.

0: Ось так гарно Алікс звучить наживо. Як звучать інші люди з п'ятого по перше у хітовій дюжині на Hit FM, дізнаємось за кілька хвилиночок. Поки що невеличкий підстоп. Ви донатите 10 гривень на дрони, щоб далі дивитися красиві картинки, як палає Москва, Пітер і всякі оці болота. А я, Аня Лісовська, теж доначу 10 гривень і скоро повернусь.
1: Погода на Hit FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У суботу, 20 червня, синоптики прогнозують на заході країни сонячну погоду і без жодних опадів термометри мають показати 24-27 тепла. На півночі мінлива хмарність, подекуди з короткочасними дощами і від 23 до 26 з плюсом. У центральних регіонах теж місцями подощить, покажуть термометри близько 26-29 тепла. На сході погода із мінливою хмарністю і часом короткочасні дощі можливі лише на Харківщині, а термометри покажуть 24-27 з плюсом. На півночі дні буде сонячно, термометри мають показати від 25 до 28 вище за нуль. У Києві та області погода має бути переважно малохмарною і вдень до плюс 25.
1: Погода на Hit FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки ворожих обстрілів. До двох зросла кількість жертв у Краматорську. 6 людей дістали поранення. Російські загарбники сьогодні вдень двічі атакували місто. На Дніпропетровщині останні дві доби ворог масово атакує енергооб'єкти. Цілить дронами та з артилерії. Є значні пошкодження. Відновлювальні роботи тривають безперервно. Кіберполіція заблокувала фішинговий сайт, який маскувався під портал Національної поліції. Шахраї робили розсилки від імені Міністерства юстиції із вигаданими порушеннями правил дорожнього руху та вимогою їх сплатити. Користувачів направляли на підроблений сайт Національної поліції. Центр протидії дезінформації нагадує, що важливо перевіряти домен веб-ресурсів та авторів підозрілих повідомлень і листів. Тепер про ремонти наших атомних електростанцій. Відновлювальна кампанія перетнула екватор. Потрібна для того, щоб підготувати потужності до стабільної роботи взимку. До енергомережі підключили черговий атомний енергоблок, а на інших лагодять усе за графіком. Далі про допомогу. Уряд запускає нову програму підтримки аграріїв. Фермери зможуть отримати до 1000 гривень на гектар для закупівлі мінеральних добрив вітчизняного виробництва. Заявки на отримання допомоги прийматимуться через Державний аграрний реєстр. Посадовці розраховують, що це рішення допоможе зменшити витрати аграріїв та підтримає українських виробників добрив. І наостанок у київському зоопарку у пари зубрів народилося маля. Це частина міжнародної програми зі збереження європейського зубра. Виду, який у 20 столітті зник у дикій природі. Малеча вже адаптується до стада, досліджує вольєр і поступово переходить на дорослий раціон. Побачити її можна у копитному ряді «Київзоо». Європейський зубр – найбільший наземний ссавець Європи.
1: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
3: Хіт FM. Хіт
0: FM. Реклама.
4: Їсти. На їсти. Око. Їсти. На їсти. Око. До нової заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко залишилося зовсім трохи. Реклама буде про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі. А як не хочете заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
0: Реклама.
3: Хіт FM.
0: Хіт FM.
5: Хіт FM.
3: Реклама.
6: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
7: Морозива Хрещатик. Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
6: Казкова країна морозива Хрещатик. Завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
8: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
9: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
10: Ну, бо це краще за всі слова.
9: А як же слово шпінгалета?
10: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
11: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
12: OTP Bank реклама.
13: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
14: Весілля близько. Знижки до 60% на обручки в Золота країна. Обирайте особливий символ вашого кохання. Золота країна – сучасний виробник саме тих прикрас.
15: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
16: Довгий день у Сільпо. З 18 по 24 червня знижка 44% на напій з Прага Камбуча Малина Шипшина або Груша Дюшес 0,33 літрів. Всього за 39 гривень 99 копійок. Вболіваємо зі знижками. Акція діє з 18 по 24 червня 2026 року. Детальні умови акції на сайті Сільпо.UA та в адміністрації супермаркетів Сільпо.
17: Чи потрібно їхати до Європи, щоб зробити повний чекап? Ні, бо відтепер усі найсучасніші апарати з діагностики преміум-класу зібрані в одному місці – Family Medical Center у Львові. Точні лабораторні дослідження, УЗД та функціональні обстеження дозволяють виявити ризики на початкових стадіях ще до появи симптомів. Дізнавайся деталі та бронюй програму на medicalemilyresort.com.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Готові до пляжного сезону?
18: Yes!
5: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
19: З кайфом я футбол включив,
20: бо я чіпси Лейс купив.
19: Акційний код із пачки ввів,
20: бо я чіпси Лейс купив.
19: В розіграші переміг,
20: бо я чіпси Лейс купив.
19: Хочу виграти мільйон,
20: з Лейс смакуємо футбол.
19: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
21: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринає.
22: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
23: Коти до подарунків. Най!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунків. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
4: 79-та окрема десантно-штурмова таврійська бригада запрошує на військову службу. Не дай комусь вирішити за тебе. Зроби перший крок. Зателефонуй. Поділись із рекрутером своїм цивільним досвідом, навичками та побажаннями щодо проходження військової служби. Професійна підготовка, сучасне озброєння, підтримка побратимів і зрозумілі умови служби. 79-та бригада. Служба, де твій досвід, навички і твій вибір – мають значення. Телефонуй просто зараз. 068 078 5574.
5: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
6: Морозова каштан, солодка форма ескімо.
7: Представляє. Літо звучить так.

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозова каштан, солодка форма «Ескімо».
2: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт ФМ.
3: Усім привіт, це хітова дюжина на Хіт ФМ. Мене звати Аня Лісовська, я ведуча цього прекрасного хіт-параду. Усім величезний привіт ще раз. Зовсім скоро ми з вами дійдемо до першого місця. Але давайте я вам скажу, що якщо ви мене слухаєте навіть у неділю о 17:00, ви, в принципі, встигаєте до нас прибігти на наш випускний. Якщо в п'ятницю, в суботу, то тим більше. Так от дивіться, в неділю ми з нетерпінням 21 червня чекаємо вас на великому класному концерті «Наш випускний». Там будуть виступати Злата Огнєвіч, Іван Люлєнов, Манатік, Отой, Клер, Лама, Хаят, Олена Тополя. Ну, дуже багато класних людей і наша Аліна Кош. Тому прямо зараз заходьте до мене у інстаграм anka.lisovska. І знаєте що? І обов'язково натискайте на лінк, тому що я вам залишу, де там можна потрапити до нас на наш випускний. Всіх побачимо, всім помахаємо руками, зі всіма пообіймаємось і, звичайно ж, підтримуємо Аліну Кош. Ну і проведемо класно випускний, згадаємо щось свій. Правильно, правильно. Тепер я вам нагадую, хто у нас уже з 12 по 6 розмістилось, і побіжимо далі. 12 місце. Кунгс, Теофілус Ландон і Mind Enterprises Galaxy. 12 місце. Кунг,

0: 8 місце Teddy Swims Mr. Know It All. Сьоме місце Медуза та Генрі Камоміл Don't Wanna Go Home. І шосте місце Алекс Уоррен Fever Dream.
1: П'яте місце. Хітова дюжина.
0: The Second Voice, номер 5 цього тижня, Let Me Be. Знаєте, що завжди любила вигадувати альтернативні назви для пісень? Ну, іноді це стає мемом, іноді просто легше запам'ятати, як, знаєте, з англійською. Не знаю, як ви, а я в школі майже завжди проговорювала собі слово education, коли писала як education, ну і так далі. Так було простіше запам'ятати. Але цю пісню, я вважаю, що я її максимально українізувала. Не Let Me Be, а най буде. І найкраще те, що від інтонації, як завжди, завжди залежить настрій і контекст. Тому що найбуде від ну найбуде дуже сильно відрізняється. Номер 5 цього тижня The Second Voice Let Me Be.

0: Це п'ята позиція. Тут у нас з вами Let Me Be. Далі номер 4.
1: Четверте місце. Хітова дюжина.
0: Дивіться, скажу чесно, це прям прикол. Я думала, що вже все. Вже після 11-го чи 12-го місця минулого тижня вони прям вилетять. Але явно додалось прихильників, які долайкали до 4-го місця. І ви, скоріш за все, ще в тому числі. Номер 4 цього тижня – це Алі Фарбен та Рене Міллер «Баді Ток» у хітовій дюжині на Хіт ФМ.

0: Це четверте місце. Тут у нас з вами Баді Ток, а далі трійка лідерів.
1: Третє місце. Хітова дюжина.
0: Номер три цього тижня – Тейм Імпала та Джині і Дракула. Знаєте що, як наша Аліна Кош тішилась, коли ця пісня попала в ефір? Ми всі це спостерігали і навіть в наш чатик спільний написала, дуже раділа. Якщо ви теж, до речі, коли чуєте у 12-ці у хітовій дюжині на Хіт FM улюблену пісню, давайте, радійте, пищіть, стрибайте. Словом, якщо є у вас можливість, якось проявляйте емоції. Це, по-перше, допомагає трішечки зозульку розвантажити. По-друге, щоб ні, класна пісня. Ну і ставте і лайк на сайті Hit FM UA. Номер 3 цього тижня – Тейм Імпала та

0: Це третє місце. Тут Дракула. Залишаємо його позаду, йдемо до другого місця.
1: Друге місце. Хітова дюжина.
0: А Нікіта Кісільов нічого собі прямує вже до другого місця з Вівтарем. Знаєте, якось мені здається, що раніше він не у всіх був в якомусь полі зору, на радарі, от якось, ну, в мене також, власне. Тому що я пропустила, що він там брав участь у всяких шоу, типу «Україна має талант», «Голос», щось таке. Але найцікавіше, що база у нього є. Він пише пісні не лише собі і, здається, ось нарешті намацав свій стиль. Хоча, скажу чесно, «Біт трим біт» мені сподобався набагато більше. І шепчули ви, як він наживо це заспівав? Ви можете це, до речі, почути і побачити у нас на YouTube-каналі прямо зараз. Ідіть, шукайте Нікіта Кісільов «Біт трим біт». Ну, це шикарно. Ну, і, звичайно, другому номеру пісні «Вівтар» теж ставте лайк. Ну, а чого ж ні?

0: що не жаль.
1: Це друге місце. Тут у нас з вами Вівтар, а зовсім скоро номер один. Та традиційно є троє претендентів, які вже чекають вашої підтримки у вигляді лайку у нас на сайті HitFM.ua. І вони, ну, вони завдяки вашій підтримці можуть потрапити у дванадцятку вже наступного тижня. BTS – Swim. Володимир Дантес – Лайки.
2: А на душі лайки, лайки, лайки, лають і рвуться ланцюги, а ти вдягай найки, найки, найки.
1: Гордо та Райнер Зонефельд – Локо, Локо.
3: Перше місце. Хітова дюжина.
1: І номер один – Макс Барських «Сльози». Дивіться, зовсім скоро у Макса розпочинається величезний тур, величезний фестиваль. Ні, напевно так, тур-фестиваль. Словом, Макс Барських подумав, що просто приходити до нього на концерти ви вже, ну, вмієте, знаєте, бачили, вже, може, і навіть вам трішки нудно стало. Тому вирішив зробити цілий фестиваль з купою класних артистів, з прям вуличною їжею, ну, словом, все, як любимо. Тому, якщо що, не забувайте, це все можна зайти у нього на сайті, тому що розпочинає він, здається, з Києва і далі їде всією Україною, тож не пропустіть. Ну, а номер один цього тижня – все, що Макс Барських – «Сльози» у хітовій дюжині на Хіт.ФМ.

0: Ну що ж, на сьогодні це вся дванадцятка. Вона прозвучала. Дуже вдячна вам за лайки і очікую вже наступних. На сайті hit.fm.ua у розділі «Хітова дюжина» весь тиждень цілодобово і безкоштовно можна голосувати за своїх улюбленців. А ще можете, до речі, голосувати за них у нашій спільноті у YouTube. Якщо ви зайшли в YouTube, то додайте нас в друзів і там зайдіть в ком'юніті і напишіть, а мені подобається якась там пісня. Ми з радістю прочитаємо коментар і лайкнемо. Ну а за тиждень почуємось з вами в ефірі «Хіт ФМ», буде «Хітова дюжина», сподіваюсь, буде ще більше інформації про те, як палає ворог, але щоб її було, звичайно, наша щоденна підтримка – це дуже важливо. Навіть якщо ви гривню кожен день можете скинути на дрони, на волонтерів якихось, на такмет, ну взагалі на все-все-все, на наземні роботизовані комплекси, бодай гривню. Це дуже важливо, тому що кожен по гривні і хоп, зібрали дуже багато мільйонів. Тому не недооцінюйте себе, свою підтримку і почуємось за тиждень. З вами була я, Аня Лісовська. Па-па.
1: З Анною Лісовською. На Хіт.ФМ. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт.ФМ починався так.
2: Є дослідження, яке стверджує, що любителі жорсткого гумору не лише мають вищий інтелект, а й самі вміють жартувати гостріше за інших.
3: Я вас правильно розумію? У нас зараз буде фестиваль гострих жартів.
2: Останній наш в радіоефірі. Після цього можуть нас звільнити. Але
4: ми готувалися.
2: Спробуємо.
4: Поїхали. Повертається чоловік з відрядження. А там жінка з коханцем. Він її питає: Галю, а це хто? Вона: Микола, а це не ти? Я така затуркана.
3: Алін, у мене є для тебе жарт.
2: Давай.
3: Я такий анекдот, Алін, зараз тобі розкажу, в тебе груди відпадуть. Почекай, ти вже чула, да?
4: Марин, хочеш прикол? Я коли вчора брала анекдот, я думала, для тебе його розповісти.
3: Ні, насправді, я б не вибачалася за жарти, навіть якщо вони десь різкі, грубі, чи ще ж, про москалів можна що угодно, але загалом по життю.
2: Це просто жанр, ми деколи підставляємось, деколи щось таке робимо. Аліна, анекдот про блондинку зараз.
4: О, ти зараз граєш роль тупого.
1: Слухайте завтра з 10 ранку.
0: Рома Мельник, Марина.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Hit FM. Реклама.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.

0: Кажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на Sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
3: Хочеш схуднути та відновити організм? Запрошуємо на програму Майера у Емілі Медикал Центр у Львові. Відтепер ви можете відчути швидке омолодження у ванні з молочною сироваткою, як у бабусі, але з гідромасажним ефектом у 5 атмосфер. І на додачу спробувати озокерито-парафінове пеленання, що глибоко прогріває тіло та підсилює ефект відновлення. Дізнавайся деталі та бронюй процедури на medicalemilyresort.com.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама.
5: Hit FM.
4: Тільки хіти.
5: Hit FM.
4: Реклама.
6: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
7: Поїхати б зараз до моря.
8: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у червні сезон ніжного лосося і стиглої черешні. Завітай на смак літа у Чорноморку.
9: Час для літнього релаксу.
10: 20 червня запрошуємо на Grill & Chill Family Day в торгово-розважальний центр «Епіцентр» у Чабанах.
9: На вас чекають ранкова йога, пінна вечірка, аніматори, майстер-класи, а ще смачне гриль-меню, плов, коктейлі, дарунки та кінотеатр під відкритим небом.
10: Проведіть день яскраво в епіцентрі. Селище Чобани. Одеське шосе 8. Вхід вільний.
11: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical. МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця.
12: Деталі за телефоном 044-204-4040.
13: Oxford Medical. 204-4040.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Навчальний рік is over!
15: Час натиснути на плей і сказати «Літо, камон!»
14: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
15: Це не просто концерт, це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
14: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
15: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
14: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
15: «Наш випускний 2026».
14: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
15: 21 червня, 17.00.
14: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
15: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
16: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
17: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
4: Реклама.
5: Hit FM.
4: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: Don't bury me, don't lay me down.
0: Ви слухаєте
2: хіт.
0: Хіт FM.
3: And in the naked light I saw 10,000 people maybe.
0: Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM. Улюбленої музики має бути вдосталь. Продовжуємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки

0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У суботу, 20 червня, синоптики прогнозують на заході країни сонячну погоду і без жодних опадів термометри мають показати 24-27 тепла. На півночі мінлива хмарність, подекуди з короткочасними дощами і від 23 до 26 з плюсом. У центральних регіонах теж місцями подощить, покажуть термометри близько 26-29 тепла. На сході погода із мінливою хмарністю і часом короткочасні дощі можливі лише на Харківщині, а термометри покажуть 24-27 з плюсом. На півдні буде сонячно, термометри мають показати від 25 до 28 вище за нуль. У Києві та області погода має бути переважно малохмарною і вдень до плюс 25.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Новини на Хіт.ФМ.
2: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про порятунок. На Дніпропетровщині розширили зону примусової евакуації родин із дітьми. Додали 23 населені пункти Синельниківського району. Упродовж місяця небезпечні території мають залишити майже 4 тисячі хлопців та дівчат. Ще із 7 громад району триває евакуація дорослих. Тепер про допомогу. Греція допоможе відновити Успенський собор Києво-Печерської лаври, які російські загарбники атакували 15 червня. Афіни заявили, що профінансують реставраційні дослідження, а також допоможуть підготувати українських реставраторів. Греція також засудила атаку на культурну спадщину. Загалом через удар по лаврі пошкоджені 19 об'єктів. Збитки оцінюють у понад півмільярда гривень. Далі про підтримку. Кращі вчені України отримуватимуть 10 тисяч гривень щомісяця. Стипендії призначатимуться строком на 2 роки. Їх надаватимуть за підсумками рейтингу у національній системі дослідників, яка розпочала прийом заявок і верифікацію даних про наукові результати. Участь у національній системі дослідників є добровільною. В Україні стартували жнива, першими до збирання нового врожаю приступили аграрії південних районів Одещини. Розпочали обмолот озимого ячменю і гороху. В Україні під час весняної посівної кампанії аграрії засіяли понад 20 мільйонів гектарів. Загальний урожай зернових та олійних культур очікується на рівні понад 80 мільйонів тонн. І наостанок про друзів наших менших. Найближчими днями в Україні очікується суттєве підвищення температури. Тож фахівці закликають небайдужих подбати про чотирилапих, залишати миски з чистою водою у затінку біля будинків, магазинів та офісів. Окрім того, водіїв просять не кидати тварин у зачинених авто. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
1: Новини на Хіт.ФМ.
3: Хіт ФМ.
4: Хіт ФМ.
0: Реклама.
5: Їсти. На їсти. Око. Їсти. На їсти. Око. До нової заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко залишилося зовсім трохи. Буде щось на кшталт «Їсти, їсти, прохолодне морозиво ріжок». А як не хочете заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі «Окко.UA».
0: Реклама.
3: Хіт ФМ.
4: Хіт ФМ. Хіт ФМ.
3: Реклама.
6: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
7: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
8: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
9: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
10: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський – сила первинного смаку.
11: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
12: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
13: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточнюйте у продавців консультантів.
14: Мама хоче чилу. З апетитним шашличком, що маринаде.
15: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
16: Все ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
17: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
18: Історія перемог
0: пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068-667-81-71.
18: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
19: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
18: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
20: Реклама.
21: Хіт FM.
20: Тільки хіти. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Хочу піцу, хочу піцу.
2: В Домінос завжди вигідно. Будь-яка велика піца лише за 279 гривень.
3: Домінос піца.
4: Акція діє з 19 по 21 червня. Деталі на Domino's.ua.
5: Плани на літо. Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у Біз24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
4: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,1%.
6: Хрум кого хочу і гострого теж.
7: Це ж новинка місяця. Куряча тортилля з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
6: І всього за 125 гривень.
7: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
8: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають 2 дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
9: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
8: Деталі на сайті lavina.mov.ua.
10: Тобі 17 і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет топ-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ – радіотехнічний факультет КПІ. Це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
11: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Молл. Бумбокс, Монатік, Жадани Собаки, Курган. Гани агрегат, кола та інші. Партнер заходу «Київстар». На зустріч музиці, вайбу, тобі. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
12: Охолодження.
13: Обігрів.
14: Очищення повітря.
15: 3 проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери «Нордіс». Перевірені тисячами родин по всій Європі. «Нордіс». Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом «Кондиціонери «Нордіс».
16: Навчальний рік is over.
17: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
16: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою. Наш випускний 2026.
17: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
16: Де ти з друзями кричиш улюблені треки,
17: ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
16: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато то інших.
17: Наш випускний 2026.
16: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
17: 21 червня, 17:00.
16: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі. Побалуй себе солоденьким.
17: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
5: Реклама.
0: Хіт FM.
5: Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Нехай наш вечір буде добрим. З вами я, Оля Громова на Хіт FM. І прямо зараз поділюсь своїм секретом подолання спеки. Розкажу на правах реклами. Полуниця або манго-апельсин, а може фісташка у вафельному стаканчику. Отак завжди з морозивом Хрещатик. Величезний вибір, тому беріть побільше і різного морозива. Пломбір Хрещатик такий смачний і дуже ніжний. Мабуть, тому що виробляється на чарівній фабриці морозива чарівної країни. Хрещатик – відбірний, пломбірний. Це була реклама.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: Втретє, ректор Київської школи економіки. Значить, а якщо студент виставляє фотографії на МТ, наприклад, зі своїми балами, він з'являється, каже: "Привіт, я ректор такого університету. У нас є отакі напрямки. За твоїми балами на бюджет ми допоможемо взяти сюди, тому давай до нас".
3: Слухайте, так тепер кожен може собі презентувати свій університет. Вони і так це роблять. І ректори пишуть не тільки: "Втретє, йдіть до нас вчитись, ми вже знайшли одне голосове". А от слухайте.
4: Дуже буде вкусна обід. Буде дуже вкусний суп, кстати, щоб ви знали. Буде плов прекрасний, вам не передати.
3: Це заманюють, кажуть, що їдальня така в університеті дуже смачна.
5: А для тих, хто приїжджає з інших міст, там же гуртожитки мають бути.
6: Є телік, є духовка, два кресла. Ну, я не знаю більше, що треба дітям, щоб вони ідеально жили.
3: Умови всі є.
5: Один нюанс залишився. Треба оформлювати договір.
7: Так. Підпис десь і підпис десь.
5: І все.
8: Дивлюся на те НМТ і думаю, головне математику вчити, а там далі як буде.
5: Тобі дуже вона помогла в житті?
8: Ні.
0: Слухайте завтра з 10 ранку.
9: Рома Мельник, Марина.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолота».
1: Готові до пляжного сезону?
2: Єс!
1: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста «Колістар Юкрейн».
3: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Реклама.
4: В екомаркет «Морозиво Ласка Ріжок» лише 21,50. Деталі на сайті eco.com.ua.
5: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте «Холісал» – гель для ротової порожнини. «Холісал» сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. «Холісал».
6: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням ознайомтесь з інструкцією та розповідайтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: FM.
1: Любите музику без перерви? Ми теж. Починаємо програму
2: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу.
3: Хіт FM.
2: Тільки хіти.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swimming in blue lights.
0: Ви слухаєте хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Реклама. Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
1: Шанс замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
3: Батальйон безпілотних систем «Легіон Північ» 44-ї ОМБР продовжує набір в свої ряди. Тут нема випадкових людей. Лише досвідчені та професійні командири, вмотивований та злагоджений особовий склад. Хочеш працювати в команді професіоналів, знищувати ворога та захищати свою країну? Убирай для служби «Легіон Північ» 44-ї ОМБР. «Легіон Північ». Стань частиною міцної бойової родини. Деталі на сайті legionnord.army.
4: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті Tavr Media.ua. Tavr Media. Радіо, яке працює на результат.
5: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 2. Бойовий. Пілоти БПЛА, оператори наземних роботизованих комплексів, фахівці РЕБ, артилеристи. Умови одразу. 24 місяці, не більше. До 120 тисяч гривень на місяць. Після контракту гарантована відстрочка. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП або твою військову частину. Якщо вмієш керувати дронами чи роботами, тямиш в електроніці або завжди мріяв стати богом війни і бити ворога великим калібром – це твій вибір. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті Army.gov.ua. Нові контракти.
0: Реклама.
6: Хіт FM.
0: Тільки хіти. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя.
2: І оп, поміняли позу.
1: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті».

0: Вмикай життя.
1: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
2: В екомаркет морозиво ласка ріжок лише 21,50. Деталі на сайті eco.com.ua.
3: Хочете кинути палити? Нікорете Спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорете в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорете свіжа м'ята RPUA 16-766-0101-508-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Навчальний рік is over!
5: Час натиснути на плей і сказати «Літо, камон!»
4: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
5: Це не просто концерт, це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
4: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
5: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
4: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
5: «Наш випускний 2026».
4: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
5: 21 червня, 17:00.
4: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
5: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
6: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
7: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
8: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Всім привіт, з вами я, Оля Громова, ви слухаєте Хіт FM, і зараз розкажу вам про своє улюблене, сподіваюсь, що і ваше. Розкажу на правах реклами. Ескімо каштан полуничний, справжня полунична насолода, поєднання хрусткої білої глазурі з ніжним полуничним смаком. Неперевершене поєднання у формі з талією. Морозиво каштан, солодка форма ескімо. Це була реклама.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: Є дослідження, яке стверджує, що любителі жорсткого гумору не лише мають вищий інтелект, а й самі вміють жартувати гостріше за інших.
3: Я вас правильно розумію? У нас зараз буде фестиваль гострих жартів.
2: Останній наш в радіоефірі. Після цього можуть нас звільнити. Але
4: ми готувалися.
2: Спробуємо.
4: Поїхали. Повертається чоловік з відрядження. Так. А там жінка з коханцем. Він її питає: Галю, а це хто? Вона: Микола, а це не ти? Я така затуркана. Жінки, вау!
3: Алін, у мене є для тебе жарт.
2: Давай.
3: Я такий анекдот, Алін, зараз тобі розкажу, в тебе груди відпадуть. Почекай, ти вже чула, да?
4: Марин, хочеш прикол? Хочеш? Я коли вчора брала анекдот, я думала, для тебе його розповісти.
3: Ні, насправді, я б не вибачалася за жарти, навіть якщо вони десь різкі, грубі, чи ще ж, про москалів можна що угодно, але загалом по життю.
2: Це просто жанр, ми деколи підставляємось, деколи щось таке робимо. Ну, Аліна, анекдот про блондинку зараз.
4: О, ти зараз граєш роль тупого.
0: Слухайте завтра з 10 ранку.
5: Рома Мельник.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Hit FM. Реклама.
1: Найпопулярніший чарт Hit FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12:00. Відчуй серцем.
0: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
2: Стань свідком нової ери Макса Барських. Прем'єра наймасштабнішого шоу року. Сьогодні має сенс.
3: Але чомусь я знову
2: тут. 27 червня. Київ. ВДНГ. Не просто концерт, а справжній фестиваль музики та життя. Бери друзів і родину, щоб прожити цей день разом. Бо саме сьогодні має сенс. Унікальні акції та найкраща вартість квитків тільки на max-barskikh.com.
1: Живий звук.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти. We were good.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Попереду ще багато музики. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Реклама.
1: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
2: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
3: Ну, бо це краще за всі слова.
2: А як же слово шпінгалета?
3: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ «Сенсбанк» – держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.01.2022.

0: готова на сміливий крок. Скажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: OTP-банк реклама.
2: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк.
3: Шанс замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
4: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
5: Пахлава! Цукрова вата!
6: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до днів морозива в Україні! Генеральний партнер компанія «Рудь».
7: Запроси мене сни свої.
8: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
9: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
10: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
11: З кайфом я футбол включив,
12: бо я чіпси Лейс купив.
11: Акційний код із пачки вів,
12: бо я чіпси Лейс купив.
11: В розіграші переміг,
12: бо я чіпси Лейс купив.
11: Хочу виграти мільйон,
12: з Лейс смакуємо футбол.
13: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
3: Готові до пляжного сезону?
4: Yes!
3: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
5: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 30% на увесь асортимент заморожених десертів бренду Метро Шеф, тірамісу, чізкейк, фондани та інші. А італійські профітролі лише 599 гривень за пакування 1 кілограм. Купуйте з 15 по 21 червня. Деталі на metro.ua.
6: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину Кабельок. Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в Кабельок. Захист від стрибків напруги – в Кабельок. Автоматика теж в Кабельок. Кабельок – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
7: Давай зробимо перемогу разом. 118-та окрема механізована бригада проводить набір відповідальних та мотивованих кандидатів для протистояння ворогу. Нам потрібні пілоти БПЛА, медики, стрільці, сапери, водії. Більше інформації про вільні вакансії можна дізнатися за телефоном 068 47 12 118.
8: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
9: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
10: Втретє, ректор Київської школи економіки. Значить, а якщо студент виставляє фотографію на МТ, наприклад, зі своїми балами, він з'являється і каже: «Привіт, я ректор такого університету. У нас є отакі напрямки. За твоїми балами на бюджет ми допоможемо взяти от сюди, тому давай до нас».
11: Слухайте, так тепер кожен може собі презентувати свій університет. Вони і так це роблять. І ректори пишуть не тільки втретє, йдіть до нас вчитись, ми вже от знайшли одне голосове. А от слухайте.
12: Дуже буде вкусна обід. Буде дуже вкусний суп, кстати, щоб ви знали. Буде плов прекрасний, вам не передати.
11: Це заманюють, каже, що їдальня така в університеті дуже смачна.
10: А для тих, хто приїжджає з інших міст, там же гуртожитки мають бути.
13: Є телік, є духовка, два кресла. Ну, я не знаю більше, що треба дітям, щоб вони ідеально жили.
11: Умови всі є.
10: Один нюанс залишився. Треба оформлювати договір.
14: Так. Підпис десь і підпис десь.
10: І все.
15: Дивлюся на ТНМТ і думаю, головне математику вчити, а там далі як буде.
10: Тобі дуже вона помогла в житті?
15: Ні.
9: Слухайте завтра з 10 ранку.
3: Рома Мельник, Марина.

0: Хіт FM. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі. В цьому світі

сльоза, як воля твоя. Будь ласка, залишайся, поза як воля твоя, будь ласка.

0: FM. Реклама.
1: Хочу піцу, хочу піцу.
2: В Домінос завжди вигідно. Будь-яка велика піца лише за 279 гривень.
1: Домінос піца.
2: Акція діє з 19 по 21 червня. Деталі на Domino's.ua. Плани на літо. Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,1%. Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
3: Хезбургер.
2: До 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку

0: українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин «Кюс». Вулиця Солом'янська, 15А. «Кюс». Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kyus.ua.
1: В «Екомаркет» морозиво «Ласка» ріжок лише 21,50. Деталі на сайті eco.com.ua.
2: Час для літнього релаксу.
3: 20 червня запрошуємо на Grill and Chill Family Day в торгово-розважальний центр «Епіцентр» у Чабанах.
2: На вас чекають ранкова йога, пінна вечірка, аніматори, майстер-класи, а ще смачне гриль-меню, плов, коктейлі, дарунки та кінотеатр під відкритим небом.
3: Проведіть день яскраво в «Епіцентрі», селище Чабани, Одеське шосе 8, вхід вільний.
4: Тобі 17 і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет топ-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ. Радіотехнічний факультет КПІ. Це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
5: Навчальний рік is over.
6: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
5: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
6: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
5: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
6: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
5: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато то інших.
6: Наш випускний 2026.
5: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
6: 21 червня, 17:00.
5: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі. Побалуй себе солоденьким.
6: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
7: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
8: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Реклама.
1: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
2: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068-667-81-71.
3: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
4: Коти до подарунків – най!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: 79-та окрема десантно-штурмова таврійська бригада запрошує на військову службу. Не дай комусь вирішити за тебе. Зроби перший крок. Зателефонуй. Поділись із рекрутером своїм цивільним досвідом, навичками та побажаннями щодо проходження військової служби. Професійна підготовка, сучасне озброєння, підтримка побратимів і зрозумілі умови служби. 79-та бригада. Служба, де твій досвід, навички і твій вибір мають значення. Телефонуй просто зараз. 068-078-5574.
3: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
4: Є дослідження, яке стверджує, що любителі жорсткого гумору не лише мають вищий інтелект, а й самі вміють жартувати гостріше за інших.
5: Я вас правильно розумію? У нас зараз буде фестиваль гострих жартів.
4: Останній наш в радіоефірі. Після цього можуть нас звільнити, але
6: ми готувалися.
4: Спробуємо.
6: Поїхали. Повертається чоловік з відрядження, так. А там жінка з коханцем. Він її питає: "Галю, а це хто?" Вона: "Микола, а це не ти? Я така затуркана." Жінки, мав!
5: Алін, в мене є для тебе жарт.
4: Давай.
5: Я такий анекдот, Алін, зараз тобі розкажу, в тебе груди відпадуть. Почекай, ти вже чула, да?
6: Марин, хочеш прикол? Я коли вчора брала анекдот, я думала, для тебе його розповісти.
5: Ні, насправді, я б не вибачалася за жарти, навіть якщо вони десь різкі, грубі, чи ще ж, про москалів можна що угодно, але загалом по життю.
4: Це просто жанр, ми деколи підставляємось, деколи щось таке робимо. Ну, Аліна, анекдот про блондинку зараз.
6: О, ти зараз граєш роль тупого.
3: Слухайте завтра з 10 ранку.
7: Рома Мельник, Марина.

0: Реклама.
1: Час для літнього релаксу.
2: 20 червня запрошуємо на Grill and Chill Family Day в торгово-розважальний центр «Епіцентр» у Чабанах.
1: На вас чекають ранкова йога, пінна вечірка, аніматори, майстер-класи, а ще смачне гриль-меню, плов, коктейлі, дарунки та кінотеатр під відкритим небом.
2: Проведіть день яскраво в «Епіцентрі», селище Чабани, Одеське шосе 8, вхід вільний.
0: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Take me to church, I worship like a dog at the shrine of your lights. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. I like the way you kiss me. I can tell you miss me. I can tell it is. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Тільки хіти. Тільки хіти.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про те, якими будуть вихідні. В Україну йде справжнє літнє тепло. Повітря в окремих регіонах прогріється до 32 градусів. Спекотно буде і в понеділок. Водночас погода залишатиметься нестійкою. На вихідних опадів поменшає, але згодом атмосферний фронт знову принесе короткочасні дощі та грози. За прогнозом синоптиків, літні температури затримуються і наступного тижня. Однак парасолі краще тримати під рукою. Тепер про відбудову. На Миколаївщині повністю завершили створення нової сучасної системи водопостачання. На новозбудованому водогоні запрацювала автоматизована станція попередньої очистки води. Понад півмільйона жителів регіону, які зазнавали труднощів після руйнування магістралі у 2022 році, відтепер забезпечені питною водою. Далі про безпеку. В Україні підписали перші цього року договори на гуманітарне розмінування сільгоспземель. Укладено 15 угод на очищення 2 тисяч гектарів для 14 агровиробників. Загалом аграрії подали понад 200 заявок на розмінування майже 30 тисяч гектарів. На програму цього року передбачено 2 мільярди гривень. Уряд заборонив військовим відвідувати казино на час воєнного стану. Перевірка користувачів відбуватиметься автоматично під час ідентифікації при вході до грального простору чи авторизації на сайті. Тобто, якщо людина проходить службу, доступ до гри буде заблоковано. Натомість організатор азартних ігор не бачитиме статусу військового. І наостанок, проєкт «Шукай» вперше встановив українську міні-скульптуру за кордоном. Бронзову фігурку відкрили у місті Ларнака на Кіпрі. Фігурку присвятили Василю Григоровичу Барському, видатному киянину, письменнику та одному з найвідоміших українських мандрівників 18 століття, який 24 роки свого життя провів у подорожах світом. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. This is not about us, it's not about me. It's bigger than this melody, melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти. Хай-я!

0: на Хіт FM. Хіт
1: FM. Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про порятунок. На Дніпропетровщині розширили зону примусової евакуації родин із дітьми. Додали 23 населені пункти Синельниківського району. Упродовж місяці небезпечні території мають залишити майже 4 тисячі хлопців та дівчат. Ще із 7 громад району триває евакуація дорослих. Тепер про допомогу. Греція допоможе відновити Успенський собор Києво-Печерської лаври, які російські загарбники атакували 15 червня. Афіни заявили, що профінансують реставраційні дослідження, а також допоможуть підготувати українських реставраторів. Греція також засудила атаку на культурну спадщину. Загалом через удар по лаврі пошкоджені 19 об'єктів. Збитки оцінюють у понад півмільярда гривень. Далі про підтримку. Кращі вчені України отримуватимуть 10 тисяч гривень щомісяця. Стипендії призначатимуться строком на 2 роки. Їх надаватимуть за підсумками рейтингу у національній системі дослідників, яка розпочала прийом заявок і верифікацію даних про наукові результати. Участь у національній системі дослідників є добровільною. В Україні стартували жнива, першими до збирання нового врожаю приступили аграрії південних районів Одещини. Розпочали обмолот озимого ячменю і гороху. В Україні під час весняної посівної кампанії аграрії засіяли понад 20 мільйонів гектарів. Загальний урожай зернових та олійних культур очікується на рівні понад 80 мільйонів тонн. І наостанок про друзів наших менших. Найближчими днями в Україні очікується суттєве підвищення температури. Тож фахівці закликають небайдужих подбати про чотирилапих, залишати миски з чистою водою у затінку біля будинків, магазинів та офісів. Окрім того, водіїв просять не кидати тварин у зачинених авто. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM.

0: Хіт FM. Тільки хіти.
1: Я не розумію, скільки нам грати у ці ігри, ховатись від усіх.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Тільки хіти.
1: Вона носила квіти у лусі, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити. Бути

0: старості, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: Хіт. Ви слухаєте Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про те, якими будуть вихідні. В Україну йде справжнє літнє тепло. Повітря в окремих регіонах прогріється до 32 градусів. Спекотно буде і в понеділок. Водночас погода залишатиметься нестійкою. На вихідних опадів поменшає, але згодом атмосферний фронт знову принесе короткочасні дощі та грози. За прогнозом синоптиків, літні температури затримуються і наступного тижня. Однак парасолі краще тримати під рукою. Тепер про відбудову. На Миколаївщині повністю завершили створення нової сучасної системи водопостачання. На новозбудованому водогоні запрацювала автоматизована станція попередньої очистки води. Понад півмільйона жителів регіону, які зазнавали труднощів після руйнування магістралі у 2022 році, відтепер забезпечені питною водою. Далі про безпеку. В Україні підписали перші цього року договори на гуманітарне розмінування сільгоспземель. Укладено 15 угод на очищення 2 тисяч гектарів для 14 агровиробників. Загалом аграрії подали понад 200 заявок на розмінування майже 30 тисяч гектарів. На програму цього року передбачено 2 мільярди гривень. Уряд заборонив військовим відвідувати казино на час воєнного стану. Перевірка користувачів відбуватиметься автоматично під час ідентифікації при вході до грального простору чи авторизації на сайті. Тобто, якщо людина проходить службу, доступ до гри буде заблоковано. Натомість організатор азартних ігор не бачитиме статусу військового. І наостанок, проєкт «Шукай» вперше встановив українську міні-скульптуру за кордоном. Бронзову фігурку відкрили у місті Ларнака на Кіпрі. Фігурку присвятили Василю Григоровичу Барському, видатному киянину, письменнику та одному з найвідоміших українських мандрівників 18 століття, який 24 роки свого життя провів у подорожах світом. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт.

слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.